nkijuli gintu kebata mono kira mtomba kuulirwa agateseka na tenkushi na thina te mwankijuda twena thina igwita muju ramtu mwega getariko ne likolera yanku gintu gambiro ona auria muju atigare tu kai mono toko wati dia buga kibiriti kanedi maguta agwikira zo toko wati ira lakini gwita muju gintu kya maana mono kenda mwankijwa kana boega inyaja ki mantu ja rawi idanda tu verse 10 iba kwalirwa thinjeri mantu jegi gwita muju nontu gwita muju muju jo mbakuligeria mwankijwa kana ta mwankijwa na thina muju yuri gaire saturation yeruo muju yuri gaire nyanko kuibanga bwa gali kone nontu ugake mwanki na kimuju kimbi ugekera nko iguru inya no uju turure suburia kana ngo wiga kare gituruka ikigwaga ikiuma liko Biblia mantu jarawi danda tu vaseni rugatri na we muthenjiri wa murungu ekire nguo yawe ya gatani na thruari yawe ya gatani ekire mwiri acoke aju kimujujwa nyomo yu ya kiritwe na mwanki githenjiro neguru kya kigongwana ge gwakiria aju ike rutererwa kithinjiro eberie mwanki juke akana kenda mwanki juju mbagwa kana bwega nuntu bwaki gongwana kira uita na arua nuntu kiegoro ikirathirire eberia mujuju egoro eberia mujuju egoro ebere mujuju okurugita na juru ukire nuntu irukurukire na andi gokuruga thai ogoro jui mwanya eberia mujuju otuku nuntu thai ka wokira kubara bara ara beberete na bangi bore berie rukiruka na mtu juke na gantu ga gutaira gataira gataira bara gwa kimwanki nyathai ni uambire kuthithia kweberia muju au ni o message kweri rukirwa na arua tugita na mbere gutegera yukuria athurani mantu ya Gideon ni otugetira na arua muno ithaineri na riu ringike na tumba kuthira ni ario kiume kiu kingike jite tumba gutegera Elijah na in depth na winyu mono tutegerega safari ka wega kuma aja gwita aria na ta mwathani athithaira mtu ume ajete aria imbi tumba kuthoma kuma kirugono re Elijah tumba kuthira ni na Gideon kwina mantu ya mangije mbere aja mwathani atuthuranirite ja mega no to mushokeria nkatho kuhundenda sote kere te kwa ke mwanki ya ke wikira nko kinya wita muju muhimu nontu muju jotomaga jomba kuligiria mwanki juwa kana na intensity mwanki ulitobo mwanki bolega kuoneka na boega na ndene kirundu muju ima antuja ama ingi kira kira alikiwe garo kieberie kenda naruo mwanki jomba wakana fresh yotu utigira tutu utigiri lakini uwe mbi intobia maana tukuruma tithani ya wakani ya mwanki kuita muju na kuita muju ita kuidhira uwe na arua uwe miriki lakiri kulemiro kwe goro. Juhi mujuju we goro, no mwanko juhite. Ukuambia ramisi na arua na ramisi ititawa Jumatano. Jumatano nila kuru kila na arua na ramisi ntuku ingi njega. Ita mujuju we goro. Ambo uju umbi katere. Inya adhenjeri bera waba umbi katere. Uwekirita nguweje ya gatani. Nguweje ya udhenjeri. Uwekirita ngu ya uonokio. O uonokio ukuwe mujuju batere guita. Nontu inguwa mwadhani ya uwekire. Uita mujuju wa bitterness maruru na mithoro na disappointment gukamata antu igoro barakuthurire na igoro irakurukire naru ita mujuju weberia kenda umu mwankijwa kirunduju umu wakana naru fresh jwa naru nontu jutibatere gutirira kugirwa na kuikirwa nkuinjega na iju kuenda flu iju kuenda wakana boega urejo batere wakana kenda juwe idhye kire kurugwa ita muju inyam ushindi Ubangi batura uwe nura arombire kumba na igoro untune buna. Yesterday's victories. Nuntu igoro na ashinde kanesho haichu atura kualia. Ntuku shionde ashikamata mwangako liyo kwe na ushindi bunge wa narua. Te igoro wake. Igoro ikura abui. Naru inyagi wabatere kubwa. Kwa uka kamata untubu victory uye ya igitare kurukete mono imujuo kumba. Na mwangiju wako yutomba kwa kana. Nuntu au niwaka pride ka kejera ruikumio. Nyo kambira kwira bangi butathirwa ndathithirie iyo npondo mba kuthithe butonwa gwakarire na ija akurukire mwathani na kumbanire tena akumbanire ukumyo na jukirie songa mbere no ndute umbani bwa akyo kwenda maisha ne yaku naru no kwenda victory na arua kwenda daily victory eberia mujuju nili kwingi kukwase kane antu kudhurwa ne antu mikariete ya kawaida kurega kuregeria kurekeria weru bwa mwathani na mantu ja meru ja kalika na runu ndubo kama taje goro ikweberia muju na mbi kiruru no kwalia muju jonge juro batere kweberia maisha ya menya je goro kukamata ni menya
naruji yoko banga inyako gita negoro nwa agitete.

0: Ibwega murungu nontono dhari meite kireo kia kwa kinya mudhia malitu wajia kwa kashoko kakarura urandire etakwa nkiange etwa kitonga urandire etakwa mtu kwaga mkobi nge etwa mkobi dhania urandire etakwa mtu utikiali nge etwa mtu uikiali nontupu waku muadhani litora mtu ilikarura hii muadhani rukiru anarua nirombara ya kwa kenusugiki ya mweli juu mwaka juju sorry muadhani ya karua litora mtu none wekabuawa mshemidi wekabuawe ndi parepe moyo dha kumi ne mweti kirendeke kumi na mkwanja ndena kwa rani ya dhimu intare muno na kuma ututonya yuku nere adhurani. Kuruki na dhimu ya kuka ndingira tukomba kwa raniri ya tuiwe ground ya kariyate ya tuita nite mwangaleshi ya Kenya dha kumi na ijiri ndene ya Meru FM. Turinde yukule adhurani tuitegara mantuja Gideon tuwalikia kuita muju nuzitu kwa na mwanki juju karajuhi ya kanaga magita jonde na juu te wakanake wakanaboega. Mea mwanki wamba kuwa wamba kuru mwanki juu wakana ii. Edi te eneko dependi jule ya kana atea. Nko iya kana isawa. Lakini ili ya kana ikari atea. Shumbiri muju. Kana ili ya kana ikithiru. Kana yoko onenya wa mwaka. Kama wanki kangiga kana gaka dheru. Nontu te mwanki ya kiku wakana. Nyuraju kwa wakana. Na kira ki uligiri ya juu wakana ura kwa agirite. Mwakanire. Na kira ki umba kuligiri ya tuwa gita mujuru kilwa narua. Na kirunduno kuhiri mbiongwa yete muju. Maichene jaku nontu mwanki. Yute kwa. Uti wakanura kwa agirite. La kumi ne mwe, tigire ndeka ya kumi ni idandatu, Meru FM, hello. Hello, Meru FM. Hello, ukire sauti iku kere.
1: Iku. Anaizo, sisi.
0: Amen.
1: Urari ya mwiki temba mbro. Kira hundi sawa pyu ipo kwa hata ronda antikilia.
0: Dambiro isawa.
1: Ndambiro tesalama pyu mkena.
0: Okay, thank you mwiriki sana dhalimwa na tupanda ambiro wonde bakethe ke tuite ni mwangalashia kinyadha kumine jiri tigirendeke kumine idhandatu ikinyadha kumine mwe itigirendeka 16 ikinyasa kumina moja ndene ya Meru FM ramisi njegere mwadhani ya tuete rukirwa narua ndewe ringa dhimu ya kutu kwa raniri ya tuite ni mwangalashia kinyadha kumine jiri tuigwedha tuisawa ndere ori menyithia Meru FM lo asifiwe Yesu karibu.
2: Mbele mwaga ni hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya mbele nga hivyo ya nantua kujia ukiri za ina chikiri kwa mwaga ni mkubwa ya ngirandi ya sawa nika ingiwa ya hivyo ya chikiri kwa na mkubwa ya sawa pio wani mkaka nkuwenda so kimbi nge mnono nantua wa maromba ya randa haburo mbele itarete kwa ya mwari ni otangatu ingu itikiri nda haburo mbele maromba ya mwana orawa ya tita skuru ingu itikia kenyo kira nda haburo mbele maromba ni itaria na baburi ingi wadha ina atu hivyo romba na mwana arona shukuru ura wa atese kete mwana miya kethato
0: amen
2: amurungu azize kuenda wake mwana mwuku mire shukuru okeoni ya mwana kira nda agwere na ngu iti kemoro murungu atese liye peko dhile keoni ya ringu radimo era shukuru ya kuwane kama namba etere marisha veti antoa etanara eti eti marisha veti ya senche mwadha ni ya senche kulu kire romba reto ya nda agromba ya kwa romba ni mkubo buku ukuno mwadha ni hivyo nontu na atu iti kire na sautira nda arivye kila mtu na arivye na nkoro na mwadha ni hivyo ngai wa kengo kada ni ndira mwa dhani aro kumu pia na tena ndira kubadilima na nkuru kia tena ndira oto kire ni okara kiwe na maromba ya tokromba ya wita ndira ti oto ntu ni kumunda aria kire mpai ni ayo woni bora ko zizi kanya bora ko ni kugo kuno murungu ni pia nonto ndika cha sauti ya mo kio uma uma na nkai ba manto ya ndira kwagira ndi ngu kada ngai buru na mwa dhani tena ndira kubadilima bwe akisto ba mwa dhani ni bodikire tena ana mpai na bonde barabara enda ikene ite ni na bote ya mwa dhani nonto ni tara mwa dhani yore ya itara ngai yore ya ukono mtu pare mere itare ya kuri tariki nyamu wadhani yaka vidi ya ntubo mwanya na hako kutuwa kutana ntu buweja kuna sababu kile morungu na otu ntubo karikabu tena tu mike morungu nyebo likuna ngai ya dhaka mwenye mwisho na muambiri vyo kambu ya mwadhani ya bodhalima na mkuru kia tena mbara wa bodhalima na nige kienda kwa rekiwa ni nita alima ina ndenda kuwa kere kuuma 23 mustara wa 22 weriwa wewe kwamba omba zikiraka na wambe enda na ama tani ukeja ende ukeja kudikera kayuka kwa nama na uka dhivi ya manto jare yonde jare ya yonde jare yangu kwa bodhide kia we bare ya nga dange kia bare babo dange kasi ya bwana esa tishwe
0: amen
2: ili arerye manto ya anaba israeli dida barairu njesu mwaga ni atuma misa abera amwere akabera bere baki akula baka mazikira kama dhivi ya manto ya kwa yonde mbaba dhete nde murungu ni kaa mundu wando bo na nyuma yawe nkadange nkamudange kyo baraba badange kasiya kamwadani abo darimo nkurukieta na mbere ubukirinya no kakinda ene Kristo kenda mwadani a mundo wangu beto na dange kibato dange kasiya no ntoba Kristo kina kamwadani kyarana bawe
0: kudarimi ndesu. Ibuwega sana mwadhani ya kudarimi Yunis na ntubonde baki pko na baki veke na badharimite kina badharimikea kina Ruthu Dangras na timi onde ireja maromba jetu kumantereshe kipko na mwadhani ya budharime. Itigire ndaike kumina ijiri 12 ikinya dhaa kuminemwe. Kitha uliwanga kumagara dhaa kuminemwe kuinuwa witite ulendo kinyatao ni mapema tuwa ugirote wito otigitira nga antu ntuboti ndoli ingini idha ya magita jonde woturo shireri kuibanga nga kuira dhaa na woka andingandhi ukagoni dhika ira mpainya undio ndio makena matiri uro miru FM nwe ututongiri tenguatana yoto uro ukiri na nukujugu ita lakini ugi dhaasta na witi wibuche mani ya mtu dhaijiri ino ukali madhaya ujonde nangi kuira dhaa kenda umba kuibanga niki ngugine na ngekwira tha kenda umba kuibanga ngunga kwira tha na gukomba kuibanga bwega Miru FM. Hello, alo Miru FM.
3: Hello.
0: Yes, Miru FM.
3: Hello Makena.
0: Eh, ukiria sauti na waita na mbere.
3: Ni mira ku kumakengo.
0: Mhm.
3: Na ndubazi mu kumarua re Makena. Tuya munoke mwanza ni ntukinya kwa waura ututsete bwaya. Nondo kande mubangona. Kurede kuronda buri ngirita dimunga bwira ku ndombere manto yange ndara yo na wa ndombere manto yako yete tabwa ya ikona rende ni yete tabwa muno na kona mala na menyerete kutumando tunge twale au na ndona bu ndombere na manto yako yete tabwa en kuwa santi ibwe kama kenna
0: ibwe ka sana meri ya kuiku manteresha kiengo na kiengo tu isawa na ntubonde ba kiengo wetu ba kiengo ba kedeke sana ibwe ka sana ntubora mwadhani ya kudhiritia meri na geta nambira kudhivia bia maibibi ingi biria mwadhani ya karinga na kulingira kiyama kengi na kengi umukumi dheri bio ndi olimwe ni umuini ya kuina akauga na kinyagwa mwetele teo igoba angibe kujiro kama nyagwa eneji ite waku alinjirene na uimubangone. Miru FM, hello, alo Miru FM, alo Miru FM, alo amen ya toko walijia kurajo kiri sauti na wita nambere.
4: Sana rigenguru hivu mwagamba zenti mtura weto njo une
0: njo une ukari yate ya
4: njo une kweza kawa mtura bune bui kapita metambo e kisia kapita na na njera mungu wano ndoko wa mami wa mbani rukire roku wa rembe ika kwenye mnu wa mami kana batu mbete wa rwana na ina kide rwana ya miyati kwa kwebrambe nere kimurungu mnu kwa nene kwa kwebore kwebore kwa kwa kwa
0: amen.
4: Yego kera muta ba muta moyonya
0: eh
4: e murungu na to gira inya na weta to go bigira je magana no to da naru to taru nan kanya na to kai bon ke rungu to di
0: amen.
4: Yego magana de waria muta mo ne ba no go tiki
0: ibwega sana staniri kumanjo une mwadhani ya kudharimia gembe centro aruwe mutambo joinya juchu na mwadhani ya kudharimia ntua kudhawe mutambo na ruga na igiwa bwega kirundu na mwikitha ya bwega na kirundu wa getanambile kumualiri ya mwiki antuara mudhuranire asan sana tubanjo une wadhalimwe antupe gembe centro wabarikiwe itikirendeka kenda ikinya dha kumine mwende ni ya Miru FM. Miru FM, hello, hello. Amen sana. Mbira kadaraka ukali yate ya
5: kakakake jika matu na kita mtu ya mungu na tuwa sakia nkata na mtu pangu kutu chanda kutikira
0: amen
5: na nilia kuangere inya nyingi maana uge mungu nkulu kibu kutu kita wana hizo na kia kutu kia la wama tuwamba hizo na nilia inya kumanyana ukulingi na kutu familia kia mtu wa inya familia hiyo nda kumea nilia kia kutu kia kutu kia kutu kia kutu kia kutu kia kutu kia kutu kia kutu kia kutu kia kutu kia kutu kia kutu kia
0: amen.
5: Kristo kwa jamu kato na tuwa malumba maku nga iya nyambeo kwa mekira inya na inya kulu kijiri na kulugula milango yonde ba wala ile minda kwa kulugula yonde kinambeo kwa kilo kena kata
0: amen
5: kambe siya nukwiti ya kwa ya au kule ya dike mele yu kwa mtu nami kambe kwa mtu anto kwa nda ba kita lekyo nda ta pato nga kwa mtu muka unda tinde kwa za kwa mtu kambo wani tuke mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu.
0: Ibuga sana meritiku makadaraka atirika mutambone, thank you sana ntubaka adaraka, barikiwe sana ngambiri inya na uume bubu ingi ndeni ritua Jesu Kristo wakina Mrs. Gaunda na bangi kareni mutambone ubero Mr. Miriti na ugire no mwankabu idrebuli aja nututea angibu batire kudhabuli iniwe. Miru FM, hello, alo Miru FM.
6: Praise the Lord.
0: Amen.
6: Ha, angeta tu instaba y si era dairo hasta no y to barito cora muru mugo ya no tuvo lo querido nange caira wa nampaña ari to tro moda ni murungu aru mitan de ne ku maida to iko mi naiña ara moda ni murungu ara muta aur ye moda ni murungu murungu de tan que eran to baku baba no tu mite na murungu a muere eta ubere boni de urandi ora banda ilian kari ilian ka na kira banda ilian ni murungu anjori chonga tika untu kwa riwa reo rato la ilete muadhani ya kari mantu ya rato inayo ibu muadhani ya tuita maishi ya neetu ibu ya putu ya vodarini mama
0: ibuga sana Pierre Dairo kumanteresha kangeta well represented na ntuba kangeta baki eveke na tuwa kangeta graudi ya sawa ntatoshebata Pierre alia ndeta nkabira uwoli uu nuwa antuma bere un niniwe I am umayam go tuire inintuire inintuire toranto uraga ntatoshebata muadhani ya kakiro monaga uri omonaga ni waka na kiro omonaga ikiaka untu nebuli ori wa mwona imu wadhani mwora ni wajitwe ukora nuntu nikiaka wa mwona imu wadhani tumbaga nuntu wagito kone nya wate kwa utebiona nuntu ni uomona atitaga ati shumairi uro te mwonete uri omonete ni wa shumairia that means no mako kite witi kibo konekti na kithari moge aku no mako wane kithari moge aku inyambere tuite ni mwagarashi ya kinyadha kumina ijire itikire ndeka idha andatu shionka kinyadha kumina ya mwende ni Amiru FM dhimuchia mudhi mudhi itha tu uu tumbe kutakara uu angino tu inangugi mnyingi mbele yaja mwono mantu jegie yukulia dhurani ndate trema na ambele kulitegera imbiji kwe wangi para ambele kudhoma ni ya naleo na bo na ani ndia kinyadha mwanka chapter 7 ndete mwanda chapter 6 ndeta chapter 7 very interesting chapter 7 mwanka vasi ngano nao na yuko very interesting tuwe karata tutaritho mani zuru mete jama ingi mwono mazuye kie Gideon Miru FM hello alo Miru FM asifu Yesu karibu sana na wite nambere mutumiria
7: ii katuwe savuri 44 maswa ngiri ngao teto ya andiki mantu jara murungu azizi egite na ila Kenya omba kuzizi ya ona mandi turaigwa na matu jetu turero aniba baba mantu jara kwe murungu wa dhidhiri matu kone jao pigite ene la Kenya dhidhiri eri uwa rovi ronandi kwe mantu jara murungu wa dhidha ya tene kia madhile alinga inyaga ino wa dhidhiri ngele wa murungu wa tegaru kano ora iti yetu ya gitare anjosu arwa nandu kiyo wa rede kere kere unga ma naga simpe gandu bawa iti yetu ya risa na ato mire ntoru ere erera gitare ya aru kete rojene murungu no wa dhidhiri nandi itigete misiri mariki zaadi jonde jare gete kokwa burungu nyaka aya asagaruka toka muipia ya mazino wadiringi odai tonto tonto unaringa abiyama itigete twenya misiri kwa gete mugundu ende nango seni kwa are awero antu jana murungu adiza genya za aya asagaruka kila ikwenda ito muete kiena byama byana mariga dikajinga tana abati maisheni yetu tonto murungu ore ari kuigitalira no kwe no we kunya nande Mwa imu enda kuma kiengo.
0: Ibuga sana muendo kiengo, nuntubu anteto shebata kiengo tuwe sawa, nuntubu anteto shebata manjuira mwadha ni adhidhiri ya Kenya. No adhidhi dhai. Na kito mwagi uitani ya kira tuwa dhoma manjuri ya Gideon, nilwa kuli ya manjuri ya ndi iwa bababawe baadhidha ya, bababawe tui baadhidha ya, ikitira tene. Ura mwadha ni abono kiri kuma Misri. Niki jateona andi, niki ntujona. Na niki thomoki ushokeria Gideon ntubure akuria niki tumgwira biblia ke gwatene tumba kuadhurana kuiboba titikiti kiri new testament enda kuingiria ola ntubete kitira kini o inya new testament yuri yuri old testament nyoka uote mitikiti na nitukwa na zaburi inya yuri old testament anyway a biblia ke tonya na ya tomba kuthoma kithomo gitu kuthoma tukumira mwanka revelation wa thoma ukitha kuungi kugia ria nontu ejire kukujuria kira kiario ti kutharia ni biblia kuga Kristo ejire kujuria kira kiario igite nere awe rio tugire new testament ejire kujuria kira kiario te kutharia na inya old testament ingurigana kimo kigire kimo kira twathithia ya kiri kira se kia theology tweri tu o kire old testament uge Jesu na ari ari onto ojuri kundo kuma Genesis wito kiuga nara Kristo ari nara Kristo ari ritwe naro kuona Kristo kire old testament ojuri ku kiru roria wa Isaya ujuri ku kire Genesis ujuri ku kuntu kunde utiku ate kwalirwa na kugwetwa nyethe ta ntite njira ya gwetwa Kristo lakini na kugwetwa na kwalirwa na kwa ntetu ishawishi kwa prophesied kurorerwa ndito cia ucio rori bwa bwejire igitene riu kokiyo kia gitonya na wathoma jo kethera kumirite area kethera kumirite ndeje ingi weta new testament gucokia old testament weta old new old testament e wikia new ni wita gitonya na utwite ni mangare cia kinya tha 10 njire ndeni amirwe femi tha 10 nemwe itigire ndeka ithatu tha 10 nemwe itigire ndeka ithatu cikinyo rungo matha 10 nemwe range kira rwimbo nonke thanki ingira manzu ya thimu tumbe wita u angi na mpwinu ntuba tha meru fm hello alo meru fm meru
8: fm
0: yes
8: mana isas
0: amen karibu
8: kiri mantu kwenda kwa rede ni ntuba mwaki Manki ukuria na mwanki na mwanki wewe makini nono mtu uti mtu wake mwanki utaizi mwanki kinyoriku itale mwito uwa vinyo mwana na lalu katika mwanki wewe viditi ya zingi jigenda hivyo wa murimu mwanki kwa hivyo kamia uwa ni mwanki ukuria na asho na mwanki wewe kiluduna juu uyo ndia rashia kwa ume juu isi kuwezi ya andoi na wati ya mtura wa murungu juu isi kuwezi mriere rekete antu wa murungu na wati ya antu wa murungu wa batete kwebo mwankiyo nontuwe mwankiyo kwa hivyo murungu na mwankiyo na akiri tuburi kwi menyera kesho mwino nontuwe vawe na mwesi ya yote menyera mwesi nontuwe ya kiwe nwe kaidi ya ende ene kuka ya nje ku kwa hivyo tu menyere mwino ke mwankiyo na nebu wantongo atumeri yoro inge ipa kuwa nebu wantongo mutumeri yoro weuru mwino acho ya kinyoro yoro indi na kuwa kinyora oranjiri yoro na kuwa nontu kerio ke ya wonde kwa hivyo tumenyere mwanki na tiyo ujiwa kirundu na tukuria na mwanki na mwe njomo tukia kurilaxi tukia kurilaxi na uwe mnyane andoe na ture ukia kuhulu uka wa kidogo kwa kuangamisha kwa hivyo na yewe makai tokinya kwa redi ya tukwana kanya kantumiri ya tumiyeteke ndi ngibiyo ni ya mainge ya ututeje na ito tuwe tuishi mantua mazabau tuwe ilipia ni atanive tuwa wa rimbelembele mwitu wa redi mantua mazabau tia ushe rayo
0: wa okay ya sheda okay akwa ta madaba mu sedo mu sedo ya kuvidia ipita kobia kuma kemura ya to inya kwa rege tukari saiti imanto manene na inya ya utwe kira inya ibo gasana pita kobia kuma kemura ya na ntuba kemura ja bonde bakedeke karamu tambone mwanki yuntu yuntu pobata no tuma kuma mama mwankine no ntukaya ukaya na njirete ya girite uje uankare ya uge akaye mwanki no lakini mwanki jutumirua kwa agirite juu teza yore totethi umono na mwanki juu tu kwa alijewa juu kirundu imwanki mwanki juu juu imoyo juu tikuite imwanki juu imoyo imwanki juu je kwa adhurana nontu mwanki ni murungu mwanki kirundu wawe mwanki Kristo Jesu mwanki juu juu teza ya kira juu itha ya kibatele kuithwa kikithwa juu je kwa adhurana kira kitha uwa kira kia kuithia na kiotigaria no kuona yukithia kira gikuithu uturo ne bwaku akibatere kwithwa gikebera gikamuju na gikeberwa gikaumbu gatere kenda gitiga kira kibatere kwithwa giakana giakana i deep iyo ntubu lito ei mindindi na mwathani agutethia kwithwa ukimi kabura boe gora kwagirite na 10 mwende ki mwende ne mutambo jo mire film da 10 mwe ndari ki mwarange kira rwimbo no tukatha ritagaria manzu jegi Gideon tukariria twarike kwaraniria tugetha tuyariria umbirira ta mwathani akuthomirite manzu jegi Gideon safari yawe kuma mwito jwawe mwankale akumba kudirikira ndu tugeta ninwe igori ndategere ndona chapter 7 uria bombire kurwandwa iyo ndakura kinyanga antu inya tirona kwonware eta romba ontu antu bawe ibo yire kumbo impara kuba witaka romba mugate ba mwata ba mura twi kwa mugate no ti shindi zinya ndu ba ka wikirite media ni njarene aberandira ni apo mchokere apo inde nkabura ga buinde ayire kumbo do kategori a cheta ini ni ule munini ule yakuthithia kiri chapter 7 ntirona ta wengi ndu ni rocia raeria a chapter 6 era turathoma nyanki ona ta gukiga minyanki ngoi gushigirwe kyao chapter 7 ali nyangia kuinyangia alita kitharaia na ukura na ukuikania era antu ba chemani na antu na arombera antu bawe mugate bauga pate murumia no ntumbuga ati shindite a median abera ambite mbije nda kurukira ndi buraga bwinde agoto yu holi holi hanga I'm telling you akinyanga ukinyaga naona mwathani abanekera umbani bune ne ndene mutambo jo miro fm tuteni mongarashi ya kinyaga 10 ejire good morning
9: Ontuko, no mwankatu magaroke, tugesu wagi ya koroma, ya guosiaka, na kinyagi ya wekira mubuko. aja miru FM na ndetu inagoro gendo neruru wago kubia
10: kwe ringina igiraro bambirio kuri ya kita kwe makiendo ya rongele kire nyumba
11: ori zamu
10: arikati basu anga njima nyugu nyolo dugo
9: watania na kapi na karendi
10: nyonto matresi ya jira ati hati mbele
9: nentuko sionde Jumatatu mwanka juma kwa ambiri ya dainya siya rokiri mwanka dainya nyasi ya modenya toru tengugishi ya to tuguiretwe

No ruareo tena vireo tena ke na kire ara kini rojoro akuru jite no kumi nonto kire mwadhani ya kuenda kuthive kitomba kumwana nwa na kire ukuru kire kitomba kumwana nwa kumi rojo jite umeria tuite ni mwangalashi ya kinyadha kumi na jire tuisho kire mwadhani kado nontu wakanya karombe te kutuwa so far so good kumethare ambere ibada ambere kuita na ambere kuwagira nontu wa mwadhani na ajukio kumio aligitene kio nene togusho kire ankado mwadhani wetu ruki rungiru ruega ruro tuete ruwa itha eneri na ibada enejiri kumalea tuambiriri tukuonete kiri antubo ndevara baria kiri oro ndevari ngathimu kiri ntumiri na tuambiri nio kiri mantujegie wakania mwanki kukaratugia kania mwanki na tuti kuhura magita jonde na ntubo ngeo tuongera mwadha ni kiri mantuja mwanki otwita na mantujegie kuita muju jura julikairia mwanki juwa kanabuwe gora kwa agirete ndeni alitura Jesu Kristo ngewe kanuwe bata ila mwadha ni watumia otwita na nteto shevati ila wanyonya waandiki itendene kiugogeaku ndeni alitura Jesu Kristo ibwa mwadha ni ntumantuja arawi yoturika ni anteto indiku lukirwa na arwa na tuwetayari weekend yeje na kiumia kike weta na ambire guita mujo ya julikairia mwanki juwa kanabuwega tuambiria paweku kumakadhimene ndeni alitura Jesu Kristo ibwa nuntubwa anteto shevati ila siyalikia nkoro shietu na edha enere ringi ugeta na ambire gutudha alima ibuga nontuko kiria mtu rukirwa na arwa noti mtu kaumagara ibade neji akali ure ejire kinyauni nkwari antetu imbi nkaumagara nkore kweri kithi itwe niwe nontu kinyote tigabara bara ya antetu ishi yaku nontu ratu ambiria kwaria kirundu ambiria kwari kinyaba atu itumba kudhalimika kutemi bango nko magutura na kubanga yuta tena atu ntukwe na arwa kwamba nontu nishi indi ndeni alitura Jesu Kristo nusuweje mwaka juu mwadha ni njare nishi yaku ila kirundu wa mwadha ni weta nambe uturi kithira manturi ya bata kumakiriwe na wega waku mwadha ni buwatamba kiri batu iru kirwa na arwa na ntuku shionde na dhariki ya katurume kamurungu geta nambe kutuari mantu ya mega nkuruki dhariki ya beri yukia nkatho na ukumi nontuka wagirite wita ni natwe utuwaliri o kairi nontu mwadha nuwara ya kairi buru mpite kudhidia na udhidia kairi na kairi ndeni alitura Jesu Kristo utuaromba na weti kia tuka wa amen amen and amen dha kumi na mwende kia kumi ibada ijiri second service tuite ni mwangalashi ya kinya dha kumi na ijiri good morning Meru FM Watani.

0: na watu wengine kwa majivuno na kiburi wanasema mimi sijakuja kuomba kura Embu, ati wao ndio waliniombea.
1: Wewe sasa ujue siku nilikulete ulikuwa unasikizwa bila kutoa pesa. Sasa uhusiano yako na watu ya mlimani ni ya biashara. Hakuna mtu hapa atakuunga mkono hata ukitoa pesa.
0: Mimi nauliza nyinyi watu wa Embu, mlinipigia kura si ndio? Kwa sababu nilikuja kuomba. Ama si nilikuja kuomba kura hapa mkanipatia, na tulikubaliana vile tutafanya kazi pamoja.
1: Na mimi ningetaka ukue na nafasi ukifikiria uangalie Moi 1992-97 alikuwa anazunguka hapa na pesa, kura ikihesabiwa hakuna.
0: So watu watulize boli na kiburi wapunguze, na hiyo madharau wako nayo wapunguze.
2: Kabakwaliuma uenda kukukwe ningeto muenda maguru wanyire
3: neuma aja medhene anteto ya Meru FM.
4: Mudhikiria na inguku wa taugeni kaeri mubango ni uyu wa kuwa inuije. Inuije nchini iramberu nkuru kinde ni andeguro. Ukiwa wije, ibwega, indo kiwa tikumenya, uwa uwe nkwende to. Ndeni ya ndiguru kuri nchini jiji keneta Dragon's Breath Chili Pepper. Irani onchini iramberu nkuru kindeni ya ndiguru. Mudhemba ojo wanchini wiri kanaga imudhemba wanchini emberu mono. Iramunto aga oka kithugani ya kumechama au mbago koroa na gukua wagu wagu. Nchini eno itumikaga ikambuni irachi dhonde kaga madhaga makendoa kwa dhonde kanto cha kuruta medhori amwe na kudhondeka madhaga mange makendoa tambomu irachi umba kutumeka kagita kara mwinge ule tiredhina. Mwankaru umu dhikeria kwenda ni kwa muadhani iniu muandiki na mudhura na mbango ojo Jonah Gaisima.

0: Yeza rukiri rukubwa njoni to shemani aja kairo ntubo wagirita mwadhikiri wa kwanto wa mwiriga jumbaba karijane la baka nyanyanira nila ate ni nkugo ni mwandiki wa mauku chinua achebe ninge ato mwenda saba ndaka yaani
1: ye ni nkatho na ukumi wa kere muadhani murungu nuntubo kuona kwa wagirita.

0: Mankada Komine Jire Siongwa Meru FM. Meru FM with Wata Winkuve na Kamudanga ukulukira 88.3.
1: Hakika nyamune ngwa taniro ya Meru kuambiria dhejiri tu kuirigira ndagitari kuma shibitari yetu ya Nkobo Consolata. Ikunda asialiri miankene wathani yui uomu kurura kamere nto mbitiwe.
2: Nambati muno achiara kwa shibitari kakitaku.
1: Natangu itaku ntukudhu kunjora.
2: Nambati juba achiara kwa shibitari kakitaku.
1: Kwa asialiri ya Nkobo Consolata kinyakandi ya kwereo kinyalaiji.
2: Ya Nkobo.
1: The funny thing ni yema imamu alikandi ya kwa kiriniki.
2: Tika ndu mankubura nyone waya mdiyo kiri. Mbeira wande muni ni kwe ronda hathirire toa indamu.
1: Na wanda hitha hirwe tika mi.
2: Na kero nda. Mea wetu kutari barabara. So kuma wetu kuthi mutindo. Kuthi si Meru. Kuthi Meru town. Wena nkari. Ndareka 20 something. Lakini nuntu waburato taena barabara. Yato yukagia madhaa. Toka gira da kenda kenda wewe nuko nda kodi sibitari sibitari da yari akubi yari nkobo reason yari mbio gutari njere and direct kodi Meru town nuntu gutari nkari tia di njere nu so nkari yari mbasi na yuma mukodima ekambe kadhiro ka kadhiga atunga kayo kagianto ekadhi marimanti ekadhi bwakebonga ekadhi kumera kya mure kagendera mukoni ekadhi kumera mitongo duende kadhi nkobo duende kadhi mutindwa nokuona ba rogendoro kubati utume andareka 20 something do atumira madhama na ka madhama tano nokuona so ende wa ajua the nearest hospital yali nkobo ene tieto ira wa nkobo nonto ni ogakinya mbere okinya muti mbere okinya mutindwa ene ko ajua ndirwe nkobo na to kenda alo muthirire lakini nda ndakundi bya ndamu na ndabwa
1: kaino mwe kaino mwe
2: weto we were surviving weto kinyago jaro ajaragirwa nagu na okaendelea na na shughuli
1: eto mwijukia kane ajaro ajaro mwijukia
2: eto yo benda ajarirwe ajarirwe na mamu agirwa ta kwajwa akiuga na tagira mbasi mbere mbasi ekinya
1: wa ginya
2: nda kinya ndo ambere rogendo ro atira pati ndago geran ko bom bina to kore ki esto we we kra ke ko gere to ko bo ko yari we na jare ko bo di wan ko bo
1: na haja kuna haja gani
2: iko yo ki de tino choka bu
1: ani pati ora to akora na we to ntore ne mwekuru na ndo by this poko la iya kuruba ambiri tia komena naga mwekuru na edhera dhura nilita mwekuru ungi aka murali ria kia
2: aka mwela wanku egua ukara ule tayari no uwe tuene time
1: nandi jati mwekuru mutoli tibu era nunuwa turuga gira shai tugu tigu wanja nandi aka roka ruki ilaka gita ate ha gira shai akisha tugu ita shukuru maminu wali kweko ebino ntubaa ni ntini bagisi ya ulama no nkuona na ndo na tuge karabu ya kanto ule nisipokuwa dhai ima ntuja ingire ndo mena shingi ya
2: maadhe ya weto urakana kwa ambiku
1: ita kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa tadhia ara umbetere ngania dhio umbetere kinu angania kukugia ruero kajaka kwa mweta nata mamia kwa ira kwa asa ubiona po kati kwa gana po kecheta na baba angi nundo na kumia bako di kwa kaya kere ya kamoyo kia
1: Bukadi. Aje tu agora kahana. Tuh biasa ni, tuan tu tu korau dah ian tu ibu amir.
2: Bukian ibu ya.
1: Kaya kau iri anak aku aje tu agora kahana, bawa mumpet.
2: Bukian ibu ya, aku dikiria tu donde kembesa rukiru tu rukubuena. Actually, kagita karantu bawa sinda siringin giri 2020 muntu wanda orang goceda. Mungkin ada kini jana vefte orang sinda giri 2020. Ida tu botiga iri anto dah, anto barapa botiga iri anto 19 bawa kujukia bonde. Unge mbeciri kuling. Giri dah aku itu dah tenai ni kau yukwa, la lakini kwena chinge chijete dhaino na anto ingri 2020 anto bago shinda na ulewe kia dhimu ya kuka inya star
3: 6 7 1
2: star 6 7 1 dura kambox kamwe ikera pini ya kuya mpesa yukia ushindi nuntuwego ulimushindi lukiriruwe munde na nkwela kinyambere ocheda prophesy for yourself.
3: Yes.
2: Affirm yourself.
3: Na we tegie.
2: Ewe etegia. Na we vere nionde mwishindi.
3: Yes.
2: We vere munde ingiri fote nkwenda. Ingiri date nae ni nkoyokia. Ingiri yega na nkoyokia. Then cheda we na imani.
1: Na kethi mwodo haijo rumio inya star.
2: Six, seven, one.
1: Yani mtu onde okudha ya shinda ngiri mirongo eh.
2: Mirongo eh.
1: Iri.
3: Kibao.
1: Tuwambe tu kulirikani ya IKM mudhikirio kwa baba ni boe ene shumbi kumenye kana aja mudhikirio kwa IKM ndele liki kire mtu onde wina ngombe ego kamwa merumia shumbi ya ndele liki anontu ina essential minerals shionde ilire ngele kana kenda yongere ria kenda nyombe kwe dhira ina afya kenda minde ndele dhira liki merumia shumbi weto IKM ndele liki kumagi kambuni ya IKM na ndino ugole kiru emwa kiru ijeri kiru idhano kana kiru ekomi shia shumbi mbele mudhikirio kwa ya Ndiri Elik.
4: Mbagu, mea tewa idhebia na kuhuri ya muritoa. Mungote wa mitangato.
5: That is a smashing goal for Manchester United.
4: Kirimana na mwarimu wa mesedo kapi wa makoches, akwe urea kurari, urea kure, na urea gugakara.
6: Kume nkire manto suafi. Kuma bie nine mwanya mwanya.
5: Lionel Messi has conquered his final peak.
7: Mbappe! Oh my word!
4: Nengi wa mosi shonde kuma dainya nyamu wankada akumi na izirishio goro aja

0: Yeza lirikana mishedho ni oya wawandika hapa ni titena mbele na kuthinga ta kivira kiki ulegi kulingwa ni TV ya K24 ya ugu ni ambisha ni Omeru FM ika kushwara ambisha karatazi na mudhikiri yoko wa ugu kira Chris Mburugu kini mishedho ya kubindi Twitter live nike mtu kwa nduni iko grau tuko grau na Meru FM na bile bile K24
1: Ini nkulirikani eneo mureithi ubatiri ukararewande we bogete we banga banga netie ganu ntubwande vyachia ku tore aria mantuma for example mantuma wo control njoka kana menyo kiri nyamu irauri thetia uya kuthuri ngombe kana mburi kana ngondu yokia hakikisha leo nde we na ndawa yiye keneta force 1 kuna force 1 maita maili kuna force 1 super na kuna force 1 plus force 1 super ni ngombe ino kuona ngombe ino nene ngombe ino chia ukamwa ngombe ino chia ndewe ino we na nene na kuwe na force 1 plus niyo ino ni atubori ni angondu ni atoyau na tukombe toto tena inyamono wega buwayo utiku nindi kukuranda awa medhemba mwanya mwanya nuntubwa njoka medhemba mwanya mwanya uri kukuranda awa mwe ikajiata medhemba yonde ya njoka alafu ikachoka kekira ngombe yaku appetite ngombe yaku ikachoka kanora nega tendera wali hito kona rangi ya yori kata yeko meta meta tayo kenga kenga nuntubwa kwedhirwa niyo nirete ndaweno ya Force 1. Mia wenda kuenelu uwero kwe yenge kariteo kikisha wende duwanda wa yye keneta Force 1. Kuma Ikem
0: Yes, njoo na kuna issue nene ri mbere meza na nomo ankeja ndiri wige karogiki. Na mbere issue jambo ba mbesha sha ko ndi mo kitu kitu.
1: Odigeri yako lijikania toke ya kudikire manto mange mame na getomi. Tawa na tubo gwe na getomi ngoro gya bia ni na kili. No aba banku.
0: Ana to alinga kaju to akutika mudigeri yoko te kumi uteke to atuke geta.
1: Me akire tio tiene to tuena to kuwata. Ibyo bu kore ambe ire kwe tio sheria jitu jitogete kanywa itabumana na ume yo tiendo kithukua na bibilia ni kane te by the way bibilia ni uge taka gita karoko ni mana ngombe utibate iliko mioga moromo na ati tio to iboge itio to kwaya na mbia na kito tiroma wadi kedi ya doto tio to iboge moromo take advantage ore embe chiro nuntu chiriogo yukia dhimu ya kugu inye star 671 star 671 dura kambox kamwekera pini ya kuya mpesa kagita ka ukinyakara antu ba wishindira chiringi ngiri bagatira ndereka ya chiri yake antu ba ambiri ambiri ya uchedara uwe ndo ambiri ya uchinda chiringi ngiri 39 turenda antu egana kuma dhaino antu egana ngiri 39 yukithimu ya kuwinye star 671
0: Lakini ngotaka ingiri 40 ni kuangarata niri. Imelo ngodomete ni eso ingiri 40.
1: Ingiri 40 ndo bosinda.
0: Ni kuangarata ni onde solo ndo kwa bashinda na bashinda 40 ni ndako ni
1: 40. Menko ligaraga ukiuga nyamunga ndo mya mune na ari ku ndo banenka ire 40. Ne wori ugida tena ni
0: ndo ndo mira nini.
1: Kanu mbai kambinu ko enda kuruda na nai na mbai. Ari
0: ko kamba ile bi na. Kamba ile gi.
2: Wela bo grifo de bangana
0: igana
2: antu igana
1: miaba wega bwacio
2: igana ugitete o mundu ngiri
1: Inu ingiri egana.
0: Ribona. Tiko bwana bo mo ngiri yeto.
1: Wega. Wega.
0: Wega teni man.
1: Wega ti wo gotoma.
0: Bo bateri andi bo kwasa ba kurega ruki. No ora sinde da enerera. Ari ke rire fote by the
1: way. Muri ke ria bara ba sinde ba sinde ngiri da ngiri ga ngiri fote. Kinyada ino kwena ngiri fote kere antu igana. Inu ingiri magana magana. Million inya? Forty times 100
2: million
1: inya. Mudhikiria nyo kethi moya kuu inye star 671 ash. We are earning money here. So kethi moya kuu inye star 671 ash. Tura kamboxe mweke la pini mpesa tuweka mushini.
0: Na nshoka yankado kiri kambu ni yewu njona isi soma utangasi buwe tole. Poteka yewa kulinga kanyuake. Meatewa kwa utangasi ontoka atu ure gitare onde no kanyu atu kulingira antu na tuito kuliwa mishara yetu. Na ande muntu na gita kumerea tuthikiri tenu wali na sababu. Ya kuwana nwega antu.
1: Kabisa kabisa.
0: Toga ni star
1: 671
0: Mwari mwawira.
1: Ui.
0: Ile ntuku ya goro kama nuntu yetuwe mwari. None te untu wale ule kienine aikietie mahoni.
3: Ngange mbute.
0: Mantu jana no mitandone tu kujona kwenu ntu nuije kamanu. Tatuiru wakura karibu ungo imbi wangu erale adhina.
3: Ntuku yegoro? KFS nire tene.
0: That is Kenya Forest Service.
3: Kenya Forest Service. Ire bareti the public participation. Kana kuigua uge poa mwingi kukona niya na yende kithia. Ere waka keni kiandike nara mwituni jwa kamba kia. Na ntije kana I kuigua maoni yanto kana I kubera itu waka
0: miyabu ikuwa na kubera
3: nontu tayari itu ije ikule ikuwa mbele ite kule mwa lakini amwa abu ibatu ile kiadho gea ntu kwegoro kuigua uge bwantu
0: ngoja ticha olindi kuwa mbele ite kule mwa
3: yes
0: wamba ili mbele kule mwa kana I maoni waja wamba ya jombele
3: public participation dedea dirikari ina project kana yontu kwa na kudidia for example the ta budget
0: yes
3: mea budget ya mwaka jo turambiririe ya rairwa mwaka mudhiru
0: yes
3: mwaka mudhiru ipro na mei na ara tudumba kudwa to get discuss a budget August and September ya mbiririe kuitidwa ngugi
0: yes
3: so ntuko yakoro kwedro wa igutu iki adokira
0: kya guita maoni
3: ege guita maoni na nya bo bo ba
0: ni kiandege
3: e ba ita ba to me iria mitanda one na go genero mtu onde ora guigwe na maoni
0: neje
3: ne nyoro tu mba kuya
0: yes
3: no adura nera memoranda mwewe ekena meandika akena mtuma mbere ya 2021 chomwele jojo
0: yes
3: ikundi mwanya bila biku bila na maoni na inya anto kiumbe ba ikinya nande gukuru kira mitando imbiji anto iba kumenya gikundi kiku to Save Our Rivers kira kitaro kitongere tu ikamanu
0: yes
3: ikiariki kuita musimamu kana maoni jakyo kukona ni na yandikidhiarira na bauga kumbe kita
0: yes
3: project hii kwa jiku mwito unajura ichieta kungi nuntu da hii project hii teo hindi mwito tayari julio mwigua kaba tu idero tuwe na project na mwito tu idero tuwe na project
0: na
3: mwito kwa project chikuwa kungi na mwito yukare intact na of course musimamo juu teka juu Kenya bali haba kudogania na bala beti kiti project juu munu munu atonge di bagi siyasa ati project juu ya airstrip state lodge na keni kia ndege na golf course nipati kudogachie kudogande kwa mwito unajora
0: yes
3: so ntuku ya goro na actually tunainya didi ya nyomera appeal ya antu paraba kuitikia kana paraba kuitika niria na uge buwa Save Our Rivers tuwa dhida petition antu kabarasa ina an online petition antu ngiri mwagwa ngiri mwagwanja so petition yu niyo araiketi antu kwe goro kukinyororo kiri kutari na wido kutari na wido
1: Antu ibareba kubangwa.
3: Antu ibareba kubangwa. Na bamwira ogwe itukwene. Yes. Yes. Udiomba kuja kuja kwenda kutora kaniria e project dirikale turetrete. Na kuruwe nya urare na wajamba muno mwira nyangale wegu.
1: Tukavedia.
3: Tukameria nyomera. Tukameria kara. Na ule ende dikiri ndo alia ile chira arawa itali ndo alia chia kuita maoni mono ja kuguaya
0: barabe na maoni
3: giuta tinae na. Of course KFS ikeja gudoa ni ambere tayari project ira.
0: Yes.
3: Ni kuona niyo ni kuiteka ni na project iyo.
0: You know ticha kiro ki mangu shuri biure biure mbere ntu meja ka kurali na koto onde kuligiria
3: koto da nira umbire ntuku yegoro. Lakini bara gero miamukira. Kodi oda ya kurungi ka
0: public
3: participation yu lakini bara gero miamukira.
0: Aya boja hili. Unipetuki eti maoni zengurudi maoni jamu mtoro ukwendo na inyoro gakira no ugambi.
3: Yes.
0: Then imbio gutuma ndeja ndauga gike ya kwithira bukombete tembeja kuora bukwenda butingi mburia maoni ja kwa burita mbere aje the fact that ibo tumiria buga tu yatulita maoni no agite kwita ri kwa mukira maoni ja mturo kwa ndo ntubu no ro tu kugita atia uti kwenda no ro ke ja kire athikire kinyono maoni agita atia
3: yes
0: then ndrona sababu ya kugira kama no mbuka na kweria kumura no ndu maoni yakoretete kwa tu kapate kwenda maoni balingi wa mtu ondo ina maoni tofauti ate kwenda akeja torenda mtu na maoni ya kuga atire na kwenda kieni kiriku simple
3: ukaraita uriende dikiria Caleb Kibugo uriende dikiria
0: Raim
3: ntaregwa nyemere Raim boeka uriende dikiria mwekuruda wa CFA
0: yes
3: uriende dikiria Njurincheke bonde ikamanua kibata gweta ende kabara ujaira Antu,
0: yes.
3: Adiuro kurega na na mantu ya
0: imundo. Ina ndio wotete ti maoni ja.
2: Kura kura kura kari ya roka raida the environment boy ra kari. Orendi kuri na guns. Mea Kenya kuri culture tu kudondeka ya gunism. Gunism culture ya kugare tu kutumira kifua kukurukia mantu maku. Orendi kuri antu bako mboreto
3: Yes.
2: Bagu hakikisha Number one, utikae kuruta maoni makuthiki nyume na vora tukwenda.
0: Vora tukwenda.
2: Number two, mtu specific, uyo ayete kugana rete te petition atikagete atha.
0: Antubo ngiri mugwanja basini te maratha jau akeja ajo.
2: Atikae namo.
0: Na this kamanu.
2: Alafu, this menya kwera wera nkurwe kare mamira. Wanaino chingenwe irire. Now, what does it mean? Kani mbicha ambie kwenda kureta. Kenya Forest Service bakia endelea kuinja. Kana waka airstrip era orende kwena order ya kurigeria mantu mara matikagete ata matikendera kini bakurudha nukuona kawaida ka project ni kurudhwa maoni mabati ni koyokuwa mbere project ya mbiria baba bale ya kurudha koyokia maoni katika project kujustify mantu orende menderete nukuona
3: yes
2: That cause that anyway, I can date a career where there were Muruagina Waraira, Dr. Oburu Oginga, Dr. Oburu
3: dictator.
2: Narugiria uga Kenya no kire kwenda ne kwenda muntu wina kaun dictator. Gutongori ande goreriku na ibu mbithire to nkibwira for long. Imbu geta kanyua kure tayere mwanda uga Kenya nuntu wa Kenya batikure bukwamuka. You need a dictator abukarire for the next 40 years kenda bo amuka oburu narariryo gwegoro auga Mr. President I think we need this country need someone a benevolent dictator yani ukomeya kana muruagi na noegwa inyainyagwa no tongorie bomoy
3: un dictator
2: no to bo dictator nukomeya kana muruagi na arakuire gikuo kia mapema nuntu bwa kunyanyaswa ithirikari cha dictator
3: eno jona
2: muruagi na ndiko eti kuri kuma kinyanyaki lakini nukuruga moka uga turenda ithirikari ya dictator
3: jona manto ya ku preserve environment ije bae berio ruo tukwambiria ku discuss state lodge tukwambiria discuss golf course
0: yes
3: na airstrip siasa kimbio siasa menya regime na utongeria bwa governor Mutuma Ntwethingia bariuga para bakuregana na project iji bati uregana na chio nuntu imuitu yoyeta kwenyangwa baeregana na chio nuntu imutuma uretete bati kwenda agwata credit yu
2: that is not
3: kuwigwa na bari edia nandi
2: Kaya wako imutuma?
3: Ari edhi nuhu olobete. Nuguigua. Bari edhi nandi, ure wonde ukupinga, ae pinga on behalf of either Mende Kalento ore kana Peter Munya. Mm-hmm. And that is where we lose it. That is where we lose it.
0: Mm-hmm.
3: Eh?
0: Kwa tiro kato ambeto shokere
1: kana kana nambia kana to chini kana to shokere
0: ikavi ndiwa shirikini wisi shite tena ambe tu mbaro yani mbaya shite reeta
1: dena tu na baro kere shiringi kere antu bara to kuenda gani tu egana bara ba yuki ambeti nuna antu vote
0: ai tu entere kwa liantu bori duena baba mama
1: tu na antu bangi antu sigiste baba teri kujuki ambeti inone kujuki dimo yaku na kuinya star 6-7-1-ash star 6-7-1-ash uredo kia ka boxi gaku kakana idhura kam boxi kamwe wekera pini yaku ya mpesa ukaandere ya kucheza nuntu as we talk kwe na antu sigiste baraba kubateri kuchinda batira chinda na antu vote wa chinda niende baki nyantu vote tu
0: antu iba shirikina
1: wito tingiri antu 58
0: kabulewa mama anteto li antu ikavi ndiba shirikina na mpwe mono mono iba inye star
1: 6-7-1-ash na dena chiringi chinge ngirie gana chako nenka nina immediately after news na umenye nka nenke raroka iwego chedha
4: kwa weekend yote kenere temu wago joro imbo.

0: Ndeshia Jumamosi kwa mbire dhainya mwankatha inyanya shadha. Aja kwa Meru FM. Ngwa Tandero ya Ameru.
1: K24 Plaza mudikirio kwa nione application njaka mwano wakite kwa inoende ene dhimuwe kuu. Jukia dhimuwe kuu itakiri Google Play Store download application ya K24 Plaza. Either kire Android TV, kire Apple TV, lapi, kana tablet, kana kinyakiri dhimule. Wena application ejo inauka ple JIT ya entertainment. Lidikana mbesha ni kuwa jano dhaiji news gita na mbere inya star 671 ash star 671 ash ashi ni kuruki ya sigiste iba kule angiri fote fote natuwa shokera mtu mwagita na angiri gana ureo kushiriki gitare ni usi kuita na mbele inya star 671 ash ni dejele sheru kiri.

0: Iji nen tatosia Meru FM nanjeren kui
1: niwiregero boko awe na dhayele inji ambe tekeria nkomenye dhibura kwete tena mbere dene ya medha yetu ya ndeto ya Meru FM ninga etuwa Dure Meru
2: Nteto tareria ureterine Dure Meru
1: Tukwe mua kenyuma ya mwini wanduimbo cha kemeru na mumenyeri warera kama nuwa anto etuwa mwari kuona nkanga mbute ntukwe yegoro Hakea na maoni yawe na ya Meru bange ngrimu anja ya koreana na waki Boya strip muidhune yuankunga atu menyedhia Bura kura itire na mbele
3: Bari mochama ni joraju kuitwa public participation na kimonimoni Kenya Forest Service baku yeti baku enda kweja kuhikeri ya maoni Na kuregana na muito joto jo agagua tiku gato kuregana na ngoge thirikari Ari ngoge thirikari niendere ende gato kuhatu kuhitita kuga ngoge ya thirikari nebui Indi e tuka meka are ite kulingi thaliera Kenya rokiri na tore wau na jukia sikine chasicheto Grimo wanjende kone nkero kanya kakwalia Letanda nankanira sikine chasicheto Na ndauka teijo mantojeto jara batu tu ija maoni zetu na tuirega na muito kurega ligwa nuntuba 1, 2, 3 kerende kionde kia meri kuga mbu bakiringa echari kwa mantujabu kwa na tv ni polisi na kwa batu itri au nuntu kirebange bakiaria jiba kuteka na ilia na mantujabu muito jo gito ende onde kari mtombere kwa alia uro kurega na nteto eu na iko kari narabaraba na iba kuja gumbora iba kuenda gumbora na tio mwe wairika na batatu
1: Oremu taratara yu anyota mukondo yuele yuele gireto kwa ambiriri ya ntuku ya ruru nguru akaunti chiondere ukatu watanere na mudhaka wakuru wa miaka mirongwele na ina matini muambi urate dhukite na mbeche ikiri mukondo yu ambere kumantere chiage ankanja wondi ya midhiru subcounti ya mudhambe Na ora atuera buratu mirete mbeja chiawe na kirera kiawe kirindukenja na kebaraba kawata mbecha hii.
4: Na ino ni mbonete fainda kienyota na nyota ni tuikithia kusinja mutulire wakwa. I expect much. Ni kuma tene nda etike tienga tuika mtangazaji. Aki ngaya antevia. Nake na muno. Tuikite mtangazaji. Mtu wana besa ino natia kulinga shere. Nesi yi kinto positive kia kuluda. Mtu mbesa ino isi nje motolele waku. Umdewe kim jengo. Dream something constructive. Noka move forward in life. No tuike mtu mwega na wabata. Tuikite ele nge jale lea. Mtu po nge ponea buge kalika. Tumina kanya kwa kuona raino. Besa ino jianyota itumere wega. Na uko na matunda na jipu. Tani kwe kakita nenda jio na motumba. Na motumba ona nenda jia wale wene. Lakini nia ndoni nesi lingi jika noka untu. Dambelia biasale uba andia kwa nkona kwa nk kologia ira ndale yakwa laitha mbele my brother my sister otuike waku kalora muturire waku tiketerere ukona million tumina mbesa ino nini wona na iga kugalorira muturire
1: reuka tuibwe miario ya ntuba mugwe wondi ya mugwe na baraba kuromba iromba kire ngavana wa county ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki Mutikiria nkurika ni embere ndile kilianda tochieto chia vaiele World Cup netete na embere ichi atere wone mubira yoko kulukira K24 Plus, K24 Digital na K24 TV wone nkanya yonde. Ninga etu ndure Meru tuchemani edha idha tuchedha na njira enda ya.

0: baina thotho la nyosi
1: makosa ye yera ko ramboksa ekuka yawe tete jena pomone kwaruka
2: na ruwe kireta muruto lagi mboksa ne kwaruka
3: jene ye chekira mobanda
2: ame kusia kunde kiraru tera
1: mboksa kare okaro to te sinzia
4: Aneru FM Watanero ya Aneru
5: Niwe regiro buwa kwawe na kagitaka kega na are kundiore Mbeteke ilan kukwate ogeni kire metha yeto ya biashara Akariba muembe maharani bakuromba Thirikari kutigira kiwana kira ya kiro ntere uru nguruwa mubango Jwa kisap kiego kira na kia mbeida kulitangoge
6: Baki alia karibaba muembe na baraba ambere Tuke wanda kekudonde kaga marigo Indi batalitetie mwakarita kaga ya kuamira
7: Mwe especially ndigo Kitu ambila mradi wa ndigo Ulawe ya wae wa kisap Mamulinga marana Tukabuni ya jaa ya kopalite Akino leu opote leto tukate deka Nakula gelo ndigo Kito naga kuida ndigo Tukate deka diambuloka Iba ambile tia ekloda metu Na eclipse yau Lakine jia kuamira Tu expected ya la beto yudhi oko Na eklopati kweomba Bakande kwa opo Netu besha bagwete tagia Lakine bulebo wale mire
8: Ito ale to ale to ale Mtolago la gelo mejo wa uko Ate kono hai lao Ona wae la le koko ake Na yone ya kuamira Leo tote mayama chini uka jeji ikali ya kopalete vwe unanto baluga eclipse ino tuwa eto uka ukelela tuwa ila mejo eleda tuwa uka wano kukolela mwana mbuku uka wano kukolela mwana kakileta ila igwetu ya ende ine ila mami ya jonde otekyo tuwe nakio katu ya lunga mejo nga ito kwela tuwe muetelelele u akinyate mochelele

0: na inda siri sorodelwe e utu ai na yau to dija to kwagura motu wega muntu ona kanyamu ka yakaji yau ke inda siri kabua muntu mode makogeta atia
1: inda siri ya kilo ya kwenda gili ndu otewe le ndane nyomba ji akilo au ugo le mbese dia dia nyange kauni tonto ndigo le baba angi ya bakogura mugoliolo ya jira gole ndigo mtu kwe mwe na kwa kena dia kwenda ya mbuloka baba ya galango loki ene akilo ale ukambuni baba anga bakandi ya ngetu ya ndigo ine dia ke melo batoro la gele mtu to golage dia bakwa dia ngi ndi bakolwa to clips ya una metu tu ko dia leta Nane baulia duawo nane kwa meleria ne rosimani ya koto la baulia kwa ni uyandi
2: ne kato vetelele amenya kwa to kalora na idoma bibi non to tena kainya kuma au non to ba meladi yonde bolia gwete
3: ke ripota mele kwa mentre se mar ta rosmeregatia
4: wa munyane na une ukore medene eto e biashara ningeto nkirote magaju wa muguna

0: Wekande bene Meru FM ili ukinyila ukulukira 88.3.
1: Yes, kika nyamuni ngwa taniro ya miru na njona igitari kukinyaria kulirika ni antu mbesha ilio.
2: Ini tuwe na mbesha ngiri kadhaa chekunenka nila. For example, kulirika ni atunde na shiringi ngiri egana chekunenka nila mudhiani wa in the next tendareka tuge 20. Ndi na shiringi chinge ngiri 20 natu kunenka nila kuma dhaino kudhimu wankatha shire na avefte. Arabu kuma agutu na shiringi ngiri fote iratu kunenkanira kire anto egana mbere ikinyanda iratu chiarukire yukimo ya kumuthikirio dinambe na gucetha muntu ura muge no ura gucetha kinyamba kagida karata atairi to chetha
1: yes.
2: Imuntu ura gucetha kinya ukari uguo kara ugechetha gatrando mtu siringi 39 ginto yo kuoga wetu tigachethe idinambe na gucetha nuntu oboro gucetha no buko ngera chances ya kucha gucinda yukethimo ya ku winye star
1: 671 Ash.
2: Star
1: 671 Ash.
2: Utuweke mushindi tabaraba angeba keya na story baraba achinda angire li newe kinyawo kaya na story bora watonga angire nuntu pengine wachinda tingiri mara madhato nukudhuka ambiria biashara wachinda chiringi ngiri yega na nukudhuka ambiria biashara na kakura
1: yes.
2: Ugadhuka chinda ngiri chia kutuwenti li kinyancho nukudhuka ambiria biashara ya kukura matoma ukethi ya kuendia na uka dhondeka biashara ya kukura suka kukura supermarket ya kukana ukura mbasi ukaira ganto nda amea mberia na kiuthi
1: ndakitari kiuri ya kwa ikineno ntuguri mutaramu ampiko
2: yeah.
1: Dhine mpiko yungwe dhirele mpiri ya mtu kwa kilwe na dhine mpiko miaja jama ingi betu mnetu kwa aletele ule na dhine mpiko tato ule na watu ule dhine mpiko imbi
3: nandu nipoega muenda saba mpiko ili wiro mwingi muno mwiri na anewa muna muno wiro mwine ni kudhambia ndamu mbili mtu wakua akudhambia na ndawa ntiku wero wana kudhambagia lakini menile mpiko niye dhambagia ndamu na mpiko pia ni tia ni tumika kudhondeka ndamu liku kwa na uragia dhine ya mpiko ni kukatele hati mpiko yaku ite kumba kusapoti kudhambia ndami yaku ule matiku iwe ikikalaga na kweka mbele ya mbagiriria pole pole ikadhiye uiri time ikikitao ikitao ndeka netabura mtu kambe ya wambiria mazoezi ilo kere wikinya uoroko noga
1: yes
3: liu oke thira mbele kitu kia mbele kira mtu wamenyaga mpigo eko kia dhena oke thira either maguru makimba kana medho makimba lo kere
1: kwa mtu wako wana ndalili ya kwa wana kuimba maguru na medho
3: oke thira maguru maku makimba kana medho lo kere makimba niweka kutiraji meguele mpigo
1: yes.
3: Lakini niweka kuchekiru wake
1: mpigo
3: kintu kia kaire ni hati oke ya kwa wana ulai sasawa na presha kwe kuitia ni mpigo na ulasi meche kwe namba 3 uka ya kwe thira we na chukari pili yonde kare every 6 months twice a year niweka mpigo ya kitao
1: ya kitao
3: tanto indo enu chiere ya afecta ka mpigo silently ikirete mwijo ni ukinethera ukuambia konoga ukuambia kutapika magolo makuimba ukule mwaneko beba ukinethera mwontu akuvieko akutonya dialysis liu mulimu mpigo ni mulimu techu kareonka na pressure ite edagia kwe into chingi mingi sana ito nginyagia pinikiras mkwa na ino kuthio kethira inko nyua mbrufen ntukwena mwela nyua mbrufen ewa dholoke ya waguna mbrufen grasi yenu ya mbrufen ndaikolofenaki na hiyo chenda kuwa na anturani sana
1: mono
3: itu jine ndawa imuwa iria very very commonly idho kagia mpigo leo nubatiko nyua dhairo kunyua nubatiko nyua ndamutara mwolo kumonita kana nwa ichi kwe kitho kwa hiyo kitao iti kodokia kindo kengene ndawa ino mkwa na imuwa ikunyua chia miti kwa na imuwe ni chie kuchakachi nimpi chie kwe itawa chia miti ikataka through proper purification lakini ila chie majority chia market chie na contamination no me mbigo nea pati kudhambia system weni yonde liyo kia thera some of them ni kukitao ni ku affect mbigo
2: now nkumenya dhinenu ya mpigo pengine ni kitabonge umenyata mpigo ya kweli affected utuwera mtu na mba kuimba kweli some physical kana ororo kana gintu mtu mba kwa experience
3: lakini kwetele la physical niko diko binga mulango rera ngombe yumire ukona
2: uh-huh.
3: Yeah. For the physical things uh-huh. The kind of very easiest thing ya kumanya mpigo ina dhina, even testing your urine.
2: Mm.
3: You urinizes, you test kwa najiringi ya kana.
1: Kana
3: aki. Kwa mwale onka. Tanto kethira protein urine, kana kuethira ndamu urine, kana kuethira glucose urine. Enuti kawainda. Nukua na inu chichaka tene muno, mbele oka ambili ya kuimba, kana konoka, kana kuthienda ya lisis.
1: Tia mwale kwa urine renda gitari. Kule mtu huwa kwa nkumaka yeru mwono na uro mbende na dhine. Mpiko mtu peka mtu huwa mwono kwa kuitaka ya mtu wakumaka haka umaka umaka umaka waiti mwono kwa mpiko ike risawa. Kwa mtu
3: peka. Odiomba kudipendi na kala. Kalerengi kutethia mimbi nwa kano kethira kaleri rendi kethira endamu lakini uchi engeji ya kuchenji yellow limoke katake kwe kala white sometimes ni dipeta angenja yana mchiroloji wete ya liu untira mtu angia acho duwa kweno ikaitake ntuko ya tepe
2: mono akuru baba akura akura nungu kwa mkuru akura akura akudhi kumaka ha au magamunumago menandamu kaumba kwa uwe mpiko idha ina dhina
3: yuke mtu ala kula ukana magamunumago menandamu system unio ande kuma mpiko kucha mbranda kucha prostate imne ibati kucheko kwa nandamu yone kana 30 inch ni uku uwe kuina problem any part of that uku atibati kuka nimpiko yonka kabati yako nandamu ata kidogo atake kare mochi adhi imiditira chekwe system unu
2: alafu daktari ukuweta pressure na diabetes kena uga mtu wena pressure kaa diabetes no wether weta higher risk ya kuwato imurimu mpigo imurimu juu ngojo kaa tumaka ni utumiri bora wandawa waka kita kakaraja
3: ali muno muno ni actually tenda wa muno muno ni pressure ni murimu juu juu wa pressure na sukari especially uti controlled uke karanu uti controlled kuina almost like 40% chance ya kuigwa mpiga kuiga kitao
2: ikadoka
3: ikadoka no lika tugira gotebuo kegwa so even ginyagerera toka kokwata mamwe orende meguja mena ke mena de nama kiambiriria
2: kuinya mpigo kidimi kaboka ro kidimago anto etera ndaliri
3: banto etera ndaliri nikaba kokitao kudimiro ukadimiro kidimo kiambigio no katega ro ginyaki ichi kuja chire mbere tutima kaya andamu alafu tukatima maumago hiyo tukamba kukwira kana kwena dhina kana kudhina ke na wega wa takachukari kana pressure kwena andawa mingi munochi ya kuprevent ati anoke kwele ndhuku itikadho kirelie na kwena nginyachi ya kuprevent ati kwekwe ite ndhuku ite ndhuku itikadho kire hiyo nibune nkia nikarejanto kuthimua na kuthimua na kuthimua
2: natura the age mba ubali at risk ya kuwato imurimu wa mpigo kana imurimu wa pressure kana imurimu wa chukari especially kiri menya utimenye kumuntu ambagirio kurubu wake ikuma kana kabateri ukara eche kawa kai muntu munene mono mono no kurubu ri kumuntu ali at risk
3: so generally anto mother matisho dako hapa mwe tanto kule na muntu uina mulimo within the family na kuina muntu pengine ina mulimo uti within the family lakini generally kwa kitu mama ta pressure na sukari around the age of 40 I would never then chambagiriria no kajuthiriria mulimo wa mpigo ina population especially ndo mama ina pressure na sukari ukethera around the age of 45-50 tando usually ni tikaga time kumarira mulimo wa develop wega cha kugithao kukakuthukia so ningia nikarenja ndo mama especially ndo mama kinyetia effort inge bara life begins even screening should begin there and the protection should yambeti kuambiliwa bau maisha mambiriria so NGNU ni wate kwe very very very very careful
2: meaga fote
3: kote kuga mwondho yang tanto kwe type ita kwe type ya chukari e affecta kachana kete nanginya mwano wa mwanko mwe na chukari mauma ambagili ya kusikirinwa around 5 years kumarela mulimu wa menyeka nile liu program ika ndipenda na type ya mulimu wano kukitao kukundiru na u
2: okay that is shocker
4: it's time on
5: o World Cup nekinyete mashabiki ba muthirari buriko kwanjira mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 koyira ntanguru 5 mwanki mwanki kuma kire timu koroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
6: Ronaldo absolute genius
5: Wata mitha kwe yonde kuma kire ure medha iri Musethi ure wenangoru imbingi Predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup Kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital Edhirore umuwa mitha kweye endira yeti tena mbere Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Starts
7: Special

0: Nuje minunguru e era yokare ikorea ya adira. Ande aya mura munyanya ngatunyi ankoria.
1: Agato shokere mudikiri oko watu ambeto kuririke ni Media Max Waves tuleri application safi sana wagite kwa yuno yoko dhingatira nteto jaiji hiru kono jarura mwalimu podcast catch up show vile vile na rendi yongwa tumira application ya Media Max Waves kudhingatira nteto iji
2: Murungu Mkore kwani kwendete
3: Kinyoga kurukire maiti na mena ma nuba tere gushokire mwene nyamurungu nkado nonto de na iresion de gukurukira nishya kagita gakanini watanira na mururi wa moria ntuko shonde che kiumye kwa mbire da komine mu mwaka da nyashero kire kire mu bango jo kidima kya moyo tushokire murungu nkado tumudada ye na nkurukitu munenkeria mirigo era mirito nonto niwe umbaga nikirikithi makia moyo jumapili shonde kwa mbili dha kumine mwesheru kiri muankatha inya sheru kiri
4: Meru FM mchamorano bianine Meru FM nomba ya nteto shemishero
5: Anyway, kirobo kwa wena kai itakakea okura kundheore mbite kiri anko wati ogeni medhene tu ya michedo. Enge kumenyedhi antanguru tano, ntintimurano na kinyantandekano chienine. Atimu ya seno, nireketi ya metaratara ya kura mchedhi omweru ura ningoru kipa. Anuile ni misilia kumakere timu ya Leeds United. E misilia arari are kureikia kandarathi yawe yochedhra timu ya Leeds United. E kurea nende ayoketu ya free agent ni timu ya seno. E mchedhi wandhiguru ya Argentina Lionel Messi ni akadete achedi bandeguru ya Argentina nyuma ya bo which ndirakanya kaweta na mbere kere robo finali kore weta na weregero akachinde kombe kiki ya World Cup akiwa achedi baba timu ya Argentina bari noru mwena ngwataniro anabakatie rani bakudhara michedhone ya World Cup Messi ya ritete ntomerie wendeke ya makira kiro amireta michedho ya midhira ndiguru ya Misri nikio Egypt Federation kiandike dhete ya madheta na korea kwa niro kwao nyuma ya mpumi cha michezo ya Egypt na Argentina. Kura nende kia makiki ureti ya ngwataniro ya FIFA ni bachonkone bore ya refari bare ya barachetheza kia mchezo yu. Yo timu ya Argentina na Misri bakiwa kuterari na omaka na weru ni kabarenderere timu ya Argentina iguru ya Misri. Kochi wa timu ya Misri no Hosam Hassan ane ureti ya kuruwa mungu kwa refari yu ni kenda kuendero korea kurone kanire. Kire timu ya Argentina na Misri kuteka chokeru ringi kire timu iriti ya rokete kire michezo ya World Cup. Korea nende ntuko ya ruare ndeguru ya Morocco yeregire Tony Ochamania na ndeguru ya France daidhano ochio tuko. Na kuwa ndeguru ni ya Uingereza timu ya Fulham nereketi ya metaratara ya kura kochi omwero Alvaro Abaloa urani kochi munene wa kirabu kia Real Madrid. Unakaite ni okau timu ya Real Madrid nereketi osai na mchethi omwero Denzel Dumfries kumakire kilabu kia Inter Milani. Na kandarathi kami ya kaina na dola milioni mirongo ele. Awende timu ni oya Newcastle ereketi ya mibango ya kura winga Toure. Kerendiro ya dola milioni mirongo ena na idhato. Enabu ni bokore medhene tu ya michezo ni mudhraneri na mokoreteri Damaris. Kimathi watarechia.
4: Manto neja michezo. Ukaino yoki ulia molitoa. Neonto ugoshigiru akuma kire molitani.
6: Meru FM, wetu watawika gaene, ukulukira 88.3.

0: ati mi ni wachana nae.
1: Amareka, bito kathithina na chuko nitina mocha edo.
0: Atere, Karendi.
1: Yes.
0: Imbiga kwa kia, babo nore atu kukwira ambesha ili ana nkona mtu otio changamka.
1: Mm-hmm.
0: Mtu ja our friend.
1: Yes.
0: Agitanga mkama itata ntoto shinsi yale le. Alega kushinda atea. Alega kushinda atea mbira atiri. Alega kushinda atea. Tue kuera atiri tuwe nandraika idhano.
1: Yes.
0: No tuturi tuwanto 20. Ntato ikidhomwa. Sia dha idhano. Edhira nagwa nandia unio winyiriti. Oi wanda maresi ya kinyaja. Inyeja. Tule tuwanto 20 ya kika natu dhiro kia tuwana bange batano.
1: Yes.
0: Nate batano akeba kushinda shirengi ngirie mwe. Tengiri nya ijere. Tengiri nya 5. Ingiri ngana.
1: Ingiri 40.
0: 40. 40. 40. 40 maita anto batano.
1: Yes.
0: Na kuo bando tule tuwa ngirie gana. Tule tuwanto 11.
1: Yes.
0: 11 ya ke.
1: Yes.
0: Inyeja. Ni star 671 hash.
1: Star 671 hash. Tunasema tunakupea formu ya weekend.
0: Alright. Noli kane atire. Waki ulire wa inye star 671 hash uri detro unbox idanda tu kugura tigana na ibidanda tu inbox number 2
1: na box number
0: 3 ta server imwe kana maita jairo gekara kire box number 2 na itajange jairo gekara kire box number
1: 3
0: number 3 na kedra kwa kwenda ngirie gana
1: ni box number 4
0: inya star 671 hash ndato ikedo mwirekia tukedra tuleaja ne kenda tukomba kuidhira tuwe kune nkeri ya
1: vira inafa,
0: vira inafa.
1: Yeah.
0: Alright, kire media max na, na yotu kakura kukungwira na kuenjoy mubango jojo na kukubia ni simple kabisa Karendi bantatone we kuntu mwanya mwanya kana kuntu mwanya mwanya ni simple ote kwetia kuthina ureta kwetia kire kana ureta kire Google Play kana App Store dimone yaku ukaandra download media max waves kapina Karendi bageta na mbele kuruma ipindi kirege pindi kia kukubia na kugeta na ambere kuenjoy nontu moro tujua tuku tigira ugukena moro tujua tuku tigira tuku litanguge nontu tuwa ugre kire mtu wante wa kulitanguge kire mtu wante wa kulia something
1: lasima utobore
0: alright kato shokere nyuma ya ntato shadha idhano lakini nande au ni oka rendi ki au ni oku kandita maini inyeri ya kuinyeri ya kuinyeri ya nande usia dhama itaja tano jatan tatu ukeenda ikuruka kanature makudhiyoro kia mashini nontu wante kuhidhira batenga batengani star 671 ash inyeri ya box number 4 kire ngirie gana number 2 na number 3 kire ngiri 40 40 antubatano

0: Antuko Antuko no mwankatu magaroke tugeshwagya koroma yagusiaka na kinyagi agwekira mubuko ajamiro fm nandatu nagoro gendo neruru wago kubia
1: kwele nginda igiraro bambiri ukuri ya kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: ole zama
1: areka tiba suanga kima nyugu yolo
0: dugo watania na kapi na karendi
1: nyonto matri siedira ati hati mbele
0: nentuko sionde jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dainya shia rokiri mwanka denya nyashia modenya toru tengugeshi yeto tuguiretwe
3: Iji ni mtoto shia Meru FM na njira yenkwi
4: Meru FM Ngwataniro ya Ameru
5: Edha idhano chia rukiri iro amiboya mudhikiria we mitambo ni ya Meru FM Ngwataniro ya Ameru nwere girobo kwa Okura kwandhiori, wenakai takakea mbiti kiria kwa watu wageni mmedhe neto ya ndhito mukondo yu ayili.
6: Damaris Kimathi, Watarichia.
5: Mubango yowe ya nimbecha, kiri antu babaithi yu anyota fad, mukondo yu ayili, ni yuri girito kwa mbiri diringi. Akiaria, munini wa rais, Professor Kithure Kindiki, ni awite mubango yu, yowe ya nimbecha, kiri antu babaithi yu kwa mbiri diringi, mukondo yu ayili, kuru wite mbecha iria, dhirikari ya tiaru kire na chio, cha anyota fad, anu mwanka, chinankaniru kiri antu babaithi, ni kenda bomba wicho kiria, kiri uturobo hao.
7: Program ya nyota ya kusupport hawa vijana wanafanya biashara kidogo kidogo. Tulikuwa tumepata awamu ya kwanza mwezi wa March kule, lakini awamu ya pili ile pesa ambayo ya nyota ilibaki, rais atakuwa anapeana pesa ya nyota kwa vijana zaidi ya 100,000 katika taifa letu la Kenya, kaunti zote 47, kila wodi vijana 70 watapata msaada wa kukuza biashara zao.
5: Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi, Onesmus Muthomi Njoki, ni erigiritwe kamitine ya seneti ya Murikibu Tumiribo Mbecha Chamwingi ya CPSC Irunguru wa mukaririkete wayo seneta wa Homabi. Moses Hajuang na gavana Njoki erigiritwe weka werune buria Mbecha Chamukari wa kaunti ya Tharaka Nithi chutumirwa na njire kari Wendy Kinya, gavana wa kaunti Isiolo Abdiguyo erigiritwe mbere ya kamiteu ntuko yeruari. Mabitha baborithi ni kabakuritani riangwe na ikundi bia inyangia ya jere ya kudhangalania na kurete ichanchama michamanione ya Rutere rokureana na dhirikari. Ni miario ya motongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua. Uria dhumbete miario ya Rwangiro Kariana kuwa nio. Ya kuwa baka urania na inyange baraba kwa angaratani ya michamanio ya Rutere rokureana na dhirikari na barirungu urwa dhirikari.
8: Na yeye ndiye mwenye kupanga ni kuhadaa wa Kenya. Tangu Kipchumba Murkomen akuwe waziri wa usalama, ndio wahuni wamekuwa ndio wanatawala Kenya. Hata rais mwenyewe akitembea Nairobi, anatembea na wahuni, wanapora watu wakiwa naangalia.
5: Enabo akariba ugoe wandine ya mugoe ni barombete gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki kubaikira ruiru wa kurima ya wira nebure abaere bakiwa ani wasko ni tuikite ya goromono na arimi baba ingi batikumba ni kome kinyila.
9: Kari mugwe wadia mugwe chukigamba ngombe matari tishi nyamana kia wajua runsi lwa kurema kurea makuga
10: chutuwa tulua runsi tulua runsi kwenchi lwa hizuma toko nyua anami buro nili mtu niwesiko nyone atukie na walomono mitoki mbiti kato kuneka nga kuneka ya tuwa tulua runsi wa kurema njoki manika runsi ya mwono kwanja mtu kuntuko ya kuwe ingetona into ikendu wa thokoni tuyo na ikendu wa thokoni hindi na wetu kato kenda kukula ambesa wote inachi
11: analuwa konyua kuna nwa nisikweli kuna uyo na wea abandi dhiriwa liwa nto anematika niti tunya lwa hizima kana kodigo tamam mbuli mama tena vinywa kwenye
12: te uno kana munto ekeza ni asko ni wanyunya gatonje na mama te ka bota koliba munto akasa kabingirwa ezero bande te mwe waku awu ba kanyamwela ka waku to manyoni okabingirwa no te kunya munto kanyole wen
9: nkuru ke moro te te gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki nonto awagi warun siruru
11: ngiko kote kwa ugalo gete ka tambula kuma kon kinya dara ka kolega mbangombe
12: na ugeta kokuana to amudhula gokone njoke njoke njoke njoke njoke ciathamire
2: gutena gutero njo wakulema tione kato thena
13: kulema tamboka machukuma na gutiria kawa lonje na tukagethaga na wengi
12: na kawa na manyonyi na mbembe cia lonje na ntebo nyinge batakura thirikari ni tutethie eto twetorera lonje
14: mirenge twakwa nkabanda wa mungu tutwa kutusa to manyoni yana ah ole mete tatuo gimaya yura
12: eto kale magana ruto kana agia kule na atobandwa na marihu ana gitungulo no awekire giaku kana tunyanyo kagitao na tushumwe na tonwa tukule muno nintu nuko na nimigo ndeme no runi tobanda guko kario na tukagitao na nino na tugocagin njoke na tu na bia tuikirire lunje na cia
9: ki reportera Meru FM tukigamba ngombe mbita Lavender Morris
5: Eni boya Lavender Morris daidano ikolokete na ndeka idano itana mbere na kuthikiria Meru FM nikendo wa mukira ndeto inge wanachero maboya dadita chia mudanya
6: Damaris Kemathi Watarichia

0: cuestión de si quiero con vida de niña monca de niña y se puede niña o retrinición de cine.
1: Ora itu andika pana nitete na mbere kule America, Mexico na ndigrone ya Canada.
2: Yes.
1: Na kuzingatira manto ja John the World Cup leta kiri K24 World Cup live start ukomba kuhudhuria uki enjoy kabisa.
2: Niwe regira buwa kwawe na kagitaka kega na are kundiore mbitikire nkugwate ogeni kire metha yetu ya biashara. Akariba muembe maharani bakuromba tirikari kutigira kiwana kila ya kiro ntere uru ngurwa mubango jo kisap kiego kira na kiambida kulitanguge.
3: Bakia liye karibaba muembe na baraba ambere nchoke uwanda kekudonde kaga marivo indi batalizetie mwankalitaka ya kwa mire.
4: Mwe especially ndigo kitu ambila mradi wa ndigo ulawe ya wae wa kisap mamulinga marana tukabuni ya jaa ya kopalite akino leu opote yetu tukate deka na kula dolo ndigo kuto naga kuida ndigo tukate deka diambuloka liba ambile tia ekroda metu na eclipse yau lakini ya kwa mile to expected ya la beto yudi oko na ekrobatu kweomba bakande kwa obo na tubesha bagwe teta gia lakini bule buwale mile
5: hito ale tu aito aito mtola kula gelwa mejo wa uko ate kono wa ilao wana wa ilale kwa kena yone ya kwa mile leo tote meyama chini uka jejire ikari ya kwa palete vwe unanto baluka eclipse ino nito aeta uka ukelela kwa ila mejo eleda to uko ano kukulea mwana mbuku uko ano kukulea mwana kakileta ila igwetua ende ine ila mani ya jande uteke tuena kyo kati olunga mejonga ito kwela do muetelelelu akinyate mochele.

0: indasiri torodelo. Ehu tu ai nayau. Todi jia tu kagula moto wega. Mundo ana kanya mukaya kadiau. Ke indasiri ikabua. Mundo mande makogeta atia.
1: Indasiri le akilu ya kwa ndagili yangu wote wale ndani nyamba jia akilu au wewe wale ndasa jia jia nyange kauli tonto. Duro le baba angi ya bakola bu mugulio ya jia wale ndiko kwe mwe na kwa kena lila kwa ndagili mbulo kabla ya jagala ngoloki. Ene akilu ya luka mbuni baba anga bakandi ya ametu ya ndiko ino jia ke melo batolo lage la metu togo lage. Dije bako wadi ya gilani bako luka toklipsi ya una metu ya utuko jio leita to awo u. Nane ba awo ya doa uwa nane kwa melo ya nero si mani ya kwa tola ka uda kwa niyo ya ndiko.
2: Ne kato ba ya telele pa menya kwa kuto kaloro na ito. Oma vivi non to tote na kainya kuma u. Non to ba mela di yonde bole ya gwete.
3: Kwa ripote mefo mnetre semari kutarus merigati ya uwa mwenyane.
4: Na uu ni ukurime dene yetu ya biashara ningetu nkirote magaju.

0: Fem kida nukuenda wi watira good skiza tu nilo kumba kwitha ikuwea mataro ilo kumba kwitha ikuwea jokes kama ize zangu na kapi hapa ile kumba kwitha ikuwea bibu vaso mba kwitha wetu ma rieto kukubia kietu that 175 na toriwa otuma no dheri yani tunasema yote ni free toriwa ukituma mba kwitha wete rete message kuma kana confirmation kuma kisafaricom na nato kuwa toma neno kukubia kietu that 175 haya haya
1: haya Ojia mulinga ibyoro na dote kwariye yari ngikura dore yari ya ajambuzi na ore kuma metambo ne ogeta kulinga kura
2: rokire roko bwankoroki ne tukosonde kuma jumatatu mwanka juma kwa ajili ya za 12 mwanka da inyashya rokire guko komeru fe muendra saba John Agaishima na mwalimu mawira ntoto mwali bagye kudhomithia
3: ne no mberi mutongo ni ore komeru tuthurete na wena interest jamu meru inizati
2: bagi kumenye theore ya kore
1: kethirua nguita nguchua getegea senita kimodomi njuki
3: igu
1: kariandu kana igu ikaria
2: na nyume nabashu okeba kuchancha mure
1: atiyo toe tanto bada rakanidi toka mudhura
2: ugati wa nyuma kire mure jo yu mwanya
1: menya
4: ena kanya mukarumu
2: rokire roko buwa nkoroki
5: Meru FM Guatanero ya Amir Ruru irwe mboroa edha

0: nobukendelea na pirato kwero ito wetu mbecha ngari ni kuatwa imanto amakai sticker ere kurisho ngari ese transport ninjire kwa dhurana na anto basiri njesa na Meru County na bamenyeka ibo bawo bawaritango iriko bawaritango iriko.
1: Ena toketa na mbere ni ate minister warwangiru wa kigena John Mbadi ni adhurete ya memba batanda tu bambu ndio bangani ya boa kigena ki infrastructure fa dikira niki otunga tira mirandi eyo kura kwande kiriba tanda tu ba ni mwere keria wa kampuni ya Sintam James Moria Amwirigi Fahamal Mohamed Christopher Kibui Maranga Lotoya Una Lawrence Kibet na Mohamed Abdurrahman Hassan. Na konge ni ati namba ya Kenya bare aba ukinya konde gurune kumandi gurune ya South Africa no kayeti tena mbere na kongeleka korea nende ya Kenya mirongo enana bacho kete konde gurune kodhi ati rechanchama bila bioko yero ndi gurune ubia kuingwa kwa anto bare aba tibande guru ya South Africa. Kenya bare aba chokete konde gurune ni bati wibaita la dare nene korea bamwa bobo wite ni bariete kana ni baturete ndi guru ya South Africa kwa nkuruki ya miaka 15 na bacho kabarinda barinjara inderi abakiwa biashara chio ngwe chio na kinyinto bio ni binyangitwe ni akaribande guru ya South Africa.
2: Ariama na medha ya ntetu ya Meru FM
3: na ni thank you mwono ntubwa dhikari yetu ya national ntubwa Excellency President William Ruto bagote nitana debito yetu kiendeke
4: munini wa governor county ya Tharaka Nithi Nyaga Mwisraeli na tewashokali President William Ruto na munini wa enkado
3: nonto wa kurunenka nila kutumiza hadi ilaba bakwenda kuinge promise ilaba ugire bagaba na 7 billion ya kwaka ndrasa ya Nithi nende gure presidenti auga already 7 billion released from the treasury.
4: Ulira bali ya bakuli ya ene migunde ya kure ndrasa ya getu kilate mu Israeli.
3: Kwa unu ndi kiromba na bantu wabe na logistics kana mibangu ya yoya ulio igie kulura compensation jantu. Nkalo mba muno muno makiri ya anto mijiwi onde affected ite five. Bawuri wenye mwita kwa valuation ya migunde yao. Bawuri valuation ya migunde yao mtu amenye akara idirikari ke.
4: Ndi gubali ilo bako bide ni migunde yao bakari wa ndrasa ya dieta na mbele kwa kwa. Ulio non tuatia.
3: Ndwa kerwa aumere adi mugondodi na tuma kura adi yetu na wote kia kukuna mugondongi ndwa kafloti. Na kukiri yomu nene muno ni barabara ngea tuwele fuma chokori ya makuri ya diolo kete. Kwe andu wala walutuwe nao na amba kwa mde andu wapeta kira compensation.
4: Kapa kwa liyoma uenda kukukue ningetwa muenda maguru wa nyere.
2: Neoma aja mede ne anteto ya Meru FM.
1: Hena baune buo kore vya medhene tu ya ndeto ni dha kumi ikulokita na ndaika ikumi na iyele nkuchakiri nkadho cha mwanya nuntuba kwa tanira naoni medhene tu ya ndeto etanambere na kuthikiri Meru FM kikuende dhiria uthikiri ya buboya rea kwa rieto ni Damaris Kimathi Watarichia
5: Meru FM Ngwataniro ya Ameru.

0: Mudikin by Natola Nyusi
1: Meru FM Watanero
2: Mudikin ya kwenda kuishindira mbesa siampoe kyodike soko fasta nigiwo kwa kanya kau Delta 671 ash ucha gore boxi mwakire boxi dhan dhato gore siringi mirongo edhato na kenda arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeda to wawu imbi wete

0: Mutikiri kwe getu kitawa Extinction Burst of Love Nkwere imbi
1: Sumbe ireko Anu igetu mantojako ni sumbe siakuma company ya Highcam Highcam nipope na sumbe njaga chakotethe Rendeje siya kui kurabuega Na siena dherie njaga ya mwiri Guatanera na akuroba dhatu kire mubango Jotheri antuko kuma jumatatu mwanka juma Kuma dhakumi na ijire mwanka Dhenye sheroki iri bako menjithi manto Nkuro kija kwenye sumbe siya Highcam

0: excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18 years.
1: Going to get our extinction burst of love. What to go? Kurekera mtu ntuko siondo wa murekera, ruwarea abuwezi makoso wa murekera, kire barabe na mausiano. Ntuko ruwarea kubuwezi makoso wa murekera, ruwarea kubuwezi makoso wa murekera, aukea kubuwezi makoso wa kumurekera. Na mtura, atiku wenda kurekebisha. Esto kera katabio, kalaka kudhura siya ntuko sionde. Kiyuki kituma mausiano ya dhira, kiyuki kituma mausiano ya aruka, kiyuki kituma antubatia na kire mapenzi. Na kintu kiyuki itawani antuba psychology, extinction burst of love. Extinction burst of love. Duango. Extinction burst of love. Nigin togera utoro so gera mapensi daily. Buende nilagini mtura ekuera rekebisha mantuo kwedia na wote kurekebisha. Ntuko ziondea utu kurekera. Oni makusamea sawa tu. Noe mtura ate kurekebisha. Kito extinction burst of love. Kato so gera mtuko lakini toso kera ntiko endo soko soti. Soka wina mbesa, nyume kuhinya star 671 ash. Boxi ranko enanto pachanga mkasi dhai ni even numbers. Number 2, number 4, na number 6. Mara hiyo hiyo, number 2, number 4, number 6.
2: Agatu menye ikonio gima bomwiri.
3: Niwere gero buo kwa we na ntuku enje ambitikiri yanku watewe ni kemu bangu yotu yogima buwa mwere ni utonga na aratu kaeta nambere kwa ranilia na Rosa Lead Candy wa dhibitare ya Chuka Referral Hospital aete nambere na uto wa kirira nkuruki bura mtu mukaba teri kuiri erania kana kuiri eria nyonto ya we take okange kaita kara kuonkia muano ke na ire narea bateri kuonkia muana ontuku ontuku kebaba zarimi atoana ibae dhaira bae kulokera mazi nankudho na mno mno tumilomo toto nyonto tukiuma tulonda na temo ekuru wamba kudieria nyonto ekete kaume ironda
4: au mwekuru wakamba kudieria kuinga na nabule haku wata mwana nabule haku mwikira nyontoni nyonto weza gira takugia ironda yu mwekuru wate kuwata mwana gabulaba seweku mwata agionka nigewe tumita tuwa advocate uneja ala sitari bere ya mwekuru wenu kandituza watu mwone tia bulaba seweku wata mwana bulaba seweku mwatachi na position ni nilaba telo kukuwata mwana kenda mwana au mbaku mwonkia na tukenda tozuia una nipozi ugo crack nonto nipozi te crack agate nonto buwa ilia kuingea nipozi crack agate nonto utiku mbaku wata mwana wakue gaburaba telo kumuwata agionka
3: daktari ima itayana mwana abateri kuonko ntuko
4: tukaga mwana onke on demand kogu mwana enda uonka ni onke nito mbaku uga mwana abateri uonkua maita matalo wantuko ale tuendaga mwana onkua on demand nonto ilia lea mwanenda uonka ni onke
3: bachiari baraba uka kiana bonka iko manisha mwana rarama mireka arero impara
4: adeno tukaga mwana rama mamonu abatewe uwa onke akina soka kumama kogu mwana atibatele uko bidia madhama ile ati onke etwe aka mama more than 2 hours abatewe au kue onke asoke kumama kaili
3: enyuma ya 10 to 15 minutes ila mwana onkua na atemuchari abatele kuwata mwana kenda ateka echok tineri ya rironka
4: aya tukaga wale kia uonka uonki ya mwana ubateriwe umukiria umuidia yituroni yaku ukena murabu mugongo kenda eruka na mwana eruka unisaini ya kona ni ya mwana u ni munyiru kwa u atene ura na kwega nyeria
3: ugimabu kubwa muere ni utonga bumenyere nini mudhura niri na mukureteri dure miru
2: ugimabu muere ni utonga gatu imenyere
0: Wake Nyilo ni Meru FM, Wengarintari, Ukulukira 88.3.

Kora menyanto akaba kinyeza semeaka 24 ku muba kanjerio kora bakiana ka. Omori manze uko na miaka mingapi? Wewe na miaka yana. Wewe na miaka 24. Na kinyeza 25 26 watu kwa sini kona 21. Mimi sijazeka sana. Mimi kona 21 manze. Rui mame miaka 28 yokuire na miaka 21. Bakora bakiana. Wala bakora no vuendelea ko ndizi miaka. Uko manze wewe uko na miaka mingapi? Mimi ndo niligonga 20. Happy birthday to me. Mame na miaka 32 mtu wangu.

0: Manze kuntuko ubasua boya kiki kuntuko wenge biashara ya tigira se kuntuko wenge biashara ya dero eriteta mapato kidogo. Lakini kwa inya itare moto baati kutuwa tu celebrity step usia tu siya maisha mtu wangu tila asima turi ya stress every time. Niyo spirit yore itari ni county. Nonto county nego dima step usia kusi onde ira weta. Anonto pa manto yore. Wari manto ya kakoyura yara uromba unashukuru Mungu. Royo ya kare ya kuyura. Yuhu na shukuru Mungu. Na fomu ikijipa, ugeendago rio mami, turo wate Musobo County. So kere mwereo kuungava mtu wangu na Musobo County ya 250 ml, tayo kuota. Kanake nusu ke 750 ml. Scratch level, kondi uko wana ule. USSD kondi uko wana inya star 459, star 9 ash. Naombe kudro wa weme tomagu. Send it to USSD code for okay star 459 star 9 ash star 459 star 9 ash to makonde we kere muso ba your county aranku ne kine metume au kikorikana simindi max wave kinyapo bena form siaku nara ukomba kudro ke download application ya Media Max ukomba kudro ke draka meme kamero FM undene na Kinya TV K24 kameme kamsenangu Kameme Kamilele, Kameme Kameme FM. Emo, Mayan, ni nyinge mnaomba kudhuru wakithikiri umoja kumoja, depending na waya ndete kariku. Wakithikiri ya deka ni mirongo itano. Itia na deka ya kumi ya kitu umba kudhuru watuiki nyarira tuita idhara muisho pio. Kana na mpangine na kudhuru wakuna kinya tuluangitu seke na kuina inya tuluangitu tunuru. Nara Asumbele. Congratulations Frederick Mudhomi Musindi Ongiri sister akudia ta ushauri wako atara box number 1 okay box man but 1 3 na 5 asichanga mgrasa the maista 12 na jamaa kwa Ongiri sister nimekudia ta ushauri wako aseta na box iran kuirite kwa ajili da yantu ipa changa mgia box iri iran kuona siena mbesa inbox number 4 na box number 3 Box number 3 na 4. Isi kwenda anto pachanga mkasio. Nimeko inya star 671 ash. Anso kere ya masturi saiti.
1: Meru FM. Nguatanero ya Amir. Huru iru imboroeda.

0: atalamba akiri bawete okila ntiko no aki no bati wa kikisha no kodoma kintu keyaro imbio thome teru are mtu wangu kwebio okadikiri kongo kwa akure kwebio urathoma apart from mathomo ya maukure kiri kidomo kya civic education kwe mando urathoma at least utika kuringa kura bobo 2027 yani ruare to dikere tuwe ni antobe shima akuru bena mawaitha kedeka mno mukuru toledhara
1: kudura nirande dhini ni kenda ikurabuega kwa mbaire na sumbe njega haike mjoto neo sumbe njega kirende dhini ni na netedha geira ngombe kurunga makagita karaka baterie kushiara na mono na ugima bobo wega bomuiri rumia onde dhe gramu iganare mwe kire ire ikinyete mieri kumina ire uone muanya sumbe erone kana kuma kithimike kiro emwe kiro ijere na kiro idhano haike mjoto healthy animals better fertility and greater returns
0: Oración ni ata convoca la rira estimación de nyumba na idimo ku ake na mwanki. Oración na omba ku dro ki menya nteto. Edo ta menya ri uka ku download application yeto media max huyo. Kinya estimación de idimo ku na mwanki nomba ku dro ukiona TV ya K24.
1: Mudhikeria, noko wanda guisi ndirambesa siyampoe, kio dhikia soko faster, niki wokuwa kanya kau. Dial *671#, usha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap, geri mwenye kajua kudhai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jedhato wawu. Imbi weterete, dial *671#, uwe musindi.
2: Mwa daktari aliniambia tinisiwe na kula nyama. Nikasema na roho yangu wewe ni mjinga. Mimi nimelelewa nyumba hakuna nyama. Ati nisikule nyama na nisikunywe sukari. Sasa hiyo ni kusema nini? Mimi kwetu sijaona sukari. Alafu uniambie nisikunywe sukari. Kwani yuko biguni naenda kupata sukari nyingine? Nitakunywa sukari na nenda kula nyama. Hata sasa hivi nimetoka kula nyama. Siletee ujiga yako.
1: Niwe regiro buwako we na kagita kake kana rekundi ore mbeteke ira kugwate ogeni ikire metha yetu ya biashara akariba muembe mara ni bakuromba tirikari kutigira kiwana kila ya kiro ntere uru nguro mubango jo kisa kiego kira na kia mbeida kulitanguge
3: baki ya liye karibaba muembe na baraba mbele zuki uanda kikudonde kaga marigo indi batalitetie mwankarita kake ya kuamira
4: Mwe especially ndigo, kitu ambila mwadi wa ndigo, ulawe ya wae wa keisa, mamulinga marana, tukabuni ya jaa ya kopalite. Akina leu opote ya eto tukate leka na kula dhuwa ndigo, ito naka kuida ndigo, tukate na gidi ambuloka, liba ambiliti ya ekloda metu na klipsi ya ula, kine jia kuwa mile. Ito expected ya na beto yudhi oko na eklopati kweomba, bakande kwa obo na tubesha bago tetagia, lakini bulebu wale mile.
5: Ito wale tu aito, mtola kula gilwa mejo wa huko ate kono wa ilao, wanawa ilale kukwa kena yone ya kuwa mile. Leu toteme ya machini uka jejire. Ikali ya kopalete vweu nanto baluga eclipse ino tuwa eto uka ukelela tuwa ila mejoe leda tuwa ukono kukulea mwana mbuku ukono kukulea mwana kakileta ila igwetua ende ina ila mami ya jande utekia tuwe na keo katu ya lunga mejionga ito kwela tuwe muetelele u akinyate mo

0: industry to de lue e uto ai na yau to di jatu kagula motu wega muntu ona kanyamu ka yaka diau ke industry e kabua muntu mode makogeta atia
1: industry le akiwa ya kwenda gidi andu ote wele ndani nyomba di akiru au ngo de li mbese di ya di nyange ka ulu tonto ndu le baba ndu ba kugula ku mugulio ya jira au le ndu ko mtu ku emwa na ka kwa kena lila kwenda yo mbulo ka baba ya jagala ngulo ki ene akiru alu kambuni baba nga baka di ya metu ya ndu ne di ake melo ba toro la gele metu to gola ge di ba kwa di ya ngi ba kwa to clip sia una metu tu ko di ya ida to au na ne ba au ya to au ngo na ne kwa melo ya ne ro si mani ya ko to la au da ko ni ya ndu ne
0: ka to ba telele ba me ya ba to ka lo ro na ida mo vivi non to to tena ka inya ku ma au non to ba me la di onde bo le agu ite
2: ki report me fo mo tre zamar ro smer ga te ya o mo nyane
3: na u ne u ko re me de ne to e biashara ni nge to nkiro te magaju wa muguna
4: Wake ya mweri, wetu wata

0: Yes, mtu wako yangu kwenda kuidhuru ngetura lakini mbere ntura ngurikani ate ntemi otura ngotio soti. Okera meuna no. Na lazima ngotie kinyambe sasio kunda tuwe na uganti. Otura no uganti oete tuwe toa bebute ukanya. Kutemea witi tuwe toa bebute otina mbesa. Babe na pesa we. Kama kuna pesa we ondoka we. We. Come back here. Eta Mombasa bwana. Endi mko huko Mombasa wewe na pesa. Ndio ndo tia baba kwenda pesa dai. Baba na pesa eta ina nje Mombasa nje Zanzibar. Boga enjoy maisha yenu. Eta ipo boga rake yenu. Baba tena pesa ipo kwenda putiwa tutiwa hapo baba na dhiringi mana tano kana dhiringi ya na dhimone sio ipo kwenda kwa form mpesa. Kenda atrisi kinyapo bona mpesa o babwe. Wewe na pesa wewe ta Zanzibar. Wa shereke. Wote kuire. You get the more going in star 671 Osh or the going in star 671 Osh. Tara box number 1, kana 4, kana 5. Box number 1, kana 4, kana 5. Sheria na mashariti kutumika. Oko tara 6 ile, utibio kona. Tara box number 1, kana 5, kana 6. Moja kwa moja.
1: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna katika hakuna kubahatisha umeme wa uhakika bila stress kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719 077 777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
2: Meru FM ni tugu gushokiri ankado gomu meru ni gutugu watambaru na gututu wakajokari akareta kangwa taniro ya meru. Na nontu wagi tumigiki, notu ende kuigu maoni jaku kanarebe ende kietu ongera gento kada inyatu taura kenda kuguno dhikiri ya bawaku. No wara nide natu nanjira guturi ongera DSM Place Kijabe Street Nairobi ugaturi ingira dimogo kuruki radimo namba 0702-965-961 kada inyoga tutumira message kiri 210-17. Kuruki no wara nide natu kuruki ra email ya suggestions at media max.co.ke. Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.

0: sababu mchele ambao unapandwa sahihi bila mbolea ambayo wakulima wamenyimwa itakuwa inakomaa baada ya miezi 3. Ni kusema yule mpunga ukiletwa hapa, mchele ukiletwa kutoka nje, utakuja tu kukutana na mchele wa wakulima, alafu soko utakuwa kuna bei itakuwa ni finyu sana.
1: Muthikiri hagu nungu ekira kathanta kire ndato shieto na njira inkubitu kwa tanire huwona echi ya rugama dha emwe ya ugoro nko menyithi ndato na njira indaja ni gumbita kwa juma wanyagamu.

0: mutindi uko ba arakuata
1: kwa banjuma no kona kwa banjuma no kona mika na njogo njogo njogo ikero njogo na agweta uka auge kwe apa ino tumati kushoka ni tumati kwe
2: njogo gen tukeran bomba koromba kwa
0: tuye gen tukeran enda kia chuche idha kwa tuye gen chuche idha iti enda kia
1: ika auga te omanto ne dara yes
2: niyo nda u kiran benda tu bati kaulie bati kaulie bai tu apa ma mantu masiri bana bai bati kaulie bati kaulie marigo bati kaulie marigo
3: are nanto le nanto nanto le
2: nanto nanto marigo
3: wenda kanola gen juma wenda kanola gen juma wera wasenda ma video to kon video
1: itatolewa
3: kon tu kon video kali tawa kolio wa monanato ke tu mama kahe
1: na kira ke kira ke mono no kona gaso saka ngo na kigiro matatunia ko tupendane
0: tupendane ka
1: nyamuko ka kalobau ko ta gatira busika na boga tagati
0: e gaso
1: saka e ni nembira ngai buruburu buru nto jabano ene kujama lomba meto itene twero lakini baba ni ona nkae wa gashosha Eno tumebi beri silo kolo atadi e kolo. Kwa kunte komenya no ntori umenya.
0: Oto kai watu wato muero imbia.
1: No meali u muero unte komenya ntori imbia njuma kamutoka kuwe. Kairo. Gatogotu.
0: Ah.
1: Yes.
0: Agua silibana.
1: Mbije silibana gase. Mbije silibana gase ngu. Eno toke dinare e kolo. Mbije na kemokolo iki kina kemensu.
0: Eh ta silibana.
1: Ate ate ate kiki ante kia uangas. Okay okay ujali sti kiro mwana unene bukandi neza
3: kano karo. Kiki kamera
1: uwa. Silibana mwantole ku.
3: Kina keuge ge suru.
1: Keuge suru akipi kina kemensu.
0: Ato ite. Ya na bukandi neza. Ati umba kolo manisti yun.
1: Eh no karoma.
0: Na bukandi neza no ali gani ruwa kamera.
1: Ya agona katanya ki.
3: Kwe mundu nkarirete nthi goro tukire kiau kwe mundu nkarirete nthi goro igoro akimbona yore otiguru ambira inya baba bakuja bakarona turi ona boko
1: ya
0: na kata komadana boy
3: de verdad bueno si umeri ore mo otanga se musima mo uge na ore ore oromba tu te kolia ya kwando chawa fuazi na njireu
0: mwero
3: kiwe na mira we mtwara mama are kia weta ume bure no agu kwa gu na morani bije kole guru
0: by the way ndina ke the chenu mono
3: na
0: cha stevo
1: stevo leko
0: eta kwa stephen modomi
1: stephen modomi kumako
0: tumeta shorty
1: shorty kutoka wapi
0: stephen modomi na ama takiri
1: matakiri
0: twa thoma no ikira chikimo primary
1: okay
0: ambirire ndaya mbukethie mono twaraiya kaigo mure mono Aguaga iborare muri kuthoma taarifa tu primary wana make ya kambora ngamurombera kanya kara ya kamemeni
3: keke
1: wow muri muri to kamone ka itangaso ya ikuo you to amita nagwe noku
0: na stivo ugire bom gento kirenda buka murombera muno agatiga gukunda kana mukara muntu are moyi kuthina kuguru kumwe
1: ya Ata kwa Stivo.
3: Augete.
1: Ata
0: kwa Stephen Mulomi.
3: Stivo augete. Ndondo tu na mukoron tore dara. Mukoron tore dara no litango geu.
1: Kwa shokera. Tore dara wino ke barua. Stephen Mulomi temu. Kuma matakiri. Gato shokere.
0: Uriye tore nge shoti.
4: Na ta kwenda.
1: Gato shokere. Gato shokere. It's Neymar.
4: World Cup nekinyete mashabiki bamuthira ri buriko kwanjire mweri yo tariki 11 mu mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuyira ntanguru 5 mwanki mwanki kumakire team nkoroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
5: Ronaldo absolute genius
4: wata midhako yonde kuma kire ure medha iri musedi ure we nangoru imbingi predictions na manto yangi ya maingi ukonia World Cup kire K24 TV K24 Plus na K24 Digital edhirore umuwa midhako ye endira ye tite nambere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats
6: Messi
7: inga idio rona dote kwari ya ringi kura uri ari ya ajambuzi na urenda kuma metambone ugeta kulinga kura
4: rokire ruko bwankoroki netukosion de kuma jumatatu mwanka juma kwanjiria za 10 nejere mwanka dainya sha rokire guko kwa Meru FM mwenda saba jona gaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bage kuthomithia
7: ndendo mberi mutongori uri ku Meru tuthurite wona wenda interest jamu Meru ni zaati
4: bagi kumenye dhiyo ya kuri
7: kethirua nguita nguchua githigia senita kinyumodho minjuki iku kariandu kana iku ikaria
4: na nyume na basho keba kuchancha mure
7: atiyo toye tanto badara kanidi toka mudhura
4: ugati wa nyuma kire murojo yu mwanya
7: menya
8: ena kanya mukarumwa
4: rukiri

0: Oh yes, and nengo teke mwankang mwote keria, ole okura yeba unibao, leuno kanena buwa, eno kanena bitina, ntoli dala?
1: Dai, no muntu awe erie tole awere awe, kana muntu waka uware uonge, uonge nuaka uware uonge, antu mamenya tulibao.
0: Nebu?
2: Ibu okura isi.
1: Nere ati wate.
0: Kambuga mwote keria, uwo kukua kiaria na sauti, kulaja etako mkulu ntoli dala.
1: Nebu buwaya, sauti ewengi ya muntu. Tiraria nwe etawa siribana.
2: Nani kauga sauti ya uu ungewa iguwa kiuge etawa kwe mto etawa mkoro ntore dhara etawa teka mbae mareru ya kuje kege la mbali.
0: Otaa uga tugi ogu. Uga uga tugi lieto.
2: Otaa. Tega nda mkumi ya.
1: MCO mwe ya. Mbile botaa choka itene bianu. Akiwa what a nice introduction. A unique one.
0: Yeah.
1: Eu datore ko ngana na kua. Ni mbeto mo diora. Anga ni mbura irincho. Anga ni guru ke ro ke kumaro ke re mo anga dainya. Anga kara i kidanda ke kima ko ambiria dainya chero ke re.
0: Ni agika.
2: Ai
0: ko.
1: Turenda tu kwa kikisha.
2: Ni mwe cheche.
1: Turenda re. Ne to chite tia. Na kunyura ka mwana. Toka kwa otokwa nyokwe. Na mwanka muthikiria wetu akawirwa.
0: Akika.
1: No kare ku uwe unabungi.
0: Uuna kanena buwae. Chuke mita katengoli.
1: Uwe ndo tuwe nabubwa kwana. Tuwe nakanya kakwana. Ni angake uwewe nguo kethirote kuenda ni kwanirwa.
0: Ndiyo iyo.
1: No kerea kwanirwa. Kimu wango yuwa tuwe tanie. Hai nte kuwana wena bati ingi. Au wange ukaria we posta wago nto kungi.
0: Uwe nakailwa level 5. Molimote oneka. Molimote oneka.
1: Nito oneka reidi.
2: Nako level 5 wenge. Angateli faro.
0: Enu kwanjani li faro. Enu level 6. Yes.
1: Ukalu la munoke drote kuanirwa
0: ndio hiyo
1: na twira muntu na rya kethira na rulitho menyethia bangi bere ku ntu bere ku ntu burea kende nyerira muntu atakuwa kamenya muntu imuchore ukoru no ntu muntu ona na kuandeta piu wamura kira katumira mpenda piu
0: ndamenya ni mpendete
1: na ndamenya uni muntu moya na mbonerie kipindi kia chiribana baina teka na mkuru talithara na mungu na mudharime
0: au ni onku mbataka kikeno rinku enda kikeno
1: nda uwa kinyan kethira tena ambia kinyan kethira tena ambia buonka nengkara ya takiu keu na ende ni kiani mune kira muareo kwa
0: mteku
1: wanda rurachurungi
2: keke kutolea watu mbaraka kia mtu fulani
1: kila mtu
0: asanti thank you ndore dala kwena mtu ndegu aletu wa mugambi Steve kuma matakiri ni ya kuendo mulombela ati ya kanyamoka ka
2: kakaruru kage tu mama kuru ja kage ngea liwasi mtu wakienda weta mbele ngea liwasi niyo wakeja kunda inge kaigoma
1: tunibuzi atire turiendelea ke ibanda ya kawainda uyo ndri kanya ki maromba ya maitaji
0: nebu ya
2: ni maromba ya maitaji
0: kule mtu wako enda mwadhani ya morodhera
2: kwa uo kaya jara unditu
0: na kanywa kari oka haku umde ni nkwenda idhalea dhajie lino ntoto wa tuna ambishobu idhalea dhajie
1: dhajie limro
0: umde tukala nge maromba nkena mutikia mbitu katukala nge jia maromba kwa ugu ateka adhiole mutambo nuntu ntoli dhalari kia kutolo mbela dhajie lazima tuonge mambo ya maombi nuntu umde ambishobu ya tuila na wale mwene kukinya kuringa na bukutha
1: na batira weneo ene nekiri ontubu presiding bishop wa Methodist dhai eto wa maromba
0: ala
1: eto bishop maromba
0: ya
1: presiding bishop dhai wa Methodist
0: wow
1: katu ile mwadhani ontubu mwe na tuwe na kathoi nyingi munono ontubu wawe lakini mbele katu ambia tuchokerie kinyamu dhikiri nkatho na nibubu wayano ontubu mwe kuhithira atuoneti mudhanya yu aluare na kuhithira ikete mudhikiri ontubu wayani kenda tuchemania katuwe na miya chiongo bia tu turombe mwadhani baba nibubu wayano ontubu kia okia kuu na wendobubu ingi nibubu waya mwadhani niwe utuananeti antu bonde bonde mwadhani medhone ya ku utewe mwenene kirungi tuanene ya nyonto chemburi baba niwe utuma omutu onde akona bila kwenda oka ure diambura. Wa ure diambura baba muendia wa ice cream. Akamba karekarekana na biashara chiawe. Muendia wa ice cream na watermelon. Baba nikenda muendia wa mwaburi na wakaua. Na bobo na kantuko kakuruma. Neto chokeria nkado muadhani. No tunutu endete na utumenyera. Nende to kuromba kinya biato muadhani tuwa kuira tuwe sifa. Tuwe mantu ya meyo tuwiria. Tuwe ngarichi ya to muadhani tuweke kwewa lift ni antuba utumena na utunyarara. Nibobo ya muadhani utuwe ngarichi ya to tuweke kwa rairuwa bodho ku. Ni antu baraba tukamatete ya unge wambere ni kumbika kiambi achi ya kwanda dhukuma kana ni Central Bank ya ilaya achoki ya ringi. Aramburi ya mkutura au kwa lefti. Uwe uwe ya mkamata na ambite ya ngawa mkamata aken korone ku. Mwadhani tuwebelie kiri aibu hii. Baba neto ukuromba tuwe kura otuwe mbia. Kinyanto bambuche ibarekaya otumena. Turakaya kura kanyama kakuota. Tukaura nyama eko wana nyungone. Nekenda kinya muandia dhaira tomura atu itangere kakuota are otuwa iliabobwe aetuera kakuota orende neka itangi no okele kanyua kakari ou orimwe. Mwadha ninito buka zeka hii marombele murume. Tateke marombele na iya uma. Mwadha ni turembele odhio bokune to kuromba renge. Tokura aterenga hii baba. Toa inye kuu na ninge riri enja tureke kuona kwa kinya madhara ubia dhone muadhani. Baba tureke yake weta wakuthenja. Weke ranchaberi hiko dha komisi otuku na kinya kuwe rambaloon. Kinya tuye baba tuwezele ture antobo oteeka. Tuwe tawebi kwea na tukae waitevira biambere. Na tuka ringero ampe. Baba ture etene aramuntu ware itene biubia keado. MCA ya kethere utero oreo. Na nominate ndi MCA aliroterero wa motho muntu akiuma ukinyawe achikwe ni muntu ni tuwetarie tore akure ne tuwekwira atire mwathani ni bobo ya nonto bwara otukinyiria ni bobo ya nonto bomubango yu ni bobo ya nonto bomuthikeri biwa kwenda munekere toromba ya makairi tuna Yesu Kristo mwathani mukuri toromba na kinya witikia katuwe twithe amen
3: amen
1: amen
2: atuwa tutiga beta bia dona kugera
1: ambaluni loi manya
2: ukipa kuga tu nei na bibi makai
1: ena noki ama eh kokuba kuvambo jana bakanekerwa savieti lakini we uwa lo yurere uchirio kia dona tu na watu rithwa ko Nei itere muntu yo ukinyawe mwathani amukinyithie aiko la thenge aiko kweri aiko kuri untu bunge buboya yake bwa turaku muru gatetendia
3: na nonde wagete miki gutrute muligi mwencho bine ntorele lagu mwombesha vizuri sana
4: gatulite muligi mudoku nchobine
3: oh yes tulite muligi mudoku nchobine maramba mau ma ntorele la silibana mako ndirikania kaunto gatulaga kando litina kanda kaleti muno
2: na ntorele la tithero akero mbakara ya mulungu
3: kala gena
2: One on one.
3: Yeah, exactly. Quick on to Andri Kania. No, to Anthony Becker and Tolevo. Monomono Baba Banga Giado. Okay, Gujaga, Julia Lule, and then Goaziria Kedweku. Query the Brendaga Tosua Onikenda, Akasabira, I table. Okay, what the cava to swim while Mrs. Getonga. Okay, by the Mrs. Getonga, Agadwationeca, who at Agadwationecali, to swim Mrs. Mawira. Marimura, Kamasukun, Tona, Bonagai, presentable. Okay, there are Andica, Pago by Rain in Blanketti, or where a cornaco won't get cornaca. Okay, Guarafundura Giatere, no, I can be Shamogani Mashimua. Okay, Kanaka Nanili. Silvano Tangazaji, Karakai, Nimbonataka, and Kimbokalibisa, and Gavana. No, Kanaka Mutangaza,
2: Tangazaj,
3: Kalibisa, and
2: Gavana.
3: Gavana. Okay, we are Lu Autocolic Mount to Makalibisha, Mount to Magus Abirai table. Lu Dorayang and our Lutus Socaluna, Mount Tony Morugi. No, Okamba, no, the Boga, make a weather to Andigo. Noga
1: uchiri
3: noga uyiri ke gwandika momo ona batikutinda kuri momo uriko nitakaba ije ni momo uriko yanu ndo nekiro lebo gwa batikuruwa gushawala ndiko oke gwa alafu no rekonge oke gwandika njamima no rekonge andika logoro
1: urawe kaira kabura na kamburu
3: gotemo ari mwaka
1: gotekangi
3: yes
2: Yes. No, kweli. No, menya, kutinda kuthambi, nito kethroge kibaruga kia kedito.
0: Yes.
2: Iku tinda kuthambi.
0: Alafu.
2: Kweli toko hangu kia kuthambi. Kwa
1: mwote ya.
2: Kare ndio leo gaitinde leo. Omokorojo le. Omokorojo wenda ya sikerebu.
0: Bas. Imagine.
1: Mwote ba etika niria.
0: Otemu alimu okegu ya kekwetu wako nambia into kana kukisa ulandigo. Otemu tangazaji okegu wako matamikondolo. Otenda gitari okegu ya kutinde kangari ya ngalonto nire mele. Kogu Anthony batuja nire marieto na unto ulani ole abate kuigwa kona.
1: Kabisa.
0: No ole abate kusine kwa naru honi. Unto une watu mandona na gweka unto kabati kwedo ka kendola gena nkodola tene e nkodola tene
1: kukuri antu babuthakie kinyo uno ya kabu ngombe yakua ngombe yari kio kua bakauwa katuite katuite muthiora atuthenjire ngambe yakua no tutamenya ni mbiba mwa baliwa ni kuachia ya bangi bakauanika yawa kila kitu nandika tuete muthiora athinje acho kiare nyama cia athinje to no tebu arakara turi
2: ai ai ai ai aga ta ko athinje ra kina wa kugeria
0: no ndo why in the rest of time and mwa baudi ti bala bangi ti nebu batiko twa bena na alokoni baba bangi baba keja kiazo kiathira toritala Malomba mau magu ne matirira na risasi ta 17 mara hiyo hiyo risasi yako ya mitochondria
2: ukadhara munto una wa kimero kare ukoja munto wa tambura suruale
0: kila tu ya kevaya
2: mambo kaiwa kaiwa kamenye wete mo aimo bila yotigi
0: mashia manimau kwa metu metambula tigo lintu akini wae kauna
2: kuchoke na ndere uka kuamie no kwata uo kaiwa kwe na kwe semu wata nire tena mwiri ukere nsabu tukithemba ke uko
0: mara hiyo hiyo
2: mutu tena mutue
1: wa mkunyula niana nguo
0: risasi ya nguo alontete
2: ingere mpika
0: ingine risasi ya ingine kama hiyo ingine risasi ya mitochondria
2: ubati ukari nge Kongo wachoka waka utura wakari nge seke
0: ya Kongo mara hiyo hiyo kwa ni ingine alafu
2: ya kibendere
0: ya mata mata mata tizo
5: ugetere ushindi bone ne akikendo kongwera kinyaka nini kauona na arua nobwere tugu kenera na yeu ni spirit ya county form imejipa na county nowe mushindi wa IVA wabirebi kuweja no ntuko na okiumia gorancho obia county kuota kana mzinga o scratch debo na utumeko deu kire star 459 star 9 ash for free kumanyamanto nkoroki guatanera na nkirotewa nyeusi Bena Ken the Don kire mubango jo top reggae Jumatatu mwanka juma kwa mbira zenya nyase muthenya mwanka za 10 na ijerishia ugoro. Rikana nchovye tetekere tuwekire ana bandi goro ya miaka 18. BCLB number 0000348. Drink responsibly. Terms and conditions apply.

0: Mwankada Kominejire Shiongwa.
1: Oh yes, and anuaka toka likane modikeria Media Max Waves. Siribana pele nembio.
2: Iya puerare. Yoto mwata ekipindi kionde kira wendete Kemeru FM.
1: Alafu.
2: Kethru ike kegeetu. Oigwa mitambi abio kuga choko. Kana wambio kinyako kiura. Kuwekira to earphones bato nonto wena apwe watu waje katukwariria urugitone gwaku eta credimu yaku kana witakire ngugu Play Store download app ya Media Max Waves withroe wena ikeno bido beyond the wenda gutepindi gya gukurukira enonto mitambo yomba kuthuka rio na temukuru ntolithara kwenda kuga au
1: hakika
2: ukaigua kimaka ikuetanga kethimu yaku kana ge computer ku office ni olenjerene ukethirwa wena Media Max Waves ukethirwa utethetie kana ututerete gikeno gyaku na njira chionde
1: tha 10 na jinde kana mirongo kwa thatu na moja likia ukuruka tuwa shokera mudhikirio kajakuto 30 ndaka memeni tuka kuila ya imatete muna the big story
3: Meru FM mchamorano bianine Meru FM nyomba ya nteto shemishero
4: anyway rigirobo kwa wena kai itakake ya okura kuondheore mbete kiri anko wati ogeni medhene tu ya michedo enge kumenyedhi antanguru tano ntintimurano na kinyantandikano chienine atimu ya seno nereketi ya metaratara ya kura mchedhi omweru rani ngoru kipa anuile nmisilia kumakere timu ya Leeds United emisilia arari ya rekureikia kandarathi ya weyo chedhra timu ya Leeds United kure nende ayoketu ya free agent ni timu ya seno mchedhi wandhiguru ya Argentina Lionel Messi ni akadhete achedhi bandhiguru ya Argentina nyuma ya bo wichi ndirakanya kaweta na mbere kere robo finali kure wete na weregero akachinde kombe kiki ya World Cup akiwa achedhi baba timu ya Argentina bari norumwe na ngwataniro anabakatie rani bakudhara michedhone ya World Cup Messi ya ritete ntomerie wendike ya makira kiro amireta michedho ya midhira ndiguruni ya Misri nikio Egypt Federation kia ndikithete ya madheta na korea kwa niro kwao nyumba ya mpumi cha michezo ya Egypt na Argentina kure nende kia makiki ureti ya ngwataniro ya FIFA ni bachonkone bore ya refari bare ya barachetheza kia mchezo yu yo timu ya Argentina na Misri bakiwa kuterari na omaka na weru ni kabarenderere timu ya Argentina iguru ya Misri kochi wa timu ya Misri no Hosam Hassan aneureti ya kuruwa mwango kwa refari yu ni kenda kuendero kure ya kurone kanire kire timu ya Argentina na Misri kuteka chokeru wa ringi kire timu iriti ya rokete kire michezo ya World Cup kure nende ntuko ya ruare ndeguru ya Morocco yere gire Tony Ochamania na ndeguru ya France daidhano ocho tuko na kuwa ndeguru ni ya Uingereza timu ya Fulham nereketi ya mitaratara ya kura kochi omwero Alvaro Abaloa urani kochi munene wa kirabu kia Real Madrid unakaite ni okau timu ya Real Madrid nereketi osai na mchezo omwero Denzel Dumfries kuma kire kilabu kia Inter Milani na kandarathi kami ya kaina na dola milioni mirongo ele wende timu ni oya Newcastle ireketi ya mibango ya kura winga Toure kerendiro ya dola milioni mirongo ena na idhato enabu ni bokore medhene tu ya michezo ni mudhuraneri na mokoreteri Damaris kimathi watarichia
3: Manto neja michezo ukaino ya ukiulia mulitoa neonto ugoshigiru kumakire mulitani
5: Murumburaga Meru FM iri ukinyila gukulukira 88.3

0: Oh yes, na niwega tukalikane muthikiria gukune kwa Meru FM na niwega tukamenya ni ire kwa imatete mono kime deto ya nteto ni ondo muthikiria mbakuwezo atati indaku.
1: Na mitandaoni mitandaoni. Na mitandaoni mitandaoni. Ire kumata mono kana ire imatete mono. Inteto chiegie nukwana lirea anto bakuenda weta ome. Wambabu ibu etete na ambere mono. Na ibu ingei mono. Na anto ibakuiwa mono. Sana, sana, sana. Baka ikuandhi kuruchia ome bageta kunyamali ranao.
0: Oliba kwa ndakutikula www.
1: Iu nande ichi ishikete mono koko.
0: Takule antole dharatu ile.
1: Eja kontole dharatu. Mbuka jitarela kutale kukuone kana maenjenti. Lakini dhai maenjenti jongwa kwa jongwa. Ibo bakura na viongo na mitandaoni.
0: Alafu.
1: Bali ingea na viongo. Kapo otumbolera, sirigo otumbolera, otumbolera. Na tutue tayare kuhithikira. Eno antole, bote huo mba wetu ambecha chia kuwa tingu kewe tete. Wetu angiri magana jana ja 50. Olere.
0: Na niwela we muetele.
1: Wena passporti orende. Wena visa ya kuwa orende. Ende wetu angiri magana jana ja 50 na ingo gewe eteli.
0: Yani kawe njobules.
1: Kawe njobules. Na nonto we njobulesi wambe ole ya 450. Kwa wiko manisha okendi. Na kinyamu unto jau wa mudhemba jau abati kuoro. Mbere emae ewe. Mbere akamba kuoro.
0: Akika.
1: Nonto ngiri magana jana ja 50. Iki aja kuwezuru okendi ya munda jo waku. Kana wendi ya vile vionze ole kenda uko.
0: Imagine.
1: Ngiri magana jana
0: kana ja 50. Kana ukeloni.
1: Weta kwa ande kwa ngogene. Ome otena muto wa moega. Upati yoko wabe ngiri magana jana jau. Kana wendi ya biwa kwa ndako wendi ya wana 450 u. Wambe ya biashara chiaku.
0: Akika.
1: Onze korone yenu. Kwenu. Otome aziari wendi ngombe, yoba chukumete na ujore ya no mchalo wa nwepte. Okinyana oke zire inya kurara uko leo.
0: Imagine.
1: Nontubale zire oba kolabore tete na ntubara bena ala bete te ibe kete wao nao. Kethro ayi ntore zara weku, ntore zara obo niyora bageta. Teka na bena alea, na bete erete.
0: Alafu.
1: Pa kinyakwa teka, teka geta bete re karao. Wandipoto.
0: Mwe goko illegali.
1: Wandipoto.
0: Wapibaruwe ya konesha mutaiki.
1: Na oleli ogeta era kiumia kemo.
0: Imagine.
1: Ngogeo gane.
0: Ona kisungu kilo kwa yune kia China.
1: Kana kia ban. Kwa mbio kwero.
0: Kana kia Kuala Lumpur.
1: Wele ya kwa siya tupure nindireje ita ngogene. Anga honi nde ti koko. Anga bejete anga ke. Anga kampani kweto ate. Ayi acho wa watu yuka kote kambu nije u.
0: Imagine.
1: Omenyo gacho kakaire wa koko ndigoro na yetu kwa u. Eke ya kwezuruwa. Kwezuruwa nto itu ije kote na ngoge. Eke ya kwezuruwa nikila kio ndoria. Parama kui kuwazali isawa. Teu. Isawa ndio kageria mbati. Ende kenya kuzuru wano kumba kwa fondi mbeza chengiri magana jale ja 50 ngiri magana jana ngiri magana
0: anana.
1: Kenda we tango kene. Kabi asara yo koroma.
0: Bas.
1: Kaya romana.
0: Kaya kutinde kake. Olele.
1: Kaya romana kana wame kane kawa atinda wa irete.
0: Kaya kutunye muka.
1: Jaribu kama wengine. Weke biashara lekana na shuguri chekuga ende enda weta urugwe. Urugwe uwera de no kaya yotina nyamera. Enda tu. Ule yo kayu.
0: Nembi kitu miuhuga nyamuri antorita la kaseka. Kanya muera ita kwa imbi muere. Uwewa muntule. Nyamuri ya keimentu na antorima bondika lagia kaya ita kwa imbi.
1: Nyamera inyamuete itina ungai.
0: Gokone kwa mewe femo di keria. What?
1: Ukajote na uru. Aki. Wametika uru.
0: Maririka niye kolema kuruta kanyamu. Bati ya kwenwe. Na alambe saige na jie goku.
1: Maririka amicho tigeta kanyamu. Era uru kwe. Nontiko ke loretete.
0: Kaula kira mokoro wangu weu. Tetu itika na jio.
1: Gula farazio. Nara mtu aguitambesha.
0: Basi ya kuriko suwa nako la aja baiwa.
1: Kitha number one. Kitha number one umbeji irekele rueza kumina jina dakika tano.
0: Alafu.
1: Ita kire dimu ya kuinya star 671 ashe. Utonye kire soko faster na leo kuna nkeru wa mboxi. Danda tu unachagua mboxi moja. Mboxi yewe mweni ya kamatete miracles. Mie kamatete viyama. Nontole ikia merugora akio. Umenye uwa kuine nkira kanyaka kurioka kwa kurionga kire soko faster.
0: Ndiyo iyo.
1: Zai. Chirekere tuwe ngiri magana kenda omuntu akumbate chiawe tuwe na fringe ijere, tuwe na dhimo ijere tuwe na TV siya mudhemba jo Samsung 43 inch ijere ukuyugwa? Ukuyugwa bila tuwe nabiyo?
0: Tuwe
1: na fringe ijere, dhimo ijere na ome dhimo ni angiri 45 fringe ni angiri 56
0: ndiyo iyo
1: na ukuyugwa nabiyo wenge tuwe nayo?
0: Nakwena ngombe.
1: Nakwena ngombe. Kwena nduthi. Kwena gitanda.
0: Na kalamasho.
1: Kwena electronics ingetigana na thimo.
0: Na kalamasho.
1: Kwena interview salon. Biangirima kana jatano. Igota icho irambecha no ntwanto iba gukumba ta nanto ibetete na mbere gukirwa ni soko faster. Eta credit ya kwinya star 671 asha star 671 asha ekunenkeria box ifungua hiyo box box uko merugona nayo kendo tu ka member. Na gochi andikithi chiringi 39 na ndakwirira atire. Ukaharagia bo hiyo tonyete bo pempe na dhara kwa dhuro nukwa na dhate na inia kukwa kuliwa kaa na yopa mfuko
0: baingi kwanjo ujabaki kukwa yune mesezi ankea
1: ete atonyete dhare ni adikiretia kote mbecha si ankea na getonga
0: sindio
1: jaribu bati
0: alafu
1: yes ndio hiyo 671 ashi nekeru unboxi landato tare mwemire ok rumu kenya kori do you want to pay dhate na ini kuitia pira ya wetia kira pili tesiri ya ku
0: ndio hiyo
1: yuni obara bale kwa bambecha
0: alafu na hati antorita lote tunete ya lo kalau na ni kwembe ujagao okimenya muno
2: manto yo le kalau bora kumbo karika ndio mbakuwa umuntu akawa dirikari kewi ku kuwa nonto nukona IBC ne bakuwa kuri manto bakona yakayomba kuidira ya tibui bakawa nande no kidura no kitirwe kana kinyaki karika no nakio
0: ni tariki 14 gaiji
2: ni tariki 16
0: 16 ne
2: I'm going to get them.
0: Ntiku menyekeba, silibane wonete.
1: Imbonete.
0: Kukitu kakona mitungi angasi na au. Nitanao kambuni la ramiri ya kutonde ka mitungi angasi.
1: Iko eja nwa.
0: Muntu enda etatu, enda etano. Matile siku timtu tena matile si. Yerea njeru, yerea njeru, yerea njeru.
1: Yakuera vahu, ikuwa bale etero, otale raudu.
0: Ikingi jiastima. Ndegua lokele, ikingi reja. Dainya nyo kiuma we, kukiuma ila kia wolo. Neku uwe nika kikashingo kukushua. Kashinga nika wilo leko. Oka kwa tangu enda inge kukumena. Oka yalo haya, te inye mbato ni au. Oka inye, te juhino stima.
1: Oka yalo stima ichi ejire.
0: Ichi ejire. Mboa ulundi kwa hile njona mara.
1: Ai.
0: He.
1: Taku era bawi baba kinyeri ne romba ne rabato ra akuromba me ake minke.
0: Akika. Gatu ya tele tuwane polako gazi. Lakini, niyo siyasa oblambe laka mudikeria. Niyo nte kwenda muntu akandingira dhimwa agembe la gaete kakato kukwela kwa tuwele la dirikari ya tele. Nimbu kaka ndebe ni diyo kauge nao.
1: Niyo kaere la dirikari.
0: Yes, enda ukaseme kwa ndebe.
2: Bari wa tele toa lina kizongo kembele to tele tau angi. Baka uwa the Independent Electoral and Boundaries Commission ila niyo IMBC has warned that ukawata wata urabu ngata uroni ngwana kiti umpinya. The Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC
0: Luangilwa uzuri tani huko Kenya
2: as warned that
0: nilo nenga ni te warning warning eta wata na
1: mukana
2: ite kundi postpone or even cancel the Olkalau parliamentary by election if insecurity endelea mukau
0: no hiyo mbegu sinja sinja tariki yake durono kia Olkalau kanega kancha
1: Wakatueka
0: wekalia
2: vote and bribery and the other breaches of the electoral code of conduct continue during the ongoing campaigns.
0: Antuba kone kana bakine nkerwa ongo na kone kataka wekalia we na wagagu kagita kampeni jiendelete.
2: The by election is scheduled on July 16.
0: Kedurano keu kebange tokwedwa ke kutarike 13 mwelio wa mwanja.
2: Yes. Kato dhiri ya umuntura wa ritene chairman Ethekon. Na nibuwe uetena de kiri umuntura kudhikira kori ya bali wano tubwa kampeni ubura chitete na bele na ukua nambi nambi. Lakini kuwira wa umuntu mwome ya budha kiata.
0: Aluka kambele ya kambeka nambi.
2: Uteni na uwa.
0: Menye dhiri wana uziribana dhirikari. Neko makania. Na uga dhirikari menya wavya sinu kumea neudangu eta dhirikari. Neko makania mono. Kutuwe keiteke nyamuke unu okethi. Nagasagua. nundu ni ngome ya gacagu ingi kuringana na ukalitha mapun ni kuonekana mweno muno muno muno ni kwa gacagu
1: ni kwa mulengo
0: jo kwa dirikari exactly
2: lakini bora mpomba wa tayari dirikari menyana ndi babu idhi ate kanate ya still dirikari kayo mbao fail nundu wake ya kudira bonete ki iteke uki mbao itana kiyama ke DCP alafu bakare
0: ya gacagua
2: kia gacagua alafu bakare ya kubu idhi ya kithurano bakuira nthi kabakira
0: bas
2: bake ya weta bakaboithia ba chindwa bauchindwa
0: bauchindwa
2: ndikira kirio baburite weta beta kithira ni uchindwa ba chindwa ndi breu bakambirie kuwa kirega toma ba chindwa
0: be gwathie riu na guswa itumi na no to kithurano ni gotwa gaga ikanda chindwa ari we ujaga menya angaji ataragwo tuko ongoke ujaga kiuga menya ni kiama kilangwe ririe
1: uronchindithia kwacha gikeja kuthoroge kiathara kanithi bakeja kuraga kugwetagie to ringi batinda kugweta nderi batigwo
2: menya tutieri mwaka yumo tutieri mwaka yumo to official ikiri kithurano
0: e
2: campaign nene ndi chiwata monki no to kwasa ndi ya mwaka tutete ikambiria muno kuma mwali jwa that kuma mwali wenana nilio tukethe tutiari iti exactly mwaka temu wali umu ayo tiara kuhu kampeni ya chiteta ikimata kuhu mbicha ila ekonania olkalao ni mbicha yumba kuhithila ina influence ina na munu ndena Mount Kenya
0: kabisa
2: ndi buo ntu kuona uku ina kawukua
0: kuona nye kethwa ntu wabuka babange ito tete dirikari ni kanaka babange teni tulasa ukiri dirikari
2: lakini nende ni umu na wae tu weta reta idhimi kuhu weta weta ulitu endamu ukare hindi wete ele resorti
1: Wende
2: kanore. Ware ote dawa. Ende ore kara. Ore kara u. Ore kara u. E yunda.
0: E.
2: Unde unde ritindamu.
0: E.
2: Daitari na wete kithimi. Ara bureta u kumaringa kera daitari. O kera daitari atere.
0: E.
2: Ore kaka damu ka u. O kambo kani.
0: Goko ni kwa Meru FM. Odi kenyo geta kwa antore. Na tuna mwanto le kunyo mbeta kwa teka na nao tuke thimu jiri ida tumu dikiri na waga atuera egujagatia rea eterete kithimi egujagatia rea eterete mbio kithimi na ntuga ne kithimi kia muri moreko ni ntuga
1: ndi kithimi we
0: ndi
1: kithimi
2: kithimi uwa inyande ngata lanchi ndawa na risote
0: mudikiri ondo ondo na kerwa lila wadhiete kithimi rono ondo ne wadhire na ntuga ne kithimi kereko wete ete risoti
2: na ombotia kithimi uka uwa kathilia thili onke uka ambiria kutho anya nende na itare ya ili ambiria kuhira banki kuhonia utaeta kuraya
0: kwe wambira hapa athilia kuthimu wana moka ligua kera ka moka makosa maathi bitari eno meka ya ntuba inge mwuri unawiriona mtu wa senja niluwe na u na ula porotari ligua kera moka
2: ibanga na tanamu
0: no ligua kera tibu tekuwa tibu la niteno ya Lewa mbakuwe vya lizotida wanenkerwa Ukethe la teji yaku
2: Teji yaku ntukirindia
0: kigiria Ntukirindia nipu wana ntu baba alitera yini ya wana Kumaralaka kuiti mwanga imentite baba Eno natikanya yeo Lewa lizotiji yaku mire Mokamule nukutika ni lizotino Lewa kuwana ingene mbaga Amwira Nuntu Kutepo ngele Nine nkuwana jie mbaga niyo
2: Ite senchane itwe
0: Ndio
3: Hello.
0: Thank you.
3: wende kawate lete kumarukiri mwonga daino ngutu inguishi bukea ya kuweka luimbo wambere ya konda kura mbere ya chepu ina mwonga nyambipecha kanlaka ibo kanlaka ime ruka kongwa
0: zanti bulo
3: ende tukuera weka ake zimina kwa hapo kwa wake etera utiara chani nyo chuma ira
0: ya
3: utiara chani nini tata siandere ya kuwa
0: kukuli ujaga kwa ambilia kuzonjia
3: uni mbezera mbeze ete kuo na inda anjiri wake kumundo kasi inda nukara kuhito ke wakia umira kuhivu mpara
1: ale wano
2: na tenda wita korea
0: nari tenki ma
3: kumau tete kiriye kumira kan rani re
0: koko nomi otije mogi akali
2: are ne ira rune
3: da wira murungu ante de ndari ngonto ndari yako unga kwanteri kwanteri
0: atweta wati ambulo
2: umutana numwe
0: e une mutiga ginago ngania hello ai uye te ari eu hello
4: hello tega
0: ui
4: Tanta que decidís a tanto les va.
1: Tú qué de casada.
4: La que ni un tuyo, chaval, me chaval, yo no estaba.
0: Tampoco tú eres monto, ma por ahí, que guadita, que tu moto, ambe, tú me auto, di agua, ange, please.
4: Te cae, voy a la caña muy pola, y corre la román, que un del, Ya te pegaré.
0: Así, ah, ni para buscar ambos la que ni ah si ti parla ambo vale anche le fombi non tu ndego ta kuina mikole ku tumira ntu message ku mtu ndingere ndei silinda le silio munde
1: no member ki tengwana na
0: ndako na plot jingi ya kwangu akawinya
1: eh
0: leu
1: ojuri ompe kamwe
0: nebu
1: anke ya mabulo
0: kauna ya kamira ne zanga matuma akwegwa
1: eh
0: leu
1: matu wangu
2: maroba eu
0: je jolange
1: eh
0: ku message ntu bakutumirwa bele fombi tu kutumira nikenda mtu atumira message umete kuntu konge amanyaga gakwiwa
1: ukageria ukageria buruburu kuinyenya wero enda rwangambia ngambia ngainyanga wone angalinga nambe ni urongo kwatu kakwe na mbatu ga ikaringa itito akuringira
0: thi
1: kwatu kakwe mbecho rite room Kenya igweka ira nete kuringa ira thimu gegweka ira mbecha ciaku eta kridimu ya kuinya star 671 ash star 671 ash ikunenkeria box ithanza tu kire box ithanza tu tara box yemwe number 1 2 3 4 5 ira wije ni ora kinamba ku kana ni omba namba ku mbati minye okay o minye okay okoru atire nokwenda kurugura box ye ndumu Kenya itetagia nkuruki itete mono shilingi 45 kulingana na box ira warugura na kira kindene box ye ukana kire ya dhokone leo kariunga pire oka wata thai tukire tuna ngiri magana kenda iguo takumba tachi ya kutu na fridge ijere tuna thimo ijere chia ngiri 45 na tv ijere chia samsung mudhemba cho samsung chia 43 inch iguo tajo kia nocho kia uliunga dhokone ugole mduthi ugole mboli ugole ngombe ugole intobingi wete shopping wewe pocket money ai na we sansa uwa mwakawe ngoka iguo nukinyina na leo batiko kinya inya star 671 asha star 671 asha kune nkeri mboxi dandato chagua mboxi moja uchoke umirira chiringi 39 pini tesiri yaku
0: etera
1: mbesha
0: oh yes na bila shaka modikiria kwenye kwa Meru FM

0: Yes, ne twetania gato ke thimu jenge ta ithanda tu jamu ke twegwe na ati aigujaga ria eterete kithimi. Hello?
1: Nika.
0: E mukirimore.
1: Ujana bugo.
0: Kabiso na wole kola we kale tanto ri dala. Mm.
1: Ke ja toli dala na tiwana.
2: Tu ke beka sana.
1: Winda tirande ko vimwa.
0: Mm.
1: Za granda tiande ta.
0: Hello.
3: Muge ni mukirimole
0: kabisa kabisa mushansi mulange
3: lewe ntuko twei mwana barwali temulimo akwerwa tutean tubalanene lewe twa iwa ndawani twa lewe ni twe kale au da gitale je akunda nto a tuseke tulete lo izimi ya komenyera tutean tubalanene kana bubungi
1: Tu as été,
0: Wene muntu la munene leu.
1: Leu dai no ne ajokira kundwa ndawa. Idi mini anenkero a sokira gotulinga za anye zendawa. Ene andwau. Andwau ke dimi ke uge ali na wina ino mono. Kala niwega.
4: Awe anye ndawa le wadimwe.
0: Eh.
2: Ni kada mukoro tolera no kwara tu akobani.
0: Une mumero.
2: Ore atigirwe. Alimwa. Na jokere na nyuire ndawa.
0: Na nyuire murega.
2: Na nyuire murega.
0: Kenda la jeta bau bange riu. Eh, erwa tena mulimo wa kwirwa ti mtu, ate mtu munene. Eh. Kumani jago ti murega ngi jaga ku kunywa. Kenda erwa mtu no.
2: No. Na nyuire ji.
0: Ah. Ai, geune gemero le atari shukuri ya gemero ni ndetaula. Hello.
5: Hello.
0: Oi.
5: Mambo.
0: Poa sana.
5: Uko poa?
0: Kabisa, ongea na mama yako wako hapa.
2: Uko aje?
5: Niko poa.
2: Uko pande gani za Kenya?
5: Niko Tharaka Nithi, mali panaitwa Kadhwana.
2: Uko na miaka ngapi?
5: Niko na 10 years.
2: 10 years only.
5: Eh.
2: Ulikuwa unataka kusalimia nani?
5: Nilikuwa nataka kusalimia wewe Silibana.
2: Nimesalimika sana. Unaitwa aje?
5: Mimi naitwa Sharon Kawera.
2: Mhm.
5: Eh.
4: Asante. Wow.
2: Karibu.
5: Na niko grade 5.
2: Karibu wow. Sana mami.
5: Eh.
0: Sharon Kawera.
2: Na tunakupenda.
5: Eh?
2: Tunakupenda.
5: Eh, pia mimi nakupenda.
2: Thank you.
0: Tamulia kama rasuguri kwenye kenda siku.
2: Oh, unasomea wapi?
5: Nasomeanga wa Lady of Consolation.
2: Awa Lady of?
5: Consolation.
2: Hii iko wapi?
5: Iko hapa Kadhwana.
2: Hapo Kadhwana?
5: Eh.
2: Wow. Eh, principal anaitwa aje?
5: Eh?
2: And teacher anaitwa aje?
5: And teacher?
2: Eh.
5: Eh, Mr. Mwenda David.
2: Mr. Mwenda David.
5: Eh.
2: Si umsalimia asikia vizuri.
5: Eh?
2: Msalimia asikia vizuri.
5: Sawa.
0: Eh. Wow. David asalimike sana. Thank you Sharon. Wow. Kana very sharp sharp.
2: Mm. Uliwa la maskuru reko.
0: Unaketa ni antu balaba ije twanane twao.
2: Mm.
0: Ingi kuja kana huwa tuketi ngani katuketi ngani no igwa
2: ndaka. No igwa ruwa igateka.
0: Kuja kana hauna kama kwa wega ateka kau tu. Na no wega. No wega. Leta na mbe utu ambe tuigwe kato kwa mtola kwa ataka nyamu.
6: 0725.
0: Mm. Ngoja kidogo tuambe tokanse baba kulinga. Ai, baba kulinga liu.
6: Ya iko linga liu, atutaki simu saizi.
0: Ah.
6: Ah, simu aje bwana.
0: Ni baba kulinga liu tokutia uke simu liu kwe mauntu manga tuwana kutinga tiri ya mutike ilia.
6: 0721. 58. 58. 92.
0: Oh yes. Kato ametu kato mudikiri kanyamo kaya go kora nonto. Tulai toko mwira. Walinge one mekola omenyega okuiwale uga tukulinge na nambe to. Na tutangasi ya kamemeni. Mm. Oke okay, wata wata tangaso kamemeni umenyega wingene mekola. Mm. Niko tumitwa na kodinga tina toka kutangasa kameran.

0: हुआ गया हो गया। हेलो हेलो
1: हेलो
0: मामबो, हेलो
1: हेलो
0: ए मामबो,
1: niko kwa mjo naenda nyumbani. Hello
0: ee ni saa sawa ndi kwela ni kwa Meru FM.
1: Uh-huh.
0: Ee kanda kulingela nkenda ukuje kanani ula geletie kutha soko faster.
1: Ee niko mjo soko faster kwa jata
0: soko faster. Aya thank you, ni soko faster uli.
1: Ee
0: kwe marito maa tumuana la kune nkoleo na antopana ugetu ikakabeo mwa baba atumero kanyamo
1: kwa jata ya tapasu number 5.
0: Ee wana jie kana na jie kana jie kwa jie. Thank you, no bungwanda. Kumenya we mwanoliko. Thank you. Na ni nkwana juma fanya gani ya kinyire, lakini ulika ne Nesta
2: 671 ash, star 671 ash, kuna nkeri ya mboxi dhanda, to chagua mboxi moja. Lera shiringi dhata na ni kanakirea ndumu kenye kagweti ya lionga theokone, ugwate mbecha, no choki ugwate into.
3: Lede emosia usuko o madhao kime njidwa ni form imejipa na county. Ture kuongwera ikinya guwa ikinya reo rego kinyitha ya kire ushindi bobo nene. Kuongwera na county na yao county ye kuongwera na agwe. We na kanyaga kushinda ye wabirebi kuweja na ontuko na okiumia. Korancho vya county kuwa takana mzinga o scratch label na uto mekode yao kire star 459 star 9 ash for free. Dikana nchovia tete kere tuwekere ana bandigura miaka ikumi na minana. BCLB number 0000348. Drink responsibly. Terms and conditions.

0: Nyomba ya Nteto Siongwa, Meru FM.
1: Dha imwe ya ogoro mudhikiri ya mokira nkethi na nku watu ogeni ni ugombita kwa Juma Wanyaga ino indeto na njira indaja akari iba kaibuchi na ilu batigania iba kuuliangabana wa kaunti ya Meru na tongole bange kubalidika na mirandi ya udhina ambere na aruji ntere ino. Mwanda mudhenja na utuambiri ya ndetho shietu.
2: Ngekuruja kaibuchi na la ilo wa wandria mudhara da grombe rombare wa kiringa vano wa Meru mudumu ndo e dhingi ya kiremanto ya konyirwe. Wagiwa wa kudhangi kabuna na kiremanto ya konyirwe.
3: Era kawera are la ilo wa. Na uwera kwenke dhima keke ya kaibuchi. Na nyinge maitazi ya kaya taoneka. Kuma mebaibu tatamiona. Kume tangi tatamiona.
4: Anende murandi yu yoroti ya roto yoto ono wete vya nambere. Kito nto e dhingi ya buruto rikane. Kwe wende levya murandi yora. Naro iru are nyaro weko dhimwa nwe njua wentu wa zingia torika kawela na uwe tea torita metongi mongo na wende tu wa zingia ito kuhulia mantu ambese ilasi ya nekanerwe iu ibata ere kweya ikaro amera kithima ke kito kenjero arwe rono to area ene azimerwa na ne azimi kawela na atierere yoto otu andelezi yoto kundie nike enda kinya toe kone karakura toka mekwe huwa totetherie
3: tuwe zingia ye ailele kithima keu onto imurandri wa atieri na kawela mwangasa naro ero ito kuwa kaunte noto kudhile ero
2: na bakiari na Meru FM kuringa na nabo
4: ito wata wa imerimo ya mweba uka wato ikolera wana tuwa ungwa tuwa tuwa tuika kia sivitare leo mbeba tuto nyunyo andrawa no meri edato ete kinyakia rato era watu nyunyo andrawa siendio ka meri edato ati tuwa ya ana andrawa mweri mweri eria eno tone erie kuara muno roe kalue kara kale kiunduro oma kapisa batu tuwa takuera roe kuraya
3: karambu ka ile mia mame eto yo tuwe teke kinya tuto kare ya na uo weta na uma jinani yo yange ito weta buru ototedia onto tuwe na dena enene
4: karambu ka ile mia ito kuwana ikundibi nge vio ambeno vibwezele tiamato batu otibio tuwana karambu loko menyarwanda roro watu isa mare ndi pules roro roma ito kwende nyaba tuwe kundikege toke bore wendo orke rikane
2: ngiribo dramero FM gumati yani abetamu enra mudzinja
1: akari ikaringaga nkoru mitheru mudhambi mara ibayanite emanto bakwenda kurudhirwa ithirikari ya kaunti kanino kaura kimandhi ya tumenyithia
5: prendre kigitanga kiale ni wandandi minister tawawandi ya mitheru eni atongoletia kaliba karingaga nkoru na matora marama vyolokeletia anane kendo vayenjana mendekithia mamirandi elaba kwenda kuthondekerwa ni ithirikari ya liyo barabara tambole ya kutarilia
6: ithirikari ya tharakanithi kaunti ena programu ya

0: Meru FM ngwatanero ya Ameru.
1: Tore owau korokorone ni ndarombere na ndirera murungu no tuwe mwathani niwe wambonokia na niwe wambonete njira ira njia ndita mayone ya ingangi bi embite nga ukumie ndirera murungu ndirenda wikia nkuma yawe ntere chionde kuma rutere ruo mwatho mwaka rutere ruo leo kuma euro mwaka haiti nende tire kanisa enenge na tulendelea na mantu ya mea nite kuwanda kuwa kuri kanisa imbe lakini chio ne chingei na mantu ya rabu kuwano kanisa enea na uvuo ya ria maingi nti weta ari tore akwa lakini uvu boya ndi mudhikirio mwenene wakameme kamiru FM
2: atene mbi wa kuga
1: Muntu. Pero kambu nebo boya mwashimu aku kumbira no tudikirite. Mwashimu aku tudikirite.
2: O tone makona.
1: Ari. Mwashimu aku tudikirite ra mubunge.
3: Johnny Paul.
1: Ari.
2: Oh.
1: Na tudikirite ka.
2: Nebo sibana la ririe goro.
1: Ate ura mitambo
2: ne. Riu ngai omeni ndarotire na jio by the way.
1: Ai.
2: Aya, ii.
3: Hata
2: nilongire. Taira kwa kaiende, anga kwa mtu wakita mtu mweshimiwa.
3: Mkubwa.
2: Mkubwa, anga lukuna ngiro, shisha lotogwa.
3: Boss.
2: Kwebu kwa kakalazi moni. Nere kulota, na jiyo nteto yu nteko meyato kande mburuwaru.
1: Makona.
3: Yote mburuwaru.
1: Ume, tianga buka meme katithara kakari ya... Bora tu mbawa wetika ni rokuwa makona na wiko ka tu mbawa wetika.
2: Oh nebu.
1: Ee ni umwana nare. Nare na kiri mande kukwela wa kuwele ni otonga na lasaru. Lakini nade ati ati neko ni kuwali na kimuanka.
2: Ee
1: kire ne muno. Lasaru nona nona etonga. Onto umu ari kwa koma unge ari moyone. Itonga uke kwa nabura ke kuinyeleka. Nire umande kwa tuwela ni keuwele kire uwa. Mbitikiria mbere ino tunakuona nao bona nthi buraba wita na mbere amurari aina atumiri baut baina atumiri ono ndi makona tudikirite uni bukari tuke ya kuwa makona na kuma wetika lakini sauti ite kumba kuma ikinya kini batu kukende kamurume naibu buwaya tongoria baraba onde batu dikaira na kinya kithira ntake hithi antu baraba yetu naiba kuria katu ibu buwaya na ntubu antu baraba batu dikaira kamemene kinya antu batongere timi ongo mtu ya Ura VC wa Tharaka University. Aitoa Muriungi. Muriungi bobo yana ntubo kuthira ithara weka memeneka itaronde na nibwo ntungura tiriteka. Ngichokera tu yakiria uangi. Uke akwona ukithikirwa ni mutu munene. Uru munene. Uru munene. Ndwa ru ya wana weti. Lightweight itinekarwa na heavy. Uke akwona itaronde uke akwona uthikiri ni professor.
2: Ya.
1: Kewo kwenye liva.
2: Atego kwa
1: kutoa. Hii, kento kewo kwenye liva. Murume.
2: Niki nene na angero kia.
1: Niki nene.
2: Nono tu kwa kwa niki nini kewa siri akewune mbizi.
1: Hii, miaka ukela ni njia kia dika point. Kwa unepo boya professor Muriungi, ukia kuhudia uwe ni uwe ta ukulobi. Ukulobi boko na dukuru nyingi, boko na dukuru che university che adira che na kampasi nyingi. Na nyingi ukadira tuthikirite hii tarondhea, na yuko tukiara kia kirira.
2: Alafu.
1: Nibu buwaya na tuka uanto nibu ya tebaka dhoma ila dukuru ya Tharaka University. Na tu ina otongori ya buwaya na ina bisho ninja na ina idhomo. Bila bionda bi kuendeka. Nikenda miongo era hii, te antu baba ni niba kare ya Muriungi, bakare ya Antoli Tharaka na bakare ya Teka.
2: Neoma. Hallelujah. Thank you. Eta kwa Antoli Thara. Onari Professor Kinyo Muriungi kete kasana sana. Tuta na Gichiaro. Tuta na Gichiaro. Na Gichiaro tutemate. Ninka di kwa Professor Muriungi. Omea ninka na mweti ya rooye. Kena mwela ay Professor bai yende tankundi ya rooye bai. Wegua. Auga. Ngania. Nchua hende bai. Ukona kuhuna kikiri.

0: Ntori Dharam.
1: Muga mudikiria ni ngukua taugeni kaeri mubango ni uyu wakua inuije. Enuye mugana wa ntundu irachire mwere wa muntu nugenene na ntundu irachire mwere wa magona. Okay, wa wije, ibwega, indokuwa tikumenya, uwa uwe nkwende to. Ataramu bagi sayansi bawati dhanagia mono motorele wa munto na motorele wa maguna. Ara kwele kanaga wanantu kagita kamwe bari maguna. Kaba ajire kukura mpora mpora bakigarukaga. Kulinga na kithomo kia mkurele wa munto. Ataramu bagi sayansi iba ugete kaumo kamunto kagita kamwe kinyawe areguna. Akeja kukura kigarukaga na koja kutue kamunto. Maguna na momati kwa bakithaka matako garuka. Munto kamuraitha mwere wake wetha gura woyo liwaye kinyawa ya kwethero kagita kamwe utiomba kumbiona na medho nuntuito nini mono amonogu waya era ere mwere wa munto egaoka egetarwa na era ere mwere wa egona chietha gerwa iganene na gutari mwanya kinyauriku tofauti ikwethero era ere mwere wa egona nenda aja jina rangi enyingi nkuruki na kagita ni wakunu idhagirwa iri nene untue kuonekana. Muankaru umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani ni umu andiki na mudura na mbango ojo Jonah Gaisima.

0: Yes na muthikiria ni wega tukaringira muthikiria ungibaire twigo kana tunyamu tugukinya nao kana tucuririte guntu me tunyamu twatagira wamba gwo mtu akwira ai murume na wikirire o igoro
1: itotora
0: ira ndio tetuonete
2: hello
0: hello mambo
2: twazana
0: na takayo
2: kwabu
0: ai murume mujanji murange ari na mame nge ya
1: no bui baba
2: hello
1: no bui
2: Yoni ndeta sawa.
1: Nambe kutwa nengeru ai dum Kenya.
2: Ehe.
1: Toro agwe kanyamu akumba tata ugatiga to tukuringire. Tugwe kendro ima tutiga eto tiga kangate. Kwebio wagwira.
2: Nko.
1: Wagwira ingana ndade.
2: Ngiri bate.
1: 30,000. Nuragereti ringi kana na ruiro ya mbere.
2: Nda yara yere tiende ntasi ndaka
1: eh
2: ende da izi nkwana mantu da kwaru za kubwa
1: ina ule baba
2: oni ndero tere ro embu
1: embu
2: eh
1: wa da mere mero uga kaweje embu ori talita ngwe chi akuku
2: eh
1: aha
2: ino mba za sura kidogo
1: ori taka kugega iko ndade
2: Oni mbaka ya mpempe na umu.
1: Zahai nda kuwelo otio tongeka. We na vate.
2: Ine alaza matuza kwa rungu kwa na jako. Kwa rungu inyano ndugore biyasari inye kwenye yangu.
1: We mwakuro kwa wedhara we singo suwe mwakuro wale mwako watia kulea.
2: Aramba fengtu jenge ndi kizana.
0: Wow. Congrats anyway.
1: Congratulations.
0: Congrats.
2: Thank you.
0: Ah, ya gato choke ya to kolingero ngena to kibana ngara formula.

0: no batu burira bura urina urina urina bu kure muntu werere mwathani aramwira ntiuma utinzalimite na nuromba ukaukumirwa ne kirundu kwatu ibontu gukura kirundu mwathani omba kuyakirima romba kwatuika ukaromba kinyamo anka kwirukiri ibonde kura utiomba kuthira ukiwa kuina kuromba kwa limitation fulani uwa koko kureya utiomba wekira kithimi kya maromba rera uri na kirundu wa murungu nibono ntu kuri na mwe kurura waturarombete mwana aitawa ana
1: tegwa kuromba kwa kurombi dhiantu ni antu kurombi dhia kuelewa ndole dala tulombithie eh rombera irio ugariu tutiuma irio
0: tomba tuete dagabia kuria kurira tumba kurombera bia kuria mwina bio
1: ndole dai romba kirwa
0: tera kuire bia kuria bi chukagia nkavo
1: te kuromba ni kurombera
0: eh kurombera
1: kwina kuromba na kurombera uni ogwetiria te irio tukuromba irio tu enajio katu ko irombera ko itharimithia
0: bi ko itharimithia irio
1: ene kugweta kurombera
0: yau yabure te kuthira ma e maromba ya makui wate ko itharimithia
1: uni rombera kuija riu Eriwo kwambija kuija.
0: Kuni ukuija.
1: Kwa kuto tutera mwarento tiuma utie turathimirite irio ino. Otiugogu.
0: Bubwawa.
1: Otiugogu.
0: Ibo tukukwira romba ndirare no batu ya ndirare ana ndiraromba mwana. Arombere mwaka muthinjiri umurungu barambirie kuona yakai mulebi. Ino tubori tubo batu burare na bu. Lakini ukaya kuthira ni bia ukaya kuthira wetumira rieto rimwe ya kuromba. Kinyake kuthalimithia bia kuria. Kudhalimiria be kuria itarira ya ya ui maromba unnecessary.
1: Thank you. Nenderuwa choke kuri kia kwari. We, no kongia. No kona mangala ute goti. Gatu kwa kemo di keria.
0: Ya biya kone muru kaze yo kwa ya maromba.
1: Ni maromba maliku. Meati kia kwa lakini ni example da anenka nila. Ni maromba maliku yiku jaka muntu. Kwa lwa lombithi ya uke kwa ai ni ato tangire leu. Waja tuseme ukweli. Hello.
0: Ya nkado na safari.
1: Hello. Sibana mbo barikani kora bagukumba tira tunyamo.
2: Ambarikani na aba kuruta tunyamo. Chikuruketa ndaika mirongo ri na ithano ni kukatha. Da ijire na dakika tano kuna watu wameondoka na pesa na bidha. Ntije ni kino ntoka atigwa nyuma. Ntije ugatigwa nyuma niki ira togo tano ije ikuthira. Magana kenda ja gukumba to.
1: Alafu.
2: Na ndetha iga to ae wa ingi. To ae wa magana mugwanja. Tuthiurunga na joa kwa u ara twina kawainda twitete na rua kawainda
1: tuna
2: TV ijire. Cha 3 inch tuena fridge ijere changiri 56 56 na tuena dhimo ijere changiri 45 45 na ke mboxi ara kuena ambecha atu na magana mugwanja chio kumbato na nkurukiririo rikane katika uge kwa kanyaga kwa gagathokone ukagura kitanda ukagura nduthi ukagura ngombe ukagura into bia saron worth 500,000 na nkurukiriri ukethiro gikira ambecha mubukone no ntukashi vocha ne chiringiri ite pocket money ukuthithia biashara ciaku nau ukareja akamutura ingiri 50 itakrithimu ya kwinya star 671 ash kunenkerie mboxi idhanda tutara mboxi imwe mirire shiringi 39 kana kirea dum kenye gagwetia wekire pini yaku wetere mbesha chabange bagetera droi kadhithe kadhithatu na dakika 5 lakini katika tena kanu jo ikia mbesha njara wa kwata mbesha kawatumirwa chiaku bila tukwariria turiariria bibi nto bito tara bito nenkere tuende lakini ndere ngio liunga thokone kwa gwira nduthi ni yaku ogwira tv ege ni sawa lakini kwe kioge kia ekira special
1: alafu
2: angukia sasa
3: moremi wa ndethia uroma ya ndethia siya kusumbeire ko anu igie tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highchem. Highchem ni bope na sumbe njaga cha kutethe ya ndethia siya kui kurabwega na siena dhiri njaga ya mwiri guatanira na akuroba dhatu kire mubango jodheri antuko kuma jumatatu mwanka juma kuma dhakumi na ijire mwanka dhainya shiro kiri bako menjithi manto nkuro kija kwenye sumbe siya Highchem.

0: Mushiari mwekuru nwe aogagira ana irio bakithi chukuru. Na uramenya otigitanwa utarithitie na wenu kiamburi chichi on the way wenka. Gato iwe on the toino.
1: Deru tuge tamwana ara ukete kuthi chukuru. Duru kiri uambiri ya buwaka matabu ya buogere. No wara ukaku buogera ana bakithi chukuru ya.
2: Yana ikedi chukuru. Neginara ukaka kubuogera. Ona kemele ni jana ni jiwa gilwa kemele.
1: Ehe.
2: Wekelewa kama mukimo kana lela kwatwe kantalu gete mukimo akolala ngakulurira kamele ngakuwaelo katina kwa sukulu
3: unajianaji aliana inene ba kwa bajongo jalo mwikoba yes
1: bakaye bogera bakana
3: na baloma tubanene
1: oh wadoma abura tubanene
3: banene
1: tawo wadira chukuru wena myanga gana
3: nindo atakanda ali chukuru nira myaka ta 10 na gintu
1: we
3: 10 na gintu
4: Nikwadi ni ma ni badi ya kuina na ndakana jo ikadina ibese yu bakadi bakaina mo bakelu tanagwa na ibelebe kilite baka badi ya antwa mani bage ga kinyala gutanwa leo ni kiboye kya ina wambele
0: boega muthikiria no ntubago mpa matumaku ini muandiki na muthura ni lugwa mubango jo Juma Wanyaga
5: ni mubango jo chatene na Juma Wanyaga aja kwa Meru FM ngwataniro ya Ameru Gatori Meru FM iri ukinyala gukulukira 88.3
6: Yes, siri mana kwa ni malomba mani kwe kujaga ai mauni malaji yona kero ba yona kero no ngai to kwa jina wale
7: chama itaji
6: eh chama itaji ati
7: chama itaji
6: lelea
7: muntu ero alombere maitaji tanto mwanya mwanya kuri romba le to romba le baba wetu ri guru nijirale kamatete kila kitu
6: ni uma
7: ugatuikia magerio tono kaiye urune ni kwithuru inya no kumio bia ku Kenya na Kenya amen baba wetu ri guru yitoreku
6: rekano wana matu waku oke
7: unene waku oke ya ora wendete kuko nze gorone gukarawe jora gukarawa kuwe teu tueja bia kurabia tu bia ntuku turekere mengaratania jetu Choro tu rekaela bara batu ya ya. Ogatu kuikia magi ende ututethagie ekuma magerione.
6: Okay.
7: Watuikia magerione. Tuonokaje kuma mothuku. Eu. Mea yandiki mwanya mwanya.
6: Okay.
7: Iromba rera baba wetu. Ukari menya. Ndari kurukite kila kitu. Kinyethiro itonya marombe ne jajange. Isawa iturombe na ngai na igawe.
6: Kugulura mabatu ya kurukia ndakinga jiere. Kana nenda kinga 10. Nwe kujaga
7: ekomi sawa ekomi rombe
6: tikakorokia ule u
7: ende wakorokia u anka minchori ani

0: Ntuko ya kuu, etede chembo goti dekete wo mambaru.
1: Mbira mtu mbecha kimakosa. Dona iweta, iweta, iweta. Nda wendi tanga iya.
0: Tuku mbini kile mbango juwa tueta nye.
2: Tuku mbini kile mbango juwa
0: tueta nye. Watanira na mtu wa mbukiaju mwa DJ Teka. Baina Siribana na mkoro ntu alizara. Kukaku kundero ebo. Menye debura guatinda
3: ona nkunyara mone gukwe
2: eni ya Kenya yonde
0: na uso kyodo mero barua ni mukuru ntolithara barua
1: Boya barua ni kinyete ili chare ne komi ibi mukuru ntolithara
0: ne ntuko sionde kwa mbelele juma tatu muanka juma da kumi na yire shia ogoro muanka da inya shia utuko tuwe tanye
3: Oh yes, baji kani kabila kama guru baru no kenderete kule K24 ni?
2: No kenderete, K24 TV na K24 plus app teo. Kwa u kabila.
3: Na digital.
2: Na digital. Kwa u kwa kabila wana, uigua ke kabila kaa kwa ambiri. Tukone la TV ya K24. Watinda kuchia jade na wetochwa na hala kwe na kithani. Kithani na kithani kira kinene kekareta ati mobila. Wena TV ya K24. Always sorted.
3: Hakika.
2: Ungana na wengine. Kuwa shabiki.
3: Alafu. Na mothikiria tuenda kwa kwethimi ya kutwegwe. Nembiye uwe ujaga magu makulaje. Munu makuambia wakula kalia. Tuongea ikutoke. Hello.
4: Hello.
3: Na atia mchanchi murange.
4: Yete mando ito.
3: Ati bakuita gatia.
4: Kuhoni mbeka wangiri kwa.
3: Leti okambia teni mariku magu ujaga makulaje ya munu. Weh. Kwebu.
4: Woli maramba yaya dola yaya. Iga mta kafe maramba bapa weto uriguru maramba mirongweri. Haa nkori ya nande duwa kori rangu karangu choga yara ruo yikare na mwanyo.
1: Mdono mume. Mdono mume. You are wise. You are wise. Ya biwa ya biwa o ringa ma times we. Na obo moku.
3: Na obo moku. Ya
2: nagai kwa ba.
4: Mukira kuma.
3: Na ti amuku ange kwa.
4: Demand waye.
3: Ariana mukoro andu genu ari aga ende.
4: Wagi
3: amba amba dani? Ale nteko meanere kweno?
1: Ale mwuru mekeza
4: kwa? Kiyono wagi amba amba.
1: Itasawa ita nabere?
4: Mbitawa karoki kumate uki. Lagi inde giambu.
1: Ndiyo.
4: Amba wande uyama geno ya. Ite ndi magiro amba tole jeria yani. Ando maka tukalili tubo tirako amba lecheria na hiyo maromba. Ndee kwa niyango wanao zaki ando wa.
3: Akirombe lambi?
4: Ani ya ndende peka ni jani.
3: Oo.
4: Yari ya kuromba tu lecheria.
3: Oo mama akulikie gongwana?
4: Iye.
3: Oo.
4: Mangange wanao zaki ando wa.
3: Mama da wa closing players ni mwa kwaleria. Eh, mauto mangi mone bodi closing players. Hello. Eh.
4: Muga.
3: Muga jana na ati amugwange kwa.
4: Ah, nyon ke mando mo itaka dirada kito mugo ke pisande.
3: Ah, dene mare goma guende makaraje we kujaga. Ai, ai are ba ro kwa na e.
4: Paro mama ndo wa mate ndo ya kavita kavita e. Ile da munto na kiete. Kiete ko mwira are nyanyi ende. Jani wetu ya pacha rombi ya karibu ndaika zate.
3: Akirombi la mdomo kuo?
4: Ya akirombi la mdomo kuo.
3: Okay.
4: Alabu ye le. Akitoka kukiromba ukethe anako erivite nkija kiriri ya tuwa pamele. Nkio liono ikuwa kuzieta na pacha tona arivito ngiri kiri kwanja kwa rukambele madito.
3: Ya.
4: Kazi nata kito mkwete pika hunde.
3: Munga kurombi ya mdomo kuo. Elu.
2: Tu kete kasana?
3: Kabisa milele. Ya? Na toteo kwegua? Ai, uwe na shoo nyingi mono. Taringa kaire na laini yewe nge. Hello.
4: Ay, ay,
5: Nigo
6: moyo.
5: Ah, omaji.
2: Ngukethe ka sana.
5: Aye di.
2: Ikwega sana moyo.
5: Oui.
2: Mono no gwe.
5: Ya oi.
2: Ukethu intolidara.
5: Eh, yo yo.
6: Ee ngoya mro moyo.
5: Obuntio.
6: Umoya ndumoya ina gawe.
5: Oui.
6: Ee maro bae ko yakono atia.
5: Eh, ayo la ho ya. Oi wa ya, ego ke ti.
3: Hello. Hello. Hello.
7: Hello. Hello.
2: Hello. Hello.
7: Hello. Hello. Hello.
6: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
7: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Ena mokolo te kan point mokolo te de riga kale ya chabale te no to no amwendo mwa tena mekia yo de
3: ngugade kama no
7: ende maromba tia to romba ga to ene yo ato choka yankado no to bako nenka ko no to munti ta dana ven ti da romba ga yankado to choka ya
3: tia we mwangango ndo tu ndete wugo tu ene jian tole tala tu ere jia ku atire mwangango ndo tu ndete jian ndenda atwira ni mari kuma muno wagia
6: no kintu kimwe
3: eh menyari gwa usokera jugo jia
6: awe ya bia korea no umwe na umuno ratu ku atire
3: eh sindio tanto yo kiti mo jenge jiere ala futuri ngere mo dikia tu yo natanya muto ayato kinya ni kwetu eh
8: Bepi mambo na usalimia sili.
3: Poa sana sili.
2: Mkeveka sana.
8: Ai, mini kopoa. Na andika nkuwele maromba, jala jala noga iya. Uteja ajangu weta kwa iloria, nta kama tondero ato karolerwe. Deta na andikiro maromba. Jana anga oro mbele famire. Jana oro mbele anga munda. Sili anta ambedia koromba. Jawab itu bapa, itu contoh uga bapa, itu nauga bapa, itu dama mienda indo kira kira nongki uga bapa, itu.
2: Kau jahili jangan le.
8: Ia jahat, kan ia doa ni yang gay kota ni ajo.
2: Kau jahili.
8: Nale ia gay kota ni kawan.
2: Oh, nana kuize ka.
8: Ha, doa ni ia muru muga gay kota ni anda uga dekat ni ajo.
3: Hey, no. Very interesting. Hello. Eh, mukongo te.
9: Na, jamu jamu berangge.
3: Alin deh, muka sana muku angge gua.
9: Jamu jamu ini na muku angge.
2: Gokai deh kasana.
9: Ini muku angge gua muku. Alin deh kamu.
3: Eh.
9: Ini buru ya maramba safari.
3: Mas safari.
9: Safari ni itu ada di tanah itu.
3: Hello.
10: Hello.
3: Uhoi.
10: Mutani wa mutewa muno.
3: Yei. Yei.
10: Mutani.
3: Ate?
10: Mutani.
3: Timothani. Kumako.
10: Kama.
3: He?
10: Kama kuna.
3: Kama kuna. Ni male kwe ujama yiko no gya mara aje muno mutani.
10: Ini
3: Ate? Mwanga Antonio kuri kana iti tienda kinga inyanya kijito ikironga ma za i za tone da da ida to tutiaga kaunto kangi to kato kiaje mutikire kugute kama mema pema ntore dane akuire umne nentu kuyaraha furaha na tabasamu

0: Meru FM, Ngwatanero ya Ameru.
1: Eh, nika tuyo kana kwewe tuka wati dania, nikenda tuyo kanyamuka. Hello, mambo?
2: Wa.
1: Eh, nimepigia mtu anaitwa nani simu, mimi ni Meru FM.
2: Justin Mukiri.
1: Mukiri aliye na mamenge ya.
3: Nobui. Namba ya kutuwa na nkeruwa ne dom Kenya toro kwe gantu kakwa dhimone yaku. Kakwa mbe shingana.
2: 18,000.
3: Mm. Utalete mboxi namba ye.
2: 5.
3: Namba 5?
2: Eh.
3: Ibuwe kasa neta nambere na kukanya kanya. Na wani yobangi uraba kuinya inya.
2: Eh.
1: Wow. Thank you sir. Kamu ina miaka igana Mukiri? Kamu ina miaka igana?
2: Yeah.
1: Okay. Antoka batenda ko lu miaka mono. Ndio ya takana kanini kito mwe gwanda mba kumakania.
3: Mhm.
1: We kani sauti ni message ya karambia. Eh ni message ya karambio.
3: Washana
1: na ye. Ni message ya karambia sauti ka nyoroka ya mpe ngi mpe ngi kato baro ni message ko baro mia. Ni pe ingine. Mhm. Kama ni toko pape mbele za nini ni message tu ko bana nke. Yes.
3: 0746.
1: Mhm.
3: 1342.
1: Mhm.
3: 64.
1: 64. Waje tusikie kama kuna mwingine pia na yeye ameagukia. Tukibana kaga rambesa te kwende tuko bakena ni kubatu tije kubatu tije.
3: Mhm.
1: Na itikari tia rari mwa kitu
3: tukwende. Mtu akonjo ka ori mwe. Sitikari tenda ikaithano ndiro ere thivua.
1: Ino ya itha tu.
3: Eh tutonyange.
1: Mhm.
3: Mhm.
4: Hello.
1: Hello mambo.
4: Kwa sana.
1: Eh, niombe tawateka kuma kwa Meru FM.
4: Eh.
1: Lo tika kiri Meru FM. Kwe mama ya kwendete.
3: No buhi.
4: Ende sasawa.
3: Kinyani mbuhi sana. Na mbe kutu anonkeruwa ni Doom Kenya kana soko faster. Batu ira wega antuka kwa ndeu saindia kwa kuthimone ato kwenda kumenya uma kethiruwa kweko.
4: Uma kariona nkuona.
3: Tia kuambe singana baba.
4: That 1,000.
3: Ngiri mirongo ezatu.
1: We.
3: Utarite boxi namba mbi.
4: Ndi tarite boxi namba 6.
3: Namba 6? Nura geretia kuchera kaire kana inaruo wageria rere ambere.
4: Ingeragera ya ende ntashinda.
3: Mm.
4: Naruwa ilo nduko kwa.
3: Ileo kwira?
4: Ii.
3: Inyano ntombeche ite ndake rere toteo tindo wakutanga.
4: Ehe.
3: Uwa kamame kanochi litamu hilo.
4: Ita zawa.
3: Na wani wangi ula mocheza.
1: Wow.
3: So.
1: Wow, thank you. Sirivana palikanie formula ni kwa tuwe nyumi
3: hapa. E, tanga kire dhimo ya kuo na aguo tuwe ke mshindi inya *671#. *671# kuna nkeri ya mboxi dhanda to. Mboxi huu ni oma anjeki jamami.
1: Mm.
3: Nukora mboxi ye mwe. Warugora mboxi ye mwe, ukauru nukwa ndo mirira. Thatene ni kana kire oge tu indu mkenya, mirira. Warikia kwa mirira. Umenye uwa na andewe kila pini ya ku. Umeoka kawetere tembesha bangi bagetera, kawetere tinto bangi bagetera. Na chitigari tendaika chio tara, omuntu ombuke na chiawe, onge chiawe.
1: Oh yes, na modikiria. Gekoji kanagia, kukone kwa Meru FM tuwe na mkulufo, ntole dhala tuwe na silibana mwanturi kunyumbe tawateka, the public noismeka, njuma fonyaga. Nawe dago mwa iko siki ni kuona ukinya edo agetu nenke ya otuba ya daida tu edara daida tu gaso kera kaire daida tu itiga de jigana
3: ndaido
1: itiga de jigana mbesa
3: mbesa iri itiga
1: de jigana remo
3: ale atoka ae wa ingeno tutu na magana mugwanja thai bomba kutharana chi athira sawa chi athiro itera athira tuendere na ira tukatha tutigaritie kwa uba komea kaba tukatharana chi onda ikathira chi athira tukae wa inge nyinge
5: Kachui yukadhidhile customer blow dry mono agasu kwa narua. By the way kiri, nure igiruore kimbradhi dhanide na ankatha. Na ata naru ukaradhi mwone uote kwa na mwishene mwanki mwanki.
6: Erekana na baki mwe, onibuwa na ote kwa na nguwa tineka drama movie yao KK24+.
5: Na wina are u.
6: Bana K24+, ne apu ye na masop, madrama, manaija, na ibindi bingi bibi ingebia kuona Kenya na family. Na ne frame. tuokoa.
5: Aya, na withero wena mahuka pleji tatea. Atuwe kireki 24 plus yeu ATV na yetu ya saloon totige kumboeka. Ambo nyeko download.
6: Eka, niko kaitaka kuwerirwa hook up legit ya entertainment. Nande, ukuma kire Play Store, kana App Store kire dhimo ya ku, kana TV ya ku, o download K24 plus.
7: Oh yeah, it's free!
8: Kula pamoja, kucheka pamoja, na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii, na kama taifa.
9: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial *811*620#.
3: Eni, mudhikere mkulika nie huke nda kutuigo wajakato kwa aliria waku sauti ever clear ni kudhuruwa we na Media Max Waves ni gentoge kiodho eta kredimu yaku kana computer yaku onda uroda app ya Media Max Waves kukuro kira kire Google Play Store kana App Store uiga uipindi pionze bila wendete bia Meru FM kwa mbeli ya roke ili kweja kibatu uga wancha kiu kiogorole nontukutinda kwa alete mitambo yuga choko ukaigua kimaka we na Media Max Waves watu dhikaira we mpe mpene, we marigone, we njirene, kura kundi oke dhuroli, kutena o mitambo iti dhiroa, ikiwata we na Media Max Waves.
0: Tuitanie.
5: Ida tosio tuko madao keme nyudwa nefomi mejipa na county. Ture kungwera ikinya guwa ikinyare urego kinyitha ya kire ushindi bobo nene. Kungwera na county na yao county kungwera na agwe. We na kanyaga kushinda ye wabirebi kuwajana on tuko na okiumia. Korancho vya county kuwa takana mzinga o scratch label na utomeko deu kire *459*9# for free. Dikana nchovia tete kere tuwe kere anabandigura miaka ikumi na minana. BCLB number 0000348. Drink responsibly. Terms

0: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
1: Da hitha to shio tugo mothikiri angete ga ya wena ugoro buwega ga nkone nkeri ndeto na njira indaja uko kwa Meru FM. Nigo mbitagwa juba wanyaga na hino shio unkodhura nilite. Tuambiri he na ndeto kuuma kiri muandikithia hugo biyama na ara indi senita huga Nairobi ndiwin. Watenya Sifuna na rutetwe eta mwandiki mwenene wa kiama kia hondie. Kulingana na ntumiri kire nyomba chiendeto, bichi ya mwandiki dhia hugo biyama yugete watenya kuandikiro barua uchokia biulia ataro amechokia kire obichino wabwenyu maya kiama kia hondie mkwe wakanya kwa ranilienwe na kumuruta kairi. Ende Sifuna na rutarutetwe kiama nigeke na kiama giku kewa kanya kuthinambere kucheria mwandiki munene unge. Tukirithiria ndeto shingi na chione ya tito kinye na ramatura ni narakari baka ibuchi ila irubatigani ya ibakuli angamano wa kaunti ya Meru na tongoli bangi kubalirikana na mirandi ya uthi na mbere na ruje mwenda mudhinja nwe aina ndeto ino.
2: Ngekuruja kaibuchi nala iloba wandria mudhara da grombe rombare wakiri ngavano wa Meru mudumondo edhingi ya kire manto ya konyerwe wakiu hawa kuthangi kabuna na kire manto ya konyerwe.
1: Tukirithi nambere ni ati ya kari, kari ngaga nkoru mitheru mudhambi mara, ibaya ni temantu bakuenda kurudhiru wa idhiri kari ya kaunti, kirikiadha ya kuhithira ni ya maoni, kaninu kawiro kimandhi na kuliku.
3: Prendre kiketonga kiale ni wandandi minister itawawandi ya mitheru, eni atongo leti ya kari waka ringaga nkoru na matura maruma vyolo kiliti, anani kenda wa ejana mende kithia mamirandi la bakuenda kudhonde kiruwa ni idhiri kari ya liyo barabara tambole ya kutalili ya.
4: Serikali ya Tharaka Nithi County ina programu ya kwenja barabara, programu toko metara lai programu. Ira toko enda kumekisua netoko targeti ya 330 kilometers kugirentre in every want. Kumu denyo mwende nasema na itia na karimaka lingagankuru nekenda mana nkere their priorities barabara ilia. Mankienda toambiririe usienja. And I promise by next week on Thursday toambiririe kungirendi barabara si ya mithero want. Na mimbio ni Monday or Tuesday na leo tukaambiriria barabara ile ikwenda Ndosa ile tukwenda kurugola
3: makianya ya kaliba ugete
5: tukwa mondo monde tukwenda kuruthirwa njira muno muno tukulomba thirikali pamekisua ba guturuthira excellence mothomi njuke amenye onetho tenene kwelirwe lya mugonda mare monde ni atulagithiria tu.

Etigere ntugo emoa keya ndoko maya dhirikari na ntugo enu ya ndoko maya dhirikari ntugo ya Friday teo ntugo ya roo. Jameni ndakurombira dhere okiumaru kama wadhani murungu atiga agotige nonto naige tewerane ate atiko oro agotiga. Okiumaru kothi werani wone favor ya ngai anaba kuba kiumaru kamoshi ebadhe chukuru. Bone favor na kendi kiangai anaba kuba kiumaru kabadhi gosheri ya mwadhani murungu. Adhiyani ya nabowasi waache Mokoro wakua kiumaru kama wadhani murungu adhiyani ya noe Nga ya mwirigiri atikono iye kurubangi badongi Arigani rui family yake Yani mwadhani murungu asimu waache Jameni mwekuru wakua kiumaru kwa umurombere dhiri Adhi atikone muntu murumi are na nkale ya gotiga Mwadhani murungu akuirigiri na utongoreri ya ntugo ya roo Ere ntugo ya Friday Mungu alisema hatuachi hadi mwisho wa dahari Wanaliratu orokera miguru ni ya gekuo mwadhani murungu areamonati Wanaliratu kuona takatu tarina uirigiro Mwadhani murungu areamonati Nonto imwadhani murungu ambaye hatuachi Nyaga tega teka nduwari chieto katika tega kuaga uirigiro Mwadhani murungu yu nasi mungu hatuachi

0: Jameni gatwe kire weregero boeto kire muadhani morongo ra ataombago totigare kanare non to bogu etigere ntuo ya roya kumaruka tumaruke ngayage kudu agetu that agena tumaruke tokiugaga muadhani morongo ndivyo alivyo kwamba muadhani morongo imutongoria weto na inga yora ataombago totiga kuririkani ya maadhana nira itagwa Deuteronomy Deuteronomy nera eta wa kumbukumbu la Torati Korika nidhia madhana hibu bibiria enu ya kimenti yuga ga korika nidhia madhana Bibiria ya kitharaka ikauga korika nidhia madhana Enda imu ndhe kutumera bibiria ya kimenti ere kuga korika nidhia madhana Thate wan moraini wa inyanya Bibiria ikauga nawe muadhani newe muira waku Agakara amwe nagwe atega gutiga kana akwirukira ugakira kana omakwa
1: wa Israeli kule jangwani
0: ate nawe mwadhani newe mwira waku agakara amwe nagwe atega gutiga kana akwirukira ugakira kana omakwa mwadhani morongo akuga atika rwa gutiga kana kuriganeria Jameni moro torori na ukiumia gekeka na target ya kuna biashara ya kukiumia gekero Oyorera rietuwa nira Yesu Kristo ntugu ya ro Oka ya kwego tirari na dhere weirani ya kuro na dhere ntugu ya ro rietuwa nira Yesu Kristo Ogwaya borabore nkoroni ya kwego rode family ya kuboro dhira nonto bari etore muadhani morongo Nga yora kugatika arwa koro kira uniachi Ruben Kigame Dainya ikorogeti ndarege kumina kenda Kuririkani ya maadhana thate wan inyanya Nawe muadhani newe muira waku agakara abwe nagwe atiga agotiga kana kuiro kira Oga kira kana omakua Jameni rena ugo kurukira kagita agakaomo na rero tarina wirigero Ririkana ati muadhani morongo ameahidi kwamba hakuachi ngai atigotiga raiga wetegebwa ku kiremwa

0: yalingigula
1: Mozart betbena mantu mwanki mwanki kagita gaka ka World Cup tagusinda prediction ya goal nkuroki ya Nigeria team ya kuya ingiria goal na ndaika ikomishi ya mbere na iye wa mirongo mugwanja na kemweo ntuko kire mishedo ya casino toringeredi moko kurokira 0709168000 kumenya mantu nkuroki dhikira kameme kameru FM na uri ongere mozartbet.co.ke na arua usicheze chini Mozart Bet
2: Meru FM Guatanero ya Amir Ruru Irwe Mboroeva.

yako Aisha Sekomenge, etawa evangelist Dr. Pius Mulu, Dr. Pius Mulu. Ndareka ya kumina idhato itigeriro ngamaboya gatha itano show. Tugo metambo ni Ameru FM, guataniro ya Ameru. Emonde etawa throwback Thursday kana TBT. TBT in tugo ya kuririka na manto makara ya tene mono. Nagu tene mono no kwa arena nyembo. Indhongi jameni taroro kuina. Rwetawa ombea.

Rwembo roro rogatema nkarele kana anto baba inge monosa na barato adhoma gana bona ara primary school. Nonto jameni Friday na arapa arendi ya kana PPI. Yeta wa PPI. Nanta menya PPI mwanke munde. Mwanke munde nonto ndena kereru nta menya PPI ya manisha gata. Akia nani? No akato ugaga madhama PPI na PPI athia gothaigana kweli na chiri nabi kana ntiriri kana mukai PPI rororo embo to ina o madhama tano watu ina ga PPI na mpei keringa wana metongi keringa wana na tumete ere ndiramu kana nanto bakedo ngothaga sana aguno wa menyaga ngania tida ambaga Yani public schools jameni ichi hari mureon tuwe ya Friday. Wanamunto agite ilira chukuru Monday mwanka Thursday atigite ira Friday. Nonto Friday ya kinya aratha amuwa njabo adhira nchi ya kuona kisomo tena. Aishi siku nyingi unapobarikiwa. Friday ana baadhi kule ranchi wanaalimu bambagiria weekend after lunch. Na mwalimu ure thagiro ena lesson mbere ya ranch. Taende lesson ya thadhita na ndalike kumi. Eno bwana etado magwa yani in imisa kagita karanda ari mwana nonto menyaga ori mwana otiero baba inkwenda bichi ori mwana otio ruanda ditu na kula nini leo ori mwana otie wa mwana agikwira ati baba nilipigwa

0: Halo, Meru.
1: Halo.
0: Muga.
1: Sawa.
0: Desa Sawa ndiye aliye nao.
1: Kwaje na kawera.
0: Aha.
1: Kuma Meru.
0: Meru mbarere ko kawera.
1: Mudara.
0: Mudara. Ndeori atereka wira. Ndenda gukuria biuria bina. Nkunengere second 45 wacho kia biuria bibu bina nkunengere shilingi 300. We saa sawa? Aya, we na kirendeti? Eka wira. We na ge? We na ge kinge mono? Ntiko enda thimo ya kwegi toka ngeko uragi ya kioria odhi wambe ogore kirendeti ocho kere
1: kore ya kia bai
0: angori nyada ino nyidhe rendio ya kui butu mba kwego tukiara nire boe kaka wira second 45 bioria ibina sawa sawa na bioria birango kuhulia tibi omo na second 45 ni mbinge mono mocho nko waga take your time sawa sawa. Aya, tuambiria, wewe kompyuta ya ambiria kutara odhikiria kiuria sawa sawa? 1, 2 Weta rangicha bendera ya Kenya.
1: Blank. Blank.
0: Ngo kwegu endelea?
1: White. Green.
0: Weta county zitano waga Kenya.
1: Uganda.
0: County, county.
1: County.
0: Yeni.
1: South Africa. Toronto.
0: Second chia kuikodhira kawira. Na uko kwa kioria ndeko uri atire. Kawira. Hey. Kawira ariugeri eritire na Ethiopia County. Alo Meru. Muga.
2: Mboga kwa kwa mancho kia.
0: No, one quarry. No, one quarry, no,
2: eh?
0: Ndenda tuambiri wewe kompyuta ya ambiri gutara wambiri guchokia sawa sawa. No menye waboro kumbira chokera no abuse kondi gutara itikurungama.
2: Nema.
0: Kwa uo thikiria boega. Aya, second 45 tuambiri.
2: Tuambiri.
0: Weta kabira inyaga Kenya.
2: Tengo tayo.
0: Kabila, Inya, Kenya.
2: Kwa na Turukana, na Kiko, na Meru.
0: Inya.
2: Karaka.
0: Weta mabuku mana mabibiria kire New Testament.
2: Ay, Meru, haba. Ay.
0: Gatina karo gatiti gaga kuaro ambera njuno yenge ya kemeru. Yesu arumiria anto ngiritha tu irio na megate etano na makoyo maere yu maka na norongo.
2: Uwe mama.
0: Okogwa.
2: Ay ay. Tambo ya kenye. Ay, nawa ni tajana arua.
0: tatiga nkorie
2: ye moria
0: oti ye bukuno are mora New Testament
2: eo vivo
0: tambera uye mabuku mare ko bibiria ni uye re ko nare ko
2: nendi je Isaya Jacobo Na Magayo Na Joshua
0: Mamu mama buku marawi ye
2: Yeah
0: No go era ki oriega kwa mudhe mama boega

kumtukuza Bwana maishani mwangu. Tagwa Evangelist Dr. Peace Mulu. Rembo retagwa ninayo sababu. What a TBT, what a throwback Thursday. What a song. Ige chonko kederi ige kuga kuga. Karu embo ruru ruena moreota kioru. Karu embo ruru ena moreota ke. Karu embo ruru ena moreota kioru. Boega mono kire antobonde baraba cheda kire draw iraya korokaya zawadika ya shiringi magana matano mbuge congratulations kire antobonde baraba cheda kire draw ira mbuge tukuona ashindi lakini kure antobare ya ganku enda kunenkira nafasi ya toanya tutano antobabanku enda kudhoma na anto 13 na toanya tureogo tutano kuoguja meni we wenda adhomari etore ya kukure antobare ya kakompyuta ya kumboni ya kure muntu wago etwa Mary Peter Naomi Mary kabidi mdhome na ambache muicho idhato uchi antobabu. Yani we wenda adhomari etore ya utire na ambati we gori umo wa antobarambu kagabu etagira kuegwa. Yani taende turugure draw ya ambere dhainya na andarika dhate. Dhainya na andarika dhate muntu aka ya kucheza dhainya na andarika bebute. Na muntu na kuegwa barende kana antoba ambere 50 lakini ukaya ukacheza dhaitano irongi. One almost yes ndarika dhate later iroko di kugeria kucheza zawadika kukurukira star 883 star 11 hash antobabanko dhoma na antobaena misbehavior lakini antobambere batano kiribo baraba kathukia na fasi ya kuigwa bakinya star 883 star 11 hash bakedhu kira shopping voucher ya shiringi magana matano antobatano ake kiribaranka dhoma marieto mago kuguwe wari etore aku wagirita kuchanga muka mono araka iweze kanavyo uinye star 883 star 11 hash na mbuge dhaitano na andarika 20 nkane nkanira shopping voucher ya shiringi ngirie mwe kire amero bambele dhate ndenda endado mantu baba ndido koni nchoke mbetege dhimo imbinge iweze kanavyo kogu menyo mama namba ya dhimo ya studio ndasho kanka iwa nkedho kia dhimo na nkanira shiringi magana madhatu kire muntura agasho kia biuri ya bina na sekondi 45 jameni kambu ire bodhoga nagia manto mamwe imanto mama odho monora kini biuri ya bimo ibibi omu sana sana sana nuodhoga ne biuri ya bimo ibi odho lakini biuri ya biomo mono sana sana sana sana neombora ya anto biuri ya bibi odho mono mono lakini ukadhio kethira anto batiko wata biuri ya bibu biodho taende biuri ya biranda uri anto babu bambere baranda adho kia dhimushi yago jameni weigwa nenka nere shiringi inu magana ndaitega dhimu igana idhatu shire yes anto bairi ponda uri ya biuri ya na anto babu weigwa baina orede shiringi magana madhatu madhatu shiringi magana madhatu lakini biogo na abi biuri ya simpu boreo nata biuri ya bibi odho monora kini kure antobata kumenya biuri ya bibi odho. Ok, dhikeria rietore aku antoba ambere batano baraba kainya star 883 star 11 hash kire baranka adhoma batare boxi ranka mwe ya ira ikaumiragu bakewa bare ashendi

0: Tugo ya kuririkana nyimbo iracia rimoreo agutene rwimbo rororwa nipishe nipite ni mwecha nyimbo iracia rimkoroni cha Kristo monoka gitaga ku rwimbo rororwa ineto Rose Muhando rwetagwa na kuuliza shetani mbona ulimdanganya Adamu na Eva kiavega monoki mwamenyasa kunkari KDR Orembera ntugo ya emonde anto baroka matete badhiete na ara makongeni vika nonto bwa graduation ndenda kumenya graduation yenu badhiete badhiete chukuru ereko lakini bwega monoki mwamenya sako nafanya kazi mzuri sana kiongozi Jamani ndapo ile ya kuegwa ukenda kukama to inkari na stare. Yaani no awende inyakorodha booking ya inkari wiro inya graduation. Inkari no ya kimu amenyasako. Mera ukaragera ugachokia gite ugunyuma. Ugachokia gite ugunyuma ukathiurite stare kuma mero mwanga Nairobi. Thimo ya thira mwanki ugachinika agu ugachanja. Inkari ya stare. Nobati kumbuku nkari wa kimu wa menyasako Bore naga safari, bodhiete inyamuranoni, bodhiete inyakuraja Oka buku nkari ya kimu wa menyasako Oka kamato na comfort buwana na stare Namba ya kimu wa menyaimbo nenga giraga kira ntugo na antieka na ibodo kagia namba Ntugo emoka abatara inyakudhimuranoni buwana Wende kudhina nkari ya stare 0700 310 482 Enu inkare omba ko book na ina services very very very very reliable inkare ina ndereba umu uina kiri mundu atari mandu jama mtulivu sana kimu amenyasa kunkare KDR igwana ambenu nyamune imbia Enu eko mbu kwa kuthimu wanka graduation na arama kongeni ya pana mchezo bwana 0700-310-482 Ringa thimu bwara niri na kimu wa menyasako Meru FM, alo?
1: Hello
0: Muga
1: Kwa yaburu
0: Karo kuma kimomo
1: No you
0: Na ata ole muari
1: Yari ntievi natuanga wawo
0: Baina nyo ntievi narakini ndegu atire Ndegwa wogu mwere ndegwa ai
1: ya we mwaje
0: eh
1: we mwaje
0: mwa wegu enti kumenya
1: ee odugo bejata
0: yey
1: odugo byangore mwaje
0: enti kumenya boran kuega ngwa lakini ndegwa tu wogu tu
1: ugabura
0: kaoma kaoma nkabwa Kambe teki ya nkabwa bai Eee
1: Ukabwa e
0: Kambe teki ya nkabwa
1: Ewe wena wete yo
0: Lakini ntibuota ando dhete no ata
1: Ati ya kota ketiga
0: Kana ntibuota otaro dhete no ata Lanta
1: mta kota muka ya kibuna Nata mtu wa kebua
0: Nata mtu wa rutha wa kebua Akaru akara gorero gatonga tongwa ukero pole ukarirwa bwega menya meri mwe mwe tia dagitari
1: Ya nu muri mure mwa yoye
0: Boran ko igwa tinda gitari nkwenda mu no we bye
1: Ego ntio wana kagea to nyenyi
0: Yeah.
1: And
0: then I'm here.
1: You got it today.
0: I live by your uncle Moenagate or Tia Munto Noa Wall.
1: I see
0: Munto Noa Wall, a car nor an hour.
1: I saw
0: Otico Guarana in Yakevara. Otiko egore na inyancho magantereera we munto no awo. Au
1: joga mwe jini tare ambe agu njoma.
0: Ai ntiena ambia.
1: Ai jawa.
0: Eh. Endere. Ndenda gukuria biorio gwate ngutumire kanyamo. Wo kuria ambia cha kwa mono mukai.
1: Eh.
0: Wego.
1: Ah.
0: Ukuria ambia cha kwa mono I.
1: Ndiyete
0: mono, ai na kiumia kira kenge utari ina mbeza chia kwa maga na madhatu
1: nda ya madhatu nda adungia soko niwa iku kata
0: anta kwa inamo na hata kai kanyito piki ira kwa romo no
1: ule, mwazia na adungia madhatu ndo uleji angri maranta eke eso, duko ama
0: tekana na mochezo
1: na jio mbe jiche rutaichi mwenda kwa lo kichi vya hai
0: Ike mudanyo tadi dinirete.
1: Ai ke mudanyo bai.
0: Madato po.
1: Madato ku bai ogarin de bolo neindare ke intare.
0: Mhm.
1: Ai no hago bona madu madato.
0: Anto bona ta made me da gero mario.
1: Pues de ambe ni do na ta made. Na ta ku kurongo are ambe da kini de anda arire.
0: Aha.
1: Ona nyamwe no ne guma.
0: Wana confirmed you have received.
1: Atika wei.
0: Huh?
1: Kwanja ya nda alitere ambele nda ayitunga ligi nda ulie nda wate
0: ambele. Hmm.
1: Kwanja wantewe tinka ligi la tia.
0: Tiku wana nga ino muwega?
1: Hmm?
0: Nga ino muwega I.
1: Asiku muwega. Tene muka inga mawata tene di muayu ntisi vitari.
0: Na ata iku wa ayu akairi.
1: Kwa,
0: na hivyo ngoi, na ankoro ndi kwa tae
1: kurugama. Ye, imbie kurugami ankoro? Ndiye nga for long time, kananga karandu ungi wakakitakara, yungu yungkore ya kote kurugama.
0: E kurugama kana ewa ankana?
1: Kurugama nka iwa, takambu mba kuwa ngare o karandu mbu kandagwa.
0: Ahetiga?
1: Ii, ene wena kamana.
0: Hmm. Are no ka di chivitare muare.
1: Enta, vitare ni ukubo ka mono na kuringa kwe.
0: Embi, na ankoro e kuringa mono?
1: Mono.
0: No nyunya ama ya ani mono kana incho vio nyunya ga?
1: Ha, nda, zingira ankoro kinyabwa cha mancho vi. Ala maya nyuna anti nyunya inke nchia petete chai.
0: Hmm.
1: Hmm.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pore mono.
1: Isawa.
0: Haya, endere. Ndenda tuambiria, Enko olia biolia bibu, ogo ate kanyamu gakoroma. Baina, wego, wego, boega. Ogo ate kanyamu gakoroma, na wego, kare boega, Haya, second 45. Biolia ibina. Ato ambiria, Weta intobie ere biranda gitare ombago kukania.
1: Chukare. Na kunye intobi.
0: Inya muere kwe aliria bibiriani.
1: Eh?
0: Inya muere kwe aliria bibiriani. Nyamochi ere.

0: Nchambengi kunga weekendi rekerata. Nchambengi na yero kaga kukudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Toteka wakana ditole mero kumanto anjele. Gadush. Antoba mero na antopadara kani ditole kento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa vainge warawa ina mudoro ginyake dhirito kuwa tu tamu.
0: Na nyumene wero bukamuri kogima pomwiri.
3: Tukawena kathiramure ja tuimba tukaigino. Dewane na kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa ikansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya 10 na 2 Mwankada inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya Ameru.

kumama na gukira mwadhani ya getu kundagia meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni buri.

0: nekwendero imurungu. Kushion de shikiumia kwa mbiri dhanya mwanka dhanya nyanyesha mudhenya uretrini shongo shine.
1: Meru FM Nguatanero ya Ameru Ruru irwe mboroa edha.

0: Uzio mulinga hivyo rona dote kwa alie ya alingi kura ule alie ya ajambuzi
1: ato uchambula lewe
0: na ule anda ule anda ule anda kuma metambone uketa kulinga kura
2: Rokire Roko buwa nkoro ki netuko sionde kuma Jumatatu mwanka juma kwa anjiri ya dha kumi nejiri mwanka dainya shia Rokire guko kwa Meru FM Mwenda Saba John Agaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomithia
3: neno mberi mutongo ni ole kumeru tudhurete wana gaya na interesi ya mumeru inizati
2: bagie kumenye dhore ya kore
0: kethroa gweta gwe uchwa getegi ya senita kinyumodho minjuki igu kariandu kana igu ikaria
2: na nyume na basho keba kuchancha mure
3: atiyoto eta anto badara kanidi toka mudhura
2: ugati wa nyuma kire murajo yo mwanya
0: menya
1: ena kanya mukarumwa
2: Rokire